0: 52. žalm.
1: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov. Potom, čo Edomčan Doeg prišiel oznámiť Saulovi, Dávid vošiel do domu Achimelecha.
2: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni. Vymýšľaš skazu. Tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy. Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný. Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých. Uzrú to spravodliví, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať. Pozrite, muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo. Cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti. Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva. Dúfam v Božiu milosť na večné veky. Budem ti ďakovať na veky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.

0: 53. žalm.
1: Blázon si hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi, podľa Máchalat, Dávidov poučný žalm.
2: Blázon si hovorí, Boha niet. Takí si počínajú zvrátene a ohavne. Nikto nekoná dobro. Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

0: 54. žalm.
1: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm, ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Saulovi: Dávid sa skrýva u nás.
2: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst. Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov, znič ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.

0: 55. žalm.
1: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm.
2: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napádajú ma v hneve. Srdce sa mi zviera v hrudi, ovládli ma hrôzy smrti. Strach a chvenie prišli na mňa. Premohla ma hrôza, povedal som si, kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Naozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdel, lebo v meste vidím násilie a hádky. Dňom i nocou ho obchádzajú po hradbách, uprostred neho je ničomnosť a utrpenie. Skaza je v jeho strede, z jeho ulíc nemizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa nech zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje. Ten, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvecuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba.

0: 56. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi na nápev zamlknutá holubica dielov. Pamätný Dávidov zápis, keď ho filištínci chytili v Gate.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek. Deň čo deň ma napáda a utláča. Denne sliedia za mnou protivníci. Mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. Spolčujú sa a striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. Pre neprávosť im nedaj uniknúť. Vrhni ich, Bože, do hnevu národov. O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Raz moji nepriatelia ustúpia v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne. V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil. Prinášam ti obety vďaky, lebo si ma vytrhol zo smrti. Ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Raz po jednom vystúpení našej skupiny Matuzalem prišiel za nami jeden poslucháč a mi povedal: viete, čo má silu na vašej službe? Keď výjdu na pódium štyria zrelí muži kresťania a spievajú a hovoria o Božej láske. V tom je obrovská sila. No ale keď už štyria muži majú takú veľkú silu, potom akú veľkú silu musí mať takých 40 mužov? Napadlo mi to vtedy, keď sa mi do rúk dostali 3 CD-čka mužského spevokolu apoštolskej cirkvi. Priznám sa, že som si najprv myslel, že sú to 3 spevokoly. Lebo na jednom bol názov mužský spevokol, na druhom bratský spevokol a na treťom slovenský bratský spevokol. Aj som sa potešil, že urobím s nimi aspoň 3 retrokluby. Potom som zistil, že ide stále o to isté teleso. Aby som sa dozvedel, prečo si menili názvy, a nie len to, ale aj ako vznikli, prečo spievajú a všetko okolo toho, pozval som si ich troch predstaviteľov. Dirigenta Janka Lacha z Biskupíc, solového speváka a v našich retrokluboch dobre známeho a často vysielaného Jožka Gaboviča a za mladú generáciu Dalibora Ludviga. Pri počúvaní dnešného retroklubu vás víta a od mikrofónu pozdravuje Slávo Kráľ.

0: Vítajte, bratia, v našom štúdiu a hneď na začiatku vás prosím, aby ste mne i našim poslucháčom vysvetlili, ako je to vlastne s tými názvami vášho spevokolu. Brat Janko Lacho, ty si dirigent, skús to.
1: Tak na začiatku sme boli bratia len tak, že sme sa zhodli ako niekoľky. A to boli výborné hlasy. 8 asi sme boli hlasov. A tam vlastne bez mena nejak sme začínali. Potom neskôr, že sa pridali k nám aj také dobré hlasy, basové a takto. A že sme boli bratia, tak nám ho začali hovoriť mužský spevokol.
0: A nikdy s vami nespievali ženy? Alebo aspoň nechceli s vami spievať?
1: Nikdy sme nemali, tie by možno chceli, raz sme spievali v Budapešti so svojimi ženami, s manželkami, ale oficiálne nie.
0: Ako a prečo potom došlo k zmene názvu mužský spevokol?
1: Zmenilo sa to tým pádom, že sa pridali tam ďalší hudobníci, ako bicie, gitary a klavíry, a tým pádom vlastne už to nebol originál mužský zbor, tak nám začali hovoriť slovenský bratský spevokol. Mimochodom tu skrátku SBS sme mali skôr ako terajšia bezpečnostná služba. Takže tým pádom sme došli až k tomu slovenský bratský spevokol.
0: Jožko, chceš niečo doplniť?
2: Boli to najprv čisto mužské hlasy a preto sme boli aj ako mužský bez hudobníkov. Až potom tým, že sa to rozširovalo, celá tá skupina mužská, ktorá tvorila niekoľko ľudí len, mužov, sa rozširovala potom o hudobníkov, ktorí sa pridali a vlastne už sa to menilo na typ spevokolu alebo tej skupiny terajšieho typu alebo z názvu slovenský bratský spevokol.
0: Dalibor, ako ty si sa dostal do spevokolu?
3: Ja som sa dostal veľmi jednoducho, keďže môj otec tam spieval, tak ja som to ako dieťa bral, že ide na mužský spevokol. Takže keď sa, čo sa týka názvu, tak vždy som to mal v sebe, že mužský spevokol. A postupne sa to teda na bratský spevokol, neviem ako to vzniklo, myslím si, že ani bratia neviete, zrazu sme boli SBS a proste sa oficiálne sa teda voláme slovenský bratský spevokol. A keďže otec tam pôsobil a my ako malé deti sme to proste žrali, tak to poviem. Ja som videl všetky piesne, takže vlastne ja som sa potom v 16 rozhodol, že aj ja chcem spievať. No a tak som sa dostal do spevokolu, že som prvé 3 stretnutia len tak pozeral, počúval a na to štvrté som už aj prvýkrát vystúpil.
0: Čiže mužom si sa stal, keď si mal 16 rokov.
3: Áno. A bratom tiež.

0: Brat Janko, ešte by si nám mohol trošku približiť históriu vášho spevokolu.
1: V lete roku 1976 som mal 32 rokov, mladú, krásnu 27-ročnú ženu, 3 krásne deti, teraz už mám 4. Poslávený som mal rodinný dom a dobre som zarábal. A bol som vďačný Bohu za všetko a rád som Boha oslavoval piesňou. Na jednom stretnutí sme niektorí bratia zistili, že spev nás spája k oslave svojho spasiteľa a Boha. Bolo nás asi 8 a dobre zloženie do štvorhlasu, tak sme sa dohodli, že sa budeme stretávať a v zhromaždeniach spievať ako rozšírený kvartet. Boli to bratia, ktorí boli obdarovaní výbornými hlasmi a bratia, ktorí boli ochotní k službe, ako Jozef Gabovič, Jozef Brenkus, Janko Lacho z Bernulákova, Ferko Gabera, Janko Tuchyňa Čierny. Ale hneď po prvom vystúpení sa pridali k nám viacci bratia a tak vznikol spevokol. Bolo to ešte za totalitného režimu a preto jedným z našich cieľov bolo zjednocovať veriacich v našich zboroch. Mali sme výborných solistov, hlavne Jozef Gabovič a Peter Lacho z Osenca a neskôr viacti aj Mirko Tóth. Zo začiatku sme spievali iba s klavírom, hral Mirko Kochan, takže aj spevy krásne vyzneli. Stretávali sme sa každý rok vo všetkých našich zboroch na Slovensku, neskôr nás pozývali aj do iných spoločenstiev. Keďže sme nespievali iba ako klasický mužský zbor a pridali sa aj ďalší hudobníci, aj gitary a bubny, začali nás volať Slovenský bratský spevokol. Zvlášť po sobotách sme vystupovali ako evangelizačné koncerty, v nedeľu sme spievali v našich zhromaždeniach.

Naším prvým manažerom bol Vladi Lacho. Po rokoch prevzal túto prácu Pavel Todt z Galanty. Rýchlo sme sa rozrastli na 25-30 členov. Spolu sa v spevokolo vystriedalo viac ako 80 mužov. V Československu sme ako prví začali spievať chvalospevy, ktoré nám najviac pripravoval Julko Kremský. Takisto aj upravil aj mnohé piesne preložené z angličtiny. Pretože nás bolo okolo 25, nebolo ľahké nás pozývať a predsa hudobníci sa stretli väčšinou už v piatok večer a v sobotu ráno prišli ostatní. Bolo treba pripraviť občerstvenie a na nocľak sme chodili veľakrát do rodín. Mnohokrát sme chceli povzbudiť tie rodiny, ale boli sme vlastne mnohokrát aj my povzbudení svedectvami, ktoré nám oni rozprávali o tom, ako žijú s pánom a ako uverili. Vystupovali sme viac ako 270 krát, okrem Slovenska, v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Taliansku, v Nemecku, Švédsku a v Česku, ale najviac nám pomohli niekoľkodňové sústredenia v Slovinsku, ktoré organizoval Slavko Vostrý. Naša služba pozostávala väčšinou z chválospevov, piesní, svedectiev. Zaznelo pri našich službách viac ako 1000 svedectiev a službou slovom kázňou kázali bratia Janko Lacho z Bernolákova, Milan Štrba, Jozef Gabovič a posledné roky Mirko Todt z Nitry. Chceli by sme sa teraz poďakovať aj našim manželkám, ktoré nás veľakrát podržali. Raz sme boli s nimi v Budapešti, kde sme aj spolu spievali.

0: Joško Gabovič, ako si sa ty dostal do tohto spevokolu?
1: Celkom takou normálnou cestou. Pamätám si ešte u Janka Lachu v Bernolákove. Tam sme sa tak spontánne stretávali a tam to začalo. Tam sme si tak od srdca vedeli dobre zaspievať a vlastne sme zistili, že aj tie hlasy tak nejak ladia spolu. A potom sme dostali takú chuť vytvoriť niečo, čo by slúžilo nielen pre naše uspokojenie a pre našu dobrú náladu, že sme si sa stretli a zaspievali, ale že toto musí ísť von, lebo máme hlasy od Pána a to je dar, ktorým môžeme povzbudiť ľudí okolo seba a požehnať ich.
0: Takže vy ste vlastne začali spievať bez toho, aby ste dopredu plánovali založiť spevokol.
1: Áno, tak spontánne to prišlo s tým, ako sme sa stretávali a oslavovali spolu Boha v tom malom zoskupení tých bratov.

0: Obyčajne každá skupina alebo interpreti majú svoje obľúbené piesne, ktoré ich niečím zaujali, ktoré sú im srdcu blízke. Povedzte mi o nejakej vašej piesni, ktorá oslovila priamo vás alebo niektorého z vašich poslucháčov. Nech sa páči, Dalibor.
1: Pre mňa je to pieseň Tam hore. Nazývam ju ako, že to je taká vypalovačka na záver koncertu. Vždy som ju tak bral. A je veľmi melodická, dynamická, pekný refrén má. Kedy si ju spieval Miloš Textoris solo a potom to spieval Mirko Todt z Nitry. A raz sme išli do Slovinska a Mirko nemohol ísť a ja som tak Bohu povedal, že som pripravený na všetko, lebo sme išli v takom okleštenom zložení a vlastne vtedy ju Janko dirigent mi ju dal zaspievať solo, takže ja som sa vtedy veľmi tešil, poviem to tak z ľudskej stránky, že naozaj som sa potešil a vždy som ju bral takú veselú. A nastali dva momenty v živote, že som ju vlastne dvakrát spieval na pohreboch. Zomrel raz jeden muž z nášho zboru, z apoštolskej cirkvi a tam som ju spieval a teda mal som s tým naozaj veľký problém. Druhýkrát, keď sme ho spievali, tam som si nespieval solo, ale to nebolo dôležité, ale spievali sme ako celý bratský zbor. A minulý rok, keď zomrel jeden náš člen, náš gitarista, Maco, ako sme ho volali familiárne, to bol tiež taký silný moment. Vtedy sa mi úplne tá pieseň zmenila, že ju už beriem naozaj tak nie ako len nejakú melódiu na záver, ako hymnu, ale že človek s tou piesňou niečo prežil. Je viacero takých piesní, ale táto Tam hore je pre mňa taká srdcovka.

Dnešný retroklub síce končí, ale nekončí spievanie slovenského bratského spevokolu na vlnách Rádia 7. Ak pán Boh dovolí, v budúcom retroklube budeme pokračovať, lebo piesní máme ešte veľmi veľa a bola by škoda ich nepočuť čo najviac. Veď boli nahrané a naspievané práve kvôli vám, milí priatelia. Ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za všetkých, ktorí spevom a hudbou oslavujú tvoje meno a svojimi piesňami hovoria o tom, čo si pre nás vykonal. Prosím, aby si pripravoval ľudí, ktorí tie piesne počúvajú, aby mali otvorené nielen uši, ale aj srdcia, aby sa šírilo tvoje kráľovstvo tu na zemi. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 26. kapitola.
1: Posvetný príbytok.
2: Príbytok urobíš z 10 závesov z jemne utkaného plátna, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu, na ktorom umelecky zobrazíš cherubov. Jeden záves bude 28 lakťov dlhý a 4 lakte široký. Taký bude jeden záves. Všetky závesy budú mať rovnakú mieru. 5 závesov bude spolu pospájaných a druhých 5 tiež. Na poslednom závese pospájaného kusa urobíš očká z fialového purpuru. To isté urobíš aj na okraji druhého pospájaného kusa. K jednému koncovému závesu prirobíš 50 očiek a 50 ich prirobíš k poslednému závesu druhého pospájaného kusa tak, aby očká boli proti sebe. Urobaj 50 zlatých sponiek, ktorými pospájaš závesy tak, že svetostánok bude tvoriť jeden celok. Nad príbytkom urobíš aj prikrývky z kozej srsti. Urobíš 11 takých prikrývok. Každá prikrývka bude 30 lakťov dlhá a 4 lakte široká. Taká bude jedna prikrývka. 11 prikrývok bude mať rovnaké rozmery. Potom spojíš 5 prikrývok zvlášť a ostatných 6 prikrývok tiež zvlášť. 6. prikrývku na priečelí stanu prehneš na poli. 50 očiek prirobíš na okraj prikrývky, ktorá bude na konci jedného kusa, a 50 očiek prirobíš na koniec poslednej prikrývky druhého spojeného kusa. Urobaj 50 bronzových sponiek. Sponky zastrč do krúžkov a prikrývku spoj do jedného celku. Polovica zvyšujúcej prikrývky nech visí na zadnej strane príbytku. Lakeť z jednej i z druhej strany, o ktorej bude stanová prikrývka väčšia, bude visieť na oboch stranách príbytku a zakrývať ho. Pre stan urobaj prikrývku z načerveno zafarbených baraních koží a navrch urob prikrývku z tachašových koží.
1: Stavba posvetného príbytku.
2: Pre príbytok urobíš aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť. Dĺžka každej dosky bude 10 lakťov a šírka 1,5 lakťa. Každá bude mať 2 čapy, aby sa dala pripojiť jedna k druhej. Takto urobíš na každej doske pre príbytok. Dosky na príbytok zhotov takto. 20 dosák na južnú stranu, na stranu poludnia. Pod tých 20 dosák pripravíš 40 strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku gobom jej čapom. Aj na druhú, severnú stranu príbytku pripravíš 20 dosák a 40 strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku. Zadnú, západnú stranu príbytku zhotovíš zo 6 dosák. Okrem toho urobíš 2 dosky na rohy príbytku na zadnú stranu. Tie budú dvojdielne z dola až hore a na vrchu budú spojené krúžkom. Takto ich zhotovíš a umiestniš do oboch rohov. Bude to 8 dosák so striebornými podstavcami, spolu teda 16 strieborných podstavcov po dvoch podstavcoch pod každú dosku. Z akáciového dreva urobíš žrde. 5 predosky na jednej strane príbytku, 5 predosky na jeho druhej strane a 5 na zadnú, západnú stranu príbytku. Stredná žrď bude prechádzať v polovičnej výške dosák z jedného konca na druhý. Dosky pozlátiš a urobíš k ním zlaté krúžky, do ktorých sa zastrčia pozlátené žrde. Príbytok postavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.
1: Zariadenie príbytku.
2: Urobíš aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Zhotovíš ju umelecky a vyzdobíš cherubmi. Zavesíš ju na 4 pozlátené stĺpy z akáciového dreva. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Stĺpy budú stáť na 4 strieborných podstavcoch. Oponu zaves na háčiky a za ňu dovnútra postav archu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Vo veľsvätyni na archu svedectva položíš vrchnák. Pred oponu postavíš stôl a oproti stolu svietnik na južnú stranu príbytku. Stôl bude stáť na severnej strane. Pred vchod do stanu urobíš pestrú oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. Pre túto oponu urobíš 5 stĺpov z akáciového dreva, pozlátiš ich. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Odleješ pre ne 5 bronzových podstavcov.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: To 18. žalm, 6. verš. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Moja dcéra si veľmi živo spomína na deň, keď ju ocko učil jazdiť na bicykli bez pomocných koliesok. Kým sama nevedela držať rovnováhu, bol stále pri nej a pridržiaval ju. Potom ju spustil z mierneho kopčeka. Dcéra si pamätá, že ocko sa síce veselo smial, ale ona mala žalúdok stiahnutý od strachu. Trvalo to vlastne len pár sekúnd, takže môj manžel si jej pocity vôbec nevšimol. Keď dnes spomínajú na túto príhodu, vždy ju s láskou uisťuje, že on vedel, že všetko dobre dopadne. Tento príbeh je výstižným obrazom pre chvíle strachu, lebo kopčeky môžu z našej perspektívy vyzerať veľké a strašidelné a riziko zranenia sa nám zdá byť veľmi reálne. A predsa nás písmo uisťuje, že Hospodin je so mnou, nebojím sa. Dokonca aj keď nás ľudia sklamú a naše problémy sú obrovské, on, Hospodin, je spoľahlivým útočiskom. Pán Boh je náš pomocník, čo znamená, že mu môžeme dôverovať. Postará sa o nás aj v tých najťažších a najstrašnejších chvíľach života. Napriek pádom, zraneniam a bolestiam, ktoré možno prídu, jeho spásna prítomnosť je našou silou a záchranou.

0: Nájsť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times dorazť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko, Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými nákladmi, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonštrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí naši poslucháči, milí naši priatelia, teším sa, že sa opäť stretávame pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za kresťanov v Laose. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje a príjemné a požehnané počúvanie vám praje Ľudmila Budajová. Laos, dlhý tvar Laoska ľudovodemokratická republika, je štát v juhovýchodnej Ázii s rozlohou 236 800 km štvorcových. Susedí s Vietnamom, Kambodžou, Thajskom, Mianmarskom a Čínou. Väčšina obyvateľov Laosu patrí k etnickej skupine Lao. Okrem toho tu ale žije až 120 národnostných menšín s celkovým počtom obyvateľov 6 677 000. Laos je autoritársky štát s vedúcou úlohou jednej strany, politický systém, komunistický štát. Hlavné mesto je Vientiane a ďalšími veľkými mestami sú napríklad Luangrabang, Savannakhet. Najpoužívanejšími jazykmi sú laoština, francúzština, angličtina a z náboženstiev tu prevláda buddhizmus 67%, kresťanstvo 1,5% a iné 31,5%. Je to veľmi chudobná krajina s pomerne vysokou negramotnosťou. Od roku 1954 je nezávislá, predtým patrila Francúzsku. Nerastné suroviny, ktoré ťažia, sú cínová, zinková, niklová a železná ruda. Priemysel je pomerne málo rozvinutý, prevláda poľnohospodárstvo a pestovanie plodín, ako je ryža, káva, bavlník, čaj, tabak a mak. Mak sa pestuje nelegálne a slúži na výrobu ópia. Organizácia Hlas mučeníkov podporovala kresťanov, ponúkla im účasť na konferencii o učeníctve. Ong je jednou z vedúcich laoských kresťanov, vedie biblické skupinky a veľmi túži potom, aby cirkev v Laose rástla. Vysvetľuje, že neexistuje nová generácia kresťanov v ich krajine a hodnotí to ako nedostatok vodcov v Laose. Jej brat Lek hovorí, že pre mladých ľudí je veľmi ťažké obrániť si svoju vieru a zostať pevný. 23-ročný James, ktorý je študent laoskej biblickej školy, bol uväznený za to, že vraj šíril evanjelium v neznámej dedinke v Laose. V čase incidentu ho prišlo uväzniť 10 mužov, no James nepociťoval žiaden strach a plne dôveroval Božiemu plánu. James prišiel do dediny na žiadosť svojho brata získať základné informácie o dedinčanoch, pričom im ešte nezvestoval žiadne evanjelium. Bol však dedinčanmi osočený ako kresťan, vykonávajúci podozrivé aktivity, na čo ho zakrátko posadili do väzenia. Počas 4-mesačného pobytu vo väzení sa James naučil dôverovať Bohu, byť odkázaný len na toho, kto mu dáva silu a môže mu pomôcť. Hoci mu chýbala rodina, vedel, že jeho život patrí Bohu a preto bol pripravený zostať vo väzení dlhý čas. Nakoniec bol vďaka finančnému príspevku misionárskej organizácie prepustený. Ďakujeme za Jamesa a jeho svedectvo, ktoré môže posilňovať ostatných veriacich v Laose. Prosme, aby ho Pán Ježiš používal na povzbudenie jeho rodiny, okolia a ľudí, ktorí ho počujú. Modlíme sa i za ostatných väzňov v Laose, ktorí nemajú rodiny pomáhajúce im dostať sa z väzby, aby im Pán dodával silu a našiel spôsob na ich prepustenie. Rovnako sa modlíme za veriacich v Laose, ktorí rovnako trpia za svoju vieru, aby mohli rovnako ako James dôverovať Božiemu plánu i v najťažších situáciách. Drahý náš nebeský Otče, prichádzame v mene Pána Ježiša Krista pred Tvoju tvár, aby sme Ti vzdávali našu úprimnú vďaku a chválu za to, že aj v dnešnej ťažkej dobe sa Tvoje slovo môže šíriť a že sa šíri po všetkých končinách zeme, aj tam, kde to možno ani nepredpokladáme, kde si to nevieme predstaviť a sú to vzdialené krajiny, ktoré nepoznáme. Ďakujeme Ti dnes aj za krajinu Laos. Ďakujeme Ti za toho statočného študenta Jamesa, ktorý bol ochotný pre Tvoje meno a pretože chcel zvestovať Tvoje evanjelium ísť aj do väzenia. Ďakujeme ale aj za tých, ktorí sa postarali o to, aby mohol byť prepustený. A ďakujeme ti za to, že aj toto obdobie vo väzení mu poslúžilo, že sa naučil ti úplne dôverovať a byť odkázaný vo všetkom na teba a na tvoju milosť. A tak ťa prosíme aj za tých ostatných kresťanov v Laose, ktorí sú vo väzení, aby mohli tam prežívať, že nie sú tam opustení tebou, že ty si na nich nezabudol, že ty vieš o tom, čo prežívajú, kde sa nachádzajú a že ty vieš aj o tom, akým spôsobom im môže byť pomožené, aby mohli byť aj prepustení. Prosíme ťa, aby aj takéto situácie neodradili od viery ostatných, ale aby ich viera bola upevnená a aby boli posilňovaní tvojim svätým duchom a verne ťa nasledovali aj v tých ťažkých podmienkach. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za to, že si môžeme denne čítať tvoje slovo, že môžeme byť povzbudzovaní tebou skrze Ducha Svätého. A tak ťa prosíme, aby takéto povzbudzovanie a takúto moc Ducha Svätého mohli prežívať aj kresťania v Laose a aby to bolo vidieť v ich životoch, ale aj v ich krajine, aby sa tvoje slovo mohlo šíriť a aby počet kresťanov neklesal, ale naopak, aby rástol, aby pribúdalo verných tvojich svedkov, ktorí ťa budú úprimne nasledovať a úprimne milovať a slúžiť tebe aj svojim blížným. Očakávame aj v tomto, Pane Ježiši, na tvoje konanie, na tvoju moc, na tvoju milosť, tvoju lásku a tvoje požehnanie.

0: Naladte sa na víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.

0: A dáte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times dorazť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko, Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými náklady, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Prajem vám krásne, príjemné ráno z Eteru Rádia 7. Pozdravuje vás Kristínka a práve aj dnes 25.9. vstávate spolu s chválami, ktoré na našich vlnách hráme každodenne 24/7 na Rádiu 7. Prečo práve chvály spomínam? No je to jednoducho kvôli tomu, že naše rádio si dalo za takú misiu, okrem toho, že vám hovoriť o živom Bohu, o Pánovi Ježišovi Kristovi. Veríme tomu, že čo najzrozumiteľnejšie, ako to len ide, najosobnejšie. Ale okrem toho sme si dali aj za takú úlohu hrať pre vás piesne, ktoré vás vedú do obdivu tohto Boha. Tak verím tomu, že sa nám to podarí a teda nespôsobujeme to my, tento obdiv, ale spôsobuje to sám Boh. Poďme teda do chvál.

Biblii sa píše, že Boh nie je ako človek, že by nesplnil to, čo slúbil, a neviem teda, aké vy máte skúsenosti s ľuďmi okolo vás, alebo možno so sebou samým, že či viete aj splniť, dodržať to, čo slúbite, alebo či niekto vo vašom okolí nesplnil to, čo slúbil, ale na nášho Boha je spoľah a to, čo on slúbi, tak toho sa môžeme naozaj pevne chytiť. A o tom bude reč aj o malú chvíľu v relácii Do života, kedy nám Erika Ježová bude viac čítať z knihy Sýpky Božích zasľúbení, čiže Sýpky Božích sľubov od Charlesa Spurgeona pochádzajú tieto krátke zamyslenia. Tak verím tomu, že budete mať požehnaný čas.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Boh prijal obeť. Keby nás Hospodin chcel zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obeť, ani by to všetko nebol zjavil, ani by nám nebol dal niečo také počuť ako teraz. Sudcom 13.23. Božím skutkom musíme dobre rozumieť a ich správne vykladať. Samsonova matka z toho, čo videla správne, usúdila, že sa jedná o Boží zámer. Je nepravdepodobné, že by Boh zjavil Manoachovi a jeho manželke narodenie ich syna, keby ich chcel zabiť. Matka správne zmýšľala a z jej argumentov sa môžeme poučiť aj my. Náš nebeský Otec prijal veľkú golgotskú obeť a zjavil nám, že mu je drahá. Prečo by nás teda chcel zabiť? Na čo by bola zástupná obeť, keby hriešnik aj tak musel zomrieť? Nemusí zomrieť. Otec prijal obeť Ježiša Krista a tým sa všetok náš strach musí pominúť. Nie je potrebná ani žiadna iná obeť. Boh nás uisťuje, že si nás vyvolil a prijal nás, že môžeme mať spoločenstvo s Kristom, jeho milovaným synom, s ktorým nás zasnúbil. Ako by nás potom všetko mohol zahubiť? Jeho zasľúbenia sú také plné požehnania, že z nich môžeme usúdiť, že nás zachová pre večný život. Keby nás zavrhol, ako by mohol naplniť večnú zmluvu uzavretú s nami? Všetko, čo sa stalo v minulosti, je pre nás uistením o Božej vernosti. Budúcnosť potvrdí, že je to tak. Nezomrieme, budeme žiť večne, lebo sme spoznali Krista a vo svetle Svätého Ducha sme v ňom uvideli Otca. Keďže môžeme mať účasť na tomto životodarnom poznaní, budeme mať účasť aj na večnom živote.

Celý tento týždeň sa spoločne zamýšľame nad témou, ktorú sme vytiahli teda z Biblie, čiže z Božieho slova. To, čo on nám hovorí, je jedna teda z týchto vecí, ktoré nám hovorí, je aj, že nemáme my hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale namiesto toho máme dúfať v Hospodina, lebo on nám pomôže. Neviem, či ste mali možnosť premýšľať nad týmito slovami počas vášho týždňa a neviem, aký týždeň máte za sebou, ale verím tomu, že Boh to vie. Boh vidí každý jeden váš deň od pondelka až do nedele, vidí, čo zažívate, chápe, čo zažívate a verím tomu, že vám pomôže aj vo vašich situáciách. O tom, ako to môže vyzerať v praxi, si budeme hovoriť pomedzi naše piesne na Rádiu 7.

Neviem, či ste sa niekedy dostali do takej situácie, že ste urobili niečo zlé a aj ste vedeli, že ste urobili niečo zlé. Potrebovali ste sa ísť ospravedlniť a veľmi ste dúfali, že ten človek vám nepovie, že fajn, tak ja sa ti idem odplatiť. Alebo ešte niekedy sa stáva taká hrozná vec, čo mu už úplne nerozumiem, kedy ti povie, že odpúšťam, ale nezabúdam a ešte sa aj pomstím. No tak takto odpustenie, milí poslucháči, určite nevyzerá. A pamätám si na jednu konkrétnu situáciu zo škôlky, kedy som niečo zlé spravila môjmu spolužiakovi, ale v podstate, no, bolo to tak poloomylom. Jedna časť toho príbehu je taká, že som vedela, že robím niečo zlé, ale skončilo to nie úplne najšťastnejšie. Poviem vám o tom o malú chvíľu.

spolužiakovi som ukradla skákalku, pretože mne sa ten spolužiak samozrejme páčil a chcela som mať doma niečo jeho, ale ja som mu to zobrala s tým, že ja sa s ňou len doma pohrám, lebo bude pre mňa taká vzácna, že to je jeho skákalka a potom mu ju vrátim. No lenže čo sa nestalo, moja sestra, staršia mimochodom o 4 roky, sa s ňou nejak začala hrať a rozhryzla ju. A ja som potom našla v nejakej našej šporkaske nejaké peniaze, nejakých 20 korún a dala som to do sačku aj s tou rozhryzenou skákalkou ako také ospravedlnenie a dala som mu to do skrinky, no dodnes sa za to samozrejme hanbím, ale presne do tohto sa chceme povzbudzovať, že vedieť odpustiť, aj keď ten druhý neurobil niečo dobré voči nám, jednoducho neísť sa pomstiť. Ja som si žiadnu rozhryzenú skákalku potom už nenašla, čiže ďakujem. Milí poslucháči, my aj naďalej v tejto téme týždňa budeme pokračovať po 16. hodine, teraz sa už môžete tešiť na dobrý štart s Vaneskou a Ľubkou po 8. hodine.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to by zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi, a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach, čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times dorazť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko, Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými nákladmi, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonstrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Je piatok, krátko po 8 hodine a vy počúvate Dobrý štart, kde sme už posledný deň v tomto týždni. My dve s Vaneskou rozprávame sa o rôznych biblických témach, ku ktorým hovoríme naše myšlienky, dojmy alebo rôzne zážitky. Dnes sa ponoríme do trochu inej biblickej knihy ako včera. No, predtým vám dáme krátku príležitosť zistiť, ktorá to bude, alebo o ktoré verše pôjde, a myslím si, že to je celkom jednoduché. Môžete to zistiť na základe otázky, ktorú sa práve spýtam Vanesky. Vaneska, ty si niekedy v živote už nadávala?
2: Musím povedať, že od detstva som mala veľmi taký rešpektujúci vzťah k takým nadávkam alebo rôznym hanlivým slovám. Ale to, čo som používala ešte predtým, než som spoznala Pána Ježiša, bolo meno Božie, že som to istým spôsobom len tak hovorila v konverzácii. A taktiež som používala aj slovo sakriš ako formu nadávky, kým mi moja vychovávateľka na základnej škole nepovedala, že je to od slova sakrus a to znamená svätý. Takže to je vlastne používanie mena Božieho nadarmo. Ale čo sa týka takých tých nadávok vo forme vulgárnych slov, tak som ich nikdy nepoužívala, lebo až som sa možno tak bála ich vysloviť. Ale mám takú príhodu, keď som bola s rodinou na jednej turistike a jedno dievča z našej rodiny nám dalo takú hádanku, ktorá na začiatku pôsobila tak, že pôjde o to, ako správne niečo vyskloňovať a povedať dobre po slovensky, ale vlastne to bol taký chyták a v konečnom štádiu, keď som prišla na to, že ako to má byť, tak som zistila, že vlastne ide o nadávku. Čiže v tomto som to tak hrdo povedala nahlas, že ja vlastne viem a som dobrá v slovenčine, a potom som si povedala, že aha, jejda. Potom som si zrazu uvedomila, čo som povedala.
1: Ja som zvykla nadávať iba v jednom období v živote, a to vtedy, keď som mala pocit, že keď nebudem, tak budem dosť divná. Pretože v našej rodine sa nenadávalo, aj keď moji rodičia neboli veriaci. Tiež som mala voči nadávkam taký zvláštny rešpekt, že nechcela som ich vyslovovať, ale v jednom období som s tým začala a potom som takisto aj prestala. Je to zvláštna skúsenosť. Neviem si to teraz už vôbec predstaviť. Milí posluchači, ak vás zaujíma viac táto téma, tak z biblického pohľadu sa budeme o niečom podobnom najbližšiu hodinku rozprávať, tak ostaňte naladení a už o pár minút sme späť.

Storyboard.

0: Pred malou chvíľou tu Ľubka položila otázku, či sme zvykli niekedy nadávať. A hoci som spomenula, že v rámci tých vulgárnych slov to nebolo niečo pre mňa prirodzené, lebo som mala pred nimi taký veľký rešpekt, tak si spomínam na obdobie v živote, kedy hoci som ich nevyslovovala ústami, mala som ich vo svojej mysli. A myslím si, že v tom je veľmi tenká hranica, čo vyslovujeme a čo máme vo svojej mysli, vo svojom srdci. A aj práve o tom bude dnešná téma, ktorá znie, čo vychádza z tvojich úst. Konkrétne sa budeme opierať o verše, ktoré sa nachádzajú v Evanjeliu podľa Matúša, a to v 12. kapitole. Je to 36. a 37. verš a budem veľmi rada, ak ich teraz, Ľubka, prečítaš.
1: Samozrejme. Tieto slova hovorí Pán Ježiš a znejú takto. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Celkom drsné slova.
0: Dnes som už spomenula, že je podľa mňa taká tenká hranica medzi tým, čo máme v srdci a v mysli a čo ide von z našich úst. A myslela som to tak, že ak máme v srdci netrpezlivosť alebo hnev, nejakú zášť, tak potom toto je aj to, čo ovplyvňuje, ako s ľuďmi komunikujeme, ako sa správame alebo čo vyslovujeme. Môžu sa k tomu viazať aj tie hanlivé slová alebo po prípade aj nejaké urážky alebo to, že povieme niečo spôsobom, akým sme naozaj nemysleli a mohlo sa to iného človeka dotknúť. Ale zároveň, ak aj nepoznáme Pána Ježiša, tak aj to sa odráža na tom, ako komunikujeme, čo vyslovujeme, ako sa správame. Pán Ježiš je niekto, kto sa chce dať poznať ľuďom. Je tam stále, čaká na nás stále, na ten prvý krok, ktorý urobíme aj my smerom k nemu. A to môžeme spraviť aj úplne jednoducho. Napríklad v modlitbe, kde ho úprimne poprosíme, že ho chceme poznať viac, že ho chceme zažiť viac v našom živote. A on má potom rôzne cesty, cez ktoré sa nám dá spoznať. Napríklad cez Božie slovo, cez nejakého iného človeka, ktorý nás povzbudí, cez kázeň, ale aj cez chválové piesne.

zápasovečnú zboj myšlenok a slov. Neexistuje cesta von, tú cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

0: Keď som bola malá, tak na základnej škole sme zvykli dosť prudko ohovárať naše spolužiačky a spolužiakov. A keď sa spätne nad tým obdobím zamyslím, bolo to aj podobné obdobie, ako keď som nejaký čas nadávala, pretože kamarátky počúvali niektorých slovenských reperov a ja som mala pocit, že sa mi to tiež páči. Asi som nejakú dobu ten štýl obdivovala, potom to prešlo, dosť rýchlo to prešlo inak, ale tieto piesne obsahovali dosť veľa teda vulgarizmov a ja som v tom čase sa snažila trošku viac zapadnúť, tak som teda tieto slova používala tiež. No a keď si spätne spomeniem na toto obdobie mojej základnej školy, úplne mi to príde ako hnoj. Naozaj by som to takto nazvala, pretože to, kde som teraz a ako Boh vyformoval môj charakter, tak ja som za to taká vďačná, že aj keď nadávky sa môžu zdať ako taká malicherná vec, že ono ten verš, aby sme nehovorili prázdne slova, ja verím tomu, že on ide hlbšie, ale že tie nadávky je možno taký začiatok, kedy si človek, ja, uvedomil, že to, ako rozprávam, ovplyvňuje aj to, ako ma ľudia vidia a do nejakej miery aj to, ako vidím ja samu seba. A či vidím to, že moja hodnota je tak vysoká, že hovoriť nadávky je hrozná škoda. Podľa mňa aj v Božích očiach. A ako som spomínala, verím tomu, že tento verš ide hlbšie a ide aj do toho, ako zmýšľame o druhých ľuďoch a že či ohovárame, lebo ja sa musím priznať, že mne sa to niekedy ešte stáva, že ukazujem na ľudí prstom, keď som s niekým o samote a hovorím, že aha, že ako ten vyzerá alebo čo robí a že vieme si tak uťahovať niekedy z druhých, ale tiež ma v tomto Boh usvedčí, že pozor, že stráž si stále svoje srdce, lebo každé jedno tvoje slovo sa počíta, každé jedno tvoje slovo sa ráta, ako keby.
1: Príde mi, že sa v niečom vraciame do témy, ktorú sme už prebrali tento týždeň v dobrom štarte. A to je práve to, že čím sa sýtime, čo do seba dávame, čomu venujeme pozornosť. Keď si hovorila presne o tých piesniach, ktoré mali v sebe vulgarizmy a že to bolo niečo, čo ťa viedlo aj ich viac používať alebo v niečom to menilo tvoju osobnosť, tak nemusí sa to týkať len piesní a vulgarizmov, presne ako si hovorila, že tieto verše idú hlbšie, ale naozaj ma to tak vracia k myšlienkam o tom, že čomu venujem pozornosť a ako to potom vplýva na to, ako sa správam, ako komunikujem s ľuďmi a ako vnímam seba ako človeka, ako osobu, ako hľadím na Pána Ježiša.

0: 36. verši v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole sa píše: Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Ľubka, ty si už pred malou chvíľou spomenula tieto prázdne slová a aj to, že tieto verše, teda my sa nevenujeme iba 36., ale aj 37., majú hlbší zmysel ako len to, či používame nadávky, vulgárne slová a tak ďalej. No a myslím si, že mne sa tieto prázdne slová v niečom spájajú aj so sľubmi a s tým, ako komunikujeme takto s ľuďmi. Teda aspoň to bola jedna z mojich prvotných myšlienok pri týchto veršoch, že ja ako človek občas niečo sľubím a poviem, že to spravím, alebo že sa za niečo pomodlím, ale nakoniec v tom zlyhám a nespravím to. A vtedy si uvedomujem, že aj to môže mať veľmi zlé následky, či už na môj vzťah s tými ľuďmi, alebo na to, ako oni na mňa hľadia. A tak mi príde, že možno aj preto Pán Boh hovorí, že nemáme sľubovať, pretože niekedy naše sľuby sa premieňajú na tie prázdne slová a je dôležité, aby sme najprv premýšľali a zhodnotili, čo ideme vysloviť a čo vieme ľuďom zo seba dať, ak viete, čo tým chcem povedať. Ale spomínam si na to, keď aj mňa môj tatino na to upozornil, že nesľubuj niečo, čo nevieš splniť. No a v tomto mi príde veľmi krásne, že Pán Boh je v tomto úplne dokonalý. Že on je niekto, kto keď mi dal prisľúbenie a dal mi ho poznať, tak naozaj som mohla vidieť, ako ho dodržal. Aj naprieč Bibliou to môžeme vidieť, ako plnil prisľúbenia ľuďom. A tak mi príde, že aj slova v minulosti mali o mnoho väčšiu váhu a nebrali sa len tak, že ak človek niečo povedal, tak si môžeme povedať, že takto už niečo znamenalo.
1: Už len keď zoberieš taký bežný príklad zo života, že máš sa s niekým stretnúť a teraz dohodnete sa na nejaký čas, tak tým, že máme mobily, tak vieme si na poslednú chvíľu napísať, že počuj, nestíham to. Ale kedysi, keď ľudia si dohodli nejaký čas, tak sa tam jednoducho museli stretnúť, inak toho druhého nechali čakať dosť dlho, alebo teda, ak by vôbec neprišli a nedali to nejako vedieť, bolo by to teda dosť nepríjemné. A ja sa snažím v živote nestrácať takýto postoj, aj keď je to ťažšie, pretože mám pocit, že som pohodlnejšia, než som bola, keď som bola mladšia, ale je to krásne, keď človek dokáže svoje slovo naozaj dodržať. Ja mám rada, keď mám takých ľudí okolo seba a potom ma to dosť inšpiruje a motivuje, aby aj ja som si na to viacej dávala pozor a moje slova neboli len také prázdne frázy a sľuby a tak ďalej.

0: Počúvate Dobrý štart a my pokračujeme v téme tohto dňa, ktorá sa volá Čo vychádza z tvojich úst? Je teda položená ako taká otázka a ja mám dosť rada tému, ktorá sa týka slov všeobecne. Aj rada so slovami pracujem, alebo mám rada slova a jazyk. Aj vďaka tomu, na akú školu chodím, tak jedna z vecí, čo sa učím, je nehovoriť frázy, ktoré sú, ako sa hovorí, otrepané, alebo teda iným slovom to vieme nazvať aj floskuly, že učiť sa nehovoriť slovo, ktoré už je toľkokrát omielané, že stratilo svoju hĺbku a svoj význam. A mňa toto osobne dosť buduje aj vo viere, že keď hovorím o niečom, čo Boh robí, keď vysvetľujem možno niekomu niečo z Biblie, tak snažím sa to robiť spôsobom, ktorý možno ešte nepočul, alebo snažím sa používať slovník, ktorému rozumie. Snažím sa používať konkrétnejšie situácie alebo konkrétnejšie slova, presnejšie, aby nevznikol nejaký abstraktný zmetok. A v tomto ja mám veľmi rada aj tento verš, ktorý sa píše v Biblii, ktorý sme si čítali, že akú vážnosť aj Boh dáva prázdnym slovám a ako aj jemu záleží na tom, aby to, čo vychádza z našich úst, bolo múdre a bolo pravdivé, bolo autentické.
1: Keď si spomenula tie rôzne frázy, ktoré strácajú svoj zmysel, tak mi napadlo pozrieť sa na túto tému aj trochu z inej stránky. A to je z toho, že slova majú naozaj svoju moc. A keď ich vyslovujeme, tak môžu ovplyvňovať aj naše vnútro, nášho ducha, našu dušu, ale zároveň aj iných ľudí. A dokonca vedia aj zraňovať. No a spomenula som si aj na jednu frázu, ktorú som zvykla používať počas strednej školy. Neviem úplne, ako už znela konkrétne, ale keď som bola unavená alebo vystresovaná, tak som zvykla veľmi často hovoriť, ja umriem. A hovorila som to niekedy s takým vtipom, ale myslím si, že tieto slová majú v sebe vážnosť, ktorá sa stratila tým, že som ich používala tak často a len tak. A chcela som tým povedať, že to, čo rozprávame, aj keď niekedy v našich ušiach alebo očiach stráca ten plný význam, tak si myslím, že stále má dopad na to, ako žijeme, alebo ako to ovplyvňuje naše vnútro a to, ako o sebe zmýšľame.
0: Milí posluchači, a vy to máte ako? Prídu vám takéto bežné frázy, ktoré niekedy používame v poriadku, alebo tiež vnímate, že strácajú svoj význam, alebo že sú to iba také prázdne slova?

0: rada by som sa pozrela viac aj na 37. verš, ktorý znie: Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. K tomuto mi hneď napadol ďalší verš, ktorý sa píše v Božom slove, konkrétne v liste Rímskym v 10. kapitole, je to 9. verš a znie takto. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Tu sa hovorí o tom, že je dôležité, aby sme vyznali Pána Ježiša svojimi ústami, a práve preto sa mi to spájalo aj s týmto 37. veršom, pretože my sa rozprávame o tom, čo vychádza z našich úst. A tak mi príde, že je veľmi dôležité, aby sme nielen verili v Pána Ježiša, ale aj to vyznávali našimi ústami, to, akým spôsobom fungujeme v našej každodennosti.
1: Ďakujem, Vaneska, že si to spomenula, pretože ten verš, o ktorom sme sa dnes rozprávali, ktorý hovorí, že na základe našich slov budeme odsúdení alebo ospravedlnení, tak znie dosť hrozivo a znie tak akoby fatalisticky, v zmysle, že ja som v živote povedala veľa prázdnych slov a keby som na základe nich mala byť ospravedlnená, tak asi by som úplne nepochodila. Čiže to, čo si nám prečítala teraz, iba opäť prichádza k tomu evanjeliu, k tomu hlavnému príbehu celej Biblie, ktorý hovorí o tom, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, aby sme sa nemuseli bať toho odsúdenia. Takže kedykoľvek zlyháme, môžeme za ním prísť. On nám odpustí aj všetky naše prázdne slova a v nás to vzbudzuje túžbu to neopakovať a jednoducho celý život je proces a on to vidí a môžeme sa pri ňom, pri Ježišovi cítiť v bezpečí, že tomu rozumie a nachádzať milosť a pomoc v pravý čas, ako sme si už tento týždeň čítali zas iný verš v Biblii. Ďakujeme, milí priatelia, aj za vašu prítomnosť v týchto dobrých štartoch, ktoré sme s Vaneskou tento týždeň spolu absolvovali.
0: Sme radi, že sme vás mohli sprevádzať ránami tohto týždňa, tak ako aj dnešným ránom, a že sme sa spoločne mohli viac pozrieť do Božieho slova aj cez nejaké naše skúsenosti.
1: Prajeme vám ešte príjemný čas pri počúvaní Rádia 7.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorý nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times doraziť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Československo a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými nákladmi, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonštrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Veľpieseň, 8. kapitola, 6. verš. Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno. V údive som stála pred stovkami, tisícami zámkov. Na mnohých boli vyrité iniciály zaľúbených párikov. Zámky viseli zo všetkých možných častí Parížského mosta umení. Peší most nad riekou Sénou bol zaplavený symbolmi lásky a prehláseniami o večnom zväzku daných párov. V roku 2014 sa odhadovalo, že zámky vážia ohromných 50 tón a dokonca spôsobili, že časť mosta sa zrútila, čo si nutne vyžadovalo ich odstránenie. Toľko zámkov lásky na jednom mieste poukazuje na hlbokú túžbu ľudí po istote, že je ich láska spoľahlivá. Vo Veľpiesni, starozmluvnej knihe opisujúcej rozhovor medzi dvomi zaľúbencami, žena vyjadruje svoju túžbu po bezpečnej láske a žiada svojho milovaného, aby si ju položil ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno. Jej prianie malo byť také bezpečné a zaistené v jeho láske, ako pečať vtlačená na srdci alebo prsteň na prste. Túžba po vytrvalej romantickej láske, vyjadrená vo Veľpiesni, ukazuje na pravdu z Novej zmluvy v knihe Efeským, že sme dostali pečať prisľúbeného Svätého Ducha. Zatiaľ, čo ľudská láska môže byť nestála a zámky sa z mosta dajú odstrániť, Kristov duch žijúci v nás je trvalou pečaťou, ktorá potvrdzuje Božiu nekonečnú a oddanú lásku voči každému z jeho detí. Nebeský Oče, ďakujem, že Tvoja láska ku mne je silná, neochvejná a večná, aj keď istota ľudskej lásky často vyprchá.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

0: víkendovú pohodu s Rádiom 7. V sobotu po obede po 13. si vypočujte reláciu Dimenzie viery a po obede po 20. reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu popoludní po 13. vás pozývame k počúvaniu relácie Slovenské piesne a chválospevy a po 9. večer k ďalšej kapitole z knihy Dar bázne Božej na tému Prospešná bolesť. Nech je Rádio 7 vašim spoločníkom aj počas tohto víkendu.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach, čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times doraziť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko, Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými nákladmi, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonštrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V tomto čase sú tu opäť rady pre vás a dnes v rubrike Rady do záhrady vás znovu vítam Miro Paško. Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať nielen rady čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety. Aj dnes sa pozrieme na to, ako úžasne hospodín stvoril prírodu a budeme sa venovať tomu, čo a ako robiť v našej záhradke v októbri.

0: Listy stromov a kríkov začínajú žiariť jesennými farbami, väčšina úrody už je pozbieraná a posledné kvety odkvitajú. Príroda sa pomaly pripravuje na zimný spánok, ale nás na záhrade čaká ešte veľa práce, aby sme ju pripravili na budúcu sezónu. Ale najskôr sa zastavíme ešte pri izbových rastlinách. Ak ich ešte stále máte na balkónoch či terasách, je najvyšší čas ich premiestniť do bytu, chodby alebo zimnej záhrady. Najskôr očistite črepníky a odstráňte všetky suché, poškodené a choré výhonky. Ukončite prihnojovanie a znížte intenzitu zálievky a nezabudnite prekypriť pôdu na povrchu kvetináčov. Presádzanie a ani tvarovanie rezom v tomto období už nie je vhodné. Dôležité je umiestniť rastliny na svetlé a chladnejšie miesto, prihliadnúc na to, o aký druh rastliny sa jedná. Aj muškáty by mali prezimovať v chladnejších priestoroch. Mnohí pestovatelia ale takéto priestory nemajú a preto ich zimujú v bytoch a na oknách. Ak po presťahovaní krúžkových muškátov z okien do miestnosti tieto zrežeme, objavia sa na hornej časti rastliny výhonky a tie sú slabé a vytiahnuté. Preto je lepšie nechať muškáty dokvitnúť, keďže po lete majú nasadených veľa kvetných pukov. Keď prestanú kvitnúť, zrežeme tie, ktoré majú od spodu nové mladé výhonky. Z nich budeme mať na budúcu sezónu kompaktné mladé rastliny na starých koreňoch a preto budú silné. Previsnuté muškáty sa nám za okna nezmestia a práve kvôli ich dĺžke sa musia skrátiť. Režeme tam, kde je stonka už drevitá. Odrezky nevyhadzujeme, ale husto napicháme do malých debničiek, kde sa počas zimy zakorenia a na jar máme nové, ťahavé muškáty. Teraz sa môžeme pozrieť do záhrady. Medzi rastliny, ktoré len teraz na jeseň začínajú kvitnúť a sú stále obľúbenejšie, lebo sa dajú celý rok pestovať aj v kvetináčoch, aj vo voľnej pôde, patrí vres obyčajný. Často ho nájdeme aj na lúkach uprostred najmä borovicových lesov. Vyžaduje kyslú pôdu a tej má v lese dostatok. Pre svoju nenáročnosť a vytrvalosť v kvitnutí, ako aj odolnosť proti mrazom, čoraz častejšie nachádzajú uplatnenie aj ako balkónové rastliny. V súčasnosti je známych vyše 500 odrôd vresu obyčajného. Rastie buď vzpriamene, ale môže mať poliehavý či vankúšový vzhľad. Jednotlivé odrody sa odlišujú nielen rastom, ale aj farbou kvetov, ktoré môžu byť biele, svetlo či tmavo-ružové až karmínovo-červené. Boli vyšľachtené aj dvojfarebné a plnokveté odrody s väčšími kvetmi. Na dosiahnutie želaného efektu vo výsadbe odporúčam vysadiť z každého druhu aspoň po 3 kusy. Vresovisko v záhrade nemusia tvoriť len vresy a vresovce, ale pôsobivo vyzerá, ak ich doplníme o rôzne typy tráv, ktorých sme sa napríklad venovali v minulej časti našej relácie, alebo nízke tvary ihličnanov, rôzne trvalky a cibuľoviny. Jeseň je najvhodnejším obdobím na založenie vresoviska, lebo vieme podľa farieb zložiť jednotlivé kompozície. V ovocnej záhradke môžeme už začať pripravovať jamy na výsadbu ovocných drevín. Jamy je potrebné kopať väčšie a na dno dať dobre rozložený kompost a kvalitnú ornicu. V žiadnom prípade nie je maštálny hnoj. Je veľmi agresívny a mohol by spôsobiť úhyn stromčekov. Tieto odporúčam nakupovať od renomovaných dodávateľov priamo v predajniach a nie cez internet. Niekoľkokrát som totiž počul sťažnosť na to, aká metla im to prišla doručovateľom na rozdiel od prekrásneho obrázka z internetu. Rastliny po výsadbe poriadne zavlažíme. V prípade, že stromčeky javia príznaky nedostatku vody, napríklad také, že majú zvráskavenú kôru, tak ich namočíme aspoň na pol dňa do vody. Vhodné je k mladému stromčeku osadiť aj oporný kôl. V októbri je aj čas na presadenie byliniek, ktoré môžeme používať v kuchyni aj v zime. Po vybratí zo záhonu ich zasadíme do kvetináčov a necháme na chladnom mieste. Keď ich budeme potrebovať, stačí ich preniesť do tepla, umiestniť na najsvetlejšie miesto a vydatnejšie zalievať. Vhodnými druhmi sú najmä pažitka a petržlen kučeravý.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

0: started.
1: V krátkosti si môžeme zopakovať, o čom sme dnes hovorili. Zazimovali sme izbové rastliny a zároveň sme množili muškáty. Vysádzali sme záhon s vresmi, ktoré kvitnú na jeseň. Pracovali sme v ovocnej časti záhradky a povedali sme si, kde kúpiť ovocné stromčeky. A nakoniec sme presádzali bylinky. Toľko na dnes. Práce so zberom úrody v záhrade sú v plnom prúde a o mesiac sa v poradni Rady pre vás v rubrike Rady do záhrady na vás opäť teší Miro Paško. Naša relácia vám znovu prinesie aktuálne poradenstvo pre vaše záhradky, prípadne interiérové rastliny. Do počutia.

0: Máte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomeňte si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach, čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times dorazť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko, Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými náklady, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonstrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Petnásta kapitola.
2: Druhá reč Elifaza.
3: Na to Elifaz z Temánu odpovedal takto. Odpovedávali múdry človek vedomosťami vzatými z vetra, alebo si plní vnútro východným vetrom, dôvodí slovom, ktoré neosoží, a rečami, ktoré neprospejú? Veď ty dokonca rušíš bázeň a maríš rozjímanie pred Bohom. Tvoja neprávosť totiž učí tvoje ústa a vyberáš si výrazy pre fíkancov. Vlastné ústa ťa odsúdia, nie ja. Vlastné pery svedčia proti tebe. Mari si sa narodil ako prvý človek na svete? A bol si počatý prv ako vrchy? A zda si počúval na porade u Boha, ale na seba obmedzuješ múdrosť? Čo také vieš, čo nevieme my? Čo poznáš, s čím my nie sme oboznámení? Medzi nami je aj šedivý, aj starší človek, vekom dôstojnejší než tvoj otec. Alebo sa ti máli Božia útecha a slovo, ktoré k tebe mierne hovorí? Prečo ťa strháva srdce a prečo sa ti iskria oči, takže svoje dychčanie obraciaš proti Bohu a vravíš, čo máš na jazyku? Čo je človek, že by mal byť čistý, a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravodlivý? Veď Boh sa ani na svojich svätých nespolieha a ani nebesia nie sú čisté v jeho očiach. Kdeže by ešte odporný a skazený muž, ktorý pije neprávosť ako vodu? Poučím ťa, len ma vypočuj. Vyrozprávam, čo som videl, to, čo mudrci hlásajú a neukryli to odčia svojich otcov. Im samým bola daná krajina a cudzinec pomedzi nich neprechádzal. Bezbožník sa každý deň zmieta strachom a počet rokov je pred násilníkom skrytý. Zvuk hrôzy znie v jeho ušiach, v období pokoja príde na ňoho zhubca. Na návrat s tmy sa nespolieha, je vyhliadnutý pre meč. Vandruje za chlebom, kde asi je? Vie, že deň tmy je muž pripravený, desí ho trápenie a zdoláva ho trízeň ako kráľa pripraveného na útok. To preto, lebo proti Bohu vystrel svoju ruku a hrdí sa pred všemohúcim. Rúti sa tvrdohlavo proti nemu pod ochranou pevných štítov, pretože tvár si pokryl tukom a na páse sa obložil sadlom. Potom musel bývať v rozváľaných mestách, v neobývaných domoch pripravených na zbúranie. Nezbohatne a jeho majetok neobstojí. Ani jeho klasy sa nebudú nakláňať k zemi. Neunikne temnotám, jeho výhonky vyschnú od plameňa, dychom vlastných úst zanikne. Nech sa nespolieha na márnosť, bude zmetený, pretože za odmenu dostane márnosť. Jeho dni sa predčasne naplnia a jeho vetva sa nezazelená. Ako vinič zhodí svoje nedozreté plody, ako oliva nechá opadnúť svoje kvety, lebo spolok pokrytcov je jalový a oheň stravuje stany úplatkárov. Plodom ich ťarchavosti je trápenie a rodia bezprávie. Ich vnútro je vždy pripravené na zradu.

0: nájsť svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times dorazť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko, Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými náklady, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonštrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu. Aby dostali odpustenie hriechov. Skutky 26.18. Prvý prenasledovateľ kresťanov bol Saul. Na ceste do Damašku bol zastavený mocným divom. Za bieleho dňa zrazu uvidel nad jasnosť slnca jasnejšie svetlo, ako sa píše v Skutkoch 26.13. Z tohto svetla sa mu zjavil Ježiš Kristus a dal mu vedieť, že ho pošle k pohanským národom, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu. Pre samotného Pavla to bol najprv okamžik, keď sa musel obrátiť, čo znamená učiniť naozajstný obrat. Od tej chvíle odsúdil pred Bohom celý svoj doterajší život a šiel za Ježišom Kristom, svojim novým pánom. Teraz už nebol v temnote, ale vo svetle a moc nad ním mal Ježiš, ten, ktorý sa s ním takým zvláštnym spôsobom stretol. Zo Saula sa stal Pavel, ktorý s úplnou oddanosťou kázal pohanským národom Ježiša, toho ukrižovaného. Toto kázanie musí aj dnes poslúchať každý, kto chce byť vyslobodený z tmy, v ktorej žije každý človek bez Boha. Aj ten, kto nie je prenasledovateľom kresťanov, ako bol Saul, ale doteraz sa nepoznal pred Bohom ako hriešnik a žije ešte v temnote. A komu Ježiš Kristus doteraz nie je pánom, ten je ešte v moci satana, ktorého Biblia nazýva Bohom tohto sveta. Druhý list Korinským 4.4. Tu neexistuje nejaká zlatá stredná cesta, ale existuje cesta z tmy do svetla. Obrátenie. Ježiš Kristus je pripravený prijať každého, kto k nemu príde. Aj vás.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. V piatok po 21.

0: Máte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
5: You broke through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: 118. žalm, 6. verš. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Moja dcéra si veľmi živo spomína na deň, keď ju ocko učil jazdiť na bicykli bez pomocných koliesok. Kým sama nevedela držať rovnováhu, bol stále pri nej a pridržiaval ju. Potom ju spustil z mierneho kopčeka. Dcéra si pamätá, že ocko sa síce veselo smial, ale ona mala žalúdok stiahnutý od strachu. Trvalo to vlastne len pár sekúnd, takže môj manžel si jej pocity vôbec nevšimol. Keď dnes spomínajú na túto príhodu, vždy ju s láskou uisťuje, že on vedel, že všetko dobre dopadne. Tento príbeh je výstižným obrazom pre chvíle strachu, lebo kopčeky môžu z našej perspektívy vyzerať veľké a strašidelné a riziko zranenia sa nám zdá byť veľmi reálne. A predsa nás písmo uisťuje, že Hospodin je so mnou, nebojím sa. Dokonca aj keď nás ľudia sklamú a naše problémy sú obrovské, on, Hospodin, je spoľahlivým útočiskom. Pán Boh je náš pomocník, čo znamená, že mu môžeme dôverovať. Postará sa o nás aj v tých najťažších a najstrašnejších chvíľach života. Napriek pádom, zraneniam a bolestiam, ktoré možno prídu, jeho spásna prítomnosť je našou silou a záchranou.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.

0: Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Naladené máte Rádio 7, v týchto chvíľach vás vítam pri počúvaní relácie Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás dnes touto reláciou sprevádzať. A Božie slovo, ktoré si dnes budeme pripomínať, je zaznamenané v druhom liste Timotea, je to v 3. kapitole a sú to teda posledné verše. Budem teraz čítať od veršu 14. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil. A že od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Takže už aj tuto vidíme, že Božie slovo má moc vyučovať a učiť a my pri tejto tematike práve dnes zostaneme, pretože sa budeme rozprávať viac o škole, ale nie len o takej hociakej, ale o škole, kde sa vyučuje Božie slovo, kde sa študuje Biblia a viac sa to tak rozoberá aj teda v kontexte misie. A my sa budeme rozprávať aj trošku viac s mojou dnešnou hostkou, na ktorú sa môžete tešiť už o malú chvíľu, ale poďme si teraz prečítať, že ako také rozhodnutie ísť na misijnú školu prežívala hrdinka knihy Radosná podriadenosť Elizabeth Elliotová. Toto je teda úryvok z jej skutočného príbehu. V mnohých ohľadoch bolo pre Betty jednoduchšie stotožniť sa s dospelými misionármi, ktorí prechádzali ich domovom, ako byť kamarátkou s ostatnými dievčatami v jej triede na štátnej škole. Keď ukončila 9. ročník, začala sa čoraz viac cítiť ako outsider. Nezdalo sa, že by nejaké dievča z jej triedy javilo záujem o duchovné veci, zatiaľ čo ona túžila po možnosti budovať silné kresťanské priateľstvá. Prastarý ujo Charlie Trumbull, hlavný vydavateľ a majiteľ časopisu nedelnej školy, nepozorovane poháňal túžby Betty za niečím lepším. Po svojom návrate z výletu na Floride priniesol ujo Charlie Betty ročenku zo školy pre misionárske deti s názvom Hampton Dubois Academy so sídlom v Orlande. Betty si prezerala exoticky vyzerajúcu obálku ročenky zafarbenú na zeleno. Otvorila ju, čítala každé slovo a potom si prezerala každú fotografiu. Všetko vyzeralo úžasne. Škola bola umiestnená na 105 akroch pôdy, ktoré zahŕňali 40 akrov rozľahlého školského areálu a 8 akrov pomarančových lesov. Vyučovanie sa konalo na starom panskom sídle. Betty si vedela predstaviť seba na fotkách, ako upeto sedí v obývacej izbe s obložením z tmavého dreva alebo spieva na zhromaždení okolo klavíra. Zaujali ju aj fotografie vonkajšku. Na jednej fotke sedeli pod obrovskými dubmi zarastenými španielským machom na brehu trblietajúceho sa jazera, formálne oblečení chlapci a dievčatá. Triedne vychádzky ukazovali študentov, ako sa smejú na pobrežiach s bielým pieskom svojho vlastného ostrovu prostred jazera, ako hrajú bowling a prechádzajú sa po chodníku žiariacom azalkami. Betty si rovnako prečítala o tom, ako bol Pierre Dubois, zakladateľ a riaditeľ školy, ešte misionárskym dieťaťom v Číne a sám sa vrátil do Spojených štátov kvôli strednej škole. Ale veci ohľadom výučby mu nešli veľmi dobre a sľúbil, že založí školu, kde sa budú misionárske deti cítiť tak, že je o nich postarané a sú milované. Skutočný domov mimo domova. Zamestnanci považovali svoje kariéry za Božie povolanie a napriek tomu, že im škola platila za ich ubytovanie a stravu, každý zamestnanec musel dôverovať Bohu, že sa postará o všetky ich osobné potreby. Toto všetko sa Betty zdalo byť také romantické, že prosíkala rodičov, aby jej dovolili stráviť zvyšok jej vzdelávania na strednej škole na akadémii. Akokoľvek však jej rodičia mohli chcieť, aby šla, faktom ostávalo, že nemali peniaze na to, aby ju poslali na akadémiu Hampton Dubois. V roku 1941 nečakane zomrel prastarý ujo Charlie, čo zmenilo dosť veľa vecí v rodine Howardových. Otec sa stal šéfredaktorom časopisu nedelnej školy a dostal k svojej novej pozícii podstatné zdvihnutie platu. Výsledkom bolo, že sa rozhodlo, že Betty a jej starší brat Filip mohli obaja ísť na internátnu školu. Filip sa rozhodol navštevovať biblický inštitút Prairie, Prairie Bible Institute v Alberte v Kanade, ale Betty bola pevná vo svojej túžbe ísť na začiatku ďalšieho akademického roka na akadémiu Hampton Dubois v Orlande.
Zaumienila si, že ďalší rok jej urobia fotku pod tými dubmi ovešanými girlandami machu.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a práve teraz počúvate reláciu Žiť vierou. Ja tu v štúdiu nesedím sama, pretože oproti mne je Darinka Malá. Darinka, vítam ťa.
1: Ďakujem a pozdravujem poslucháčov tiež.
0: A ako ste sa už mohli teda dozvedieť pred malou chvíľou, tak dnes si budeme trošku viac rozprávať o misijnej škole, pretože aj hlavná hrdinka knihy, ktorú si v tejto relácii čítame, na jednej takej škole bola. A ja som si sem teda Darinku zavolala práve kvôli tomu, aby nám trošku viac ona porozprávala zase o svojej skúsenosti. Ale skôr, než teda pôjdeme trošku hlbšie, tak iba by som venovala takú krátku chvíľu tomu, že vlastne, že kto si, aby si sa mohla predstaviť našim poslucháčom. No a ja som si vybrala takú, ja mám teraz takú novinku, vieš, že predstavujem našich hostí štýlom, že meno, mesto, viera, vec. Pretože o viere sa budeme teda rozprávať, tak nám môžeš povedať aspoň tie tri veci, že teda meno, mesto a vec, z ktorej sa tešíš. Čiže kto si, môžeš aj možno nejako bližšie sa nám predstaviť, nemusíš len meno, keďže sme ho už spomenuli, môžeš nám povedať, odkiaľ pochádzaš a teda nejakú vec, z ktorej máš momentálne radosť v živote.
1: Pochádzam z Bratislavy a okolia, takže vyrastala som pri Bratislave v dedinke Miloslavov Alžbetín dvor, ale už teda dlhšie žijem v Bratislave a tak viac menej pendlujem, lebo rodičov stále tam mám a je to blízko. Takže niekedy použijem to, že som dedinčanka, lebo to otvára dvere a niekedy poviem, že som z mesta, lebo to otvára dvere.
0: Ty to tak využívaš, že?
1: Áno, áno.
0: Podľa toho, s kým sa rozprávaš, áno, chápem.
1: A moje meno ste už počuli a čo by som asi dodala, že čo robím, tak už 10. rok pracujem v tréningovom centre Kompas, ktoré sa zameriava na prácu s mládežou a podporuje cirkevné zbory cez prácu s mladými. A predtým som bola učiteľka dejepisu a psychológie vyštudovaná, ale dali mi učiť občianku. Tak to je moje vzdelanie / pracovná minulosť alebo súčasnosť. A vec, ktorá ma teší, moje dosluhujúce auto.
0: To ťa teší?
1: Áno.
0: Zaujímavé, povedz viac.
1: Ja som k tomu autu prišla ako slepé kúra k zrnu a práve v čase pandémie, kedy sme sa moc nechceli presúvať MHD a neviem, a inými prostriedkami, tak som dostala túto možnosť si zadovažiť toto malé autičko. Veľmi staré, veľmi malé, viacej rozpráva pod kapotou, ale, ale musím povedať, že mi veľmi slúžilo. No a teraz mu končí technická kontrola, teda by malo prejsť ďalšou, čo si myslím, že neprejde a ja do neho nejdem investovať, lebo sa tu neoplatí už.
0: Takže ti poslúžilo vtedy, presne, keď si ho presne potrebovala. No tak to je nádherné. Myslím si, že z tejto tvojej skúsenosti sa dá aj tak krásne premostiť na to, o čom sa dnes ideme rozprávať, pretože teda sme sa ocitli v tejto relácii Žiť vierou a myslím si, že jedna z takých zložiek nášho života, kedy musíme žiť vierou, je presne aj takéto praktické zaopatrenie, ako sa Pán Boh o teba postaral. Ale teda možno máš aj nejakú inú oblasť teraz v živote, kedy musíš alebo potrebuješ najviac žiť vierou, aká je to oblasť momentálne pre teba?
1: Toto je taká záľudná otázka. Na jednej strane by som povedala, že nie ktorá oblasť, že vo všetkom žijem vierou. Že na jednej strane už sú to také automatiky, alebo že to nazvem aj tým správcovstvom, ale si uvedomujem, že naozaj každý deň dáva do Božích rúk, že aj keď idem do známej roboty, aj keď ma čakajú meetingy, ktoré som už aj predtým viedla, alebo nejaké akcie, z ktorých mám nejakú skúsenosť a na tom viem stávať, tak stále si uvedomujem, že potrebujem Božie vedenie a zmocnenie. A toto je niekedy ťažšie, ako si pýtať vieru len na takú jednu oblasť, že to je hora. Na druhej strane táto otázka ma veľmi, nie že naštrbila, to je asi nie je správne slovo, ale som tak začala rozmýšľať nad tým, že aha, tak žijem v nejakom správcovstve, sa snažím spravovať to, čo mi Pán Boh dal, ale či nie, že máš moc pohodlne, že robím, alebo robím také rozhodnutia, plánujem tak veci, že stále je to nad moje sily, aby sa dokázalo, že to naozaj je postavené na viere. Tak tu mám sama otáznik.
0: OK, ďakujeme Darinka aj teda za toto. Môžem to nazvať možno aj svedectvom, že naozaj je to žiť vierou, neznamená len žiť v jednej oblasti vierou, ale naozaj to platí úplne na celý tvoj život. A poďme sa teda posunúť už k dnešnej téme. Ty si spomínala, že teda robíš v organizácii takej tiež misijnej, ale ty si takisto bola aj na misijnej škole. Kedy si prežila toto povolanie tam ísť a ešte nám môžeš aj bližšie možno povedať, že kde to presne bolo, lebo to je celkom zaujímavé.
1: Povolanie neviem, ale bola to vždy moja túžba, odkedy som tak začala brať vieru v Pána Boha vážnejšie. A ja som veľa vyrastala práve na biografiách. To boli také moje knihy, ktoré ma viac menej cez to Pán Boh viedol a učeníkoval. Čítala som Corrie ten Boom, jej knihy, takisto od Moodyho. A Moody má vlastne Bible School, biblickú školu v Chicagu. Tak som si vždy povedala, že tam chcem ísť študovať. Ale to sa neudialo. Ale vždy bola taká moja túžba, že musí to niečo znamenať, keď si oddelíš rok života alebo nejaký čas života a ideš sa vedome vzdelávať, načerpávať. A dostala som sa tiež ako slepé kúra k zrnu. Vtedy ešte to bolo v hlbokom roku 2006.
0: Hlboký rok.
1: Pre niekoho, že teda vtedy sa narodil alebo chodil do škôlky, ale bola to pozvanka na biblickú školu do Dánska. Ja som sa o tom dozvedela v decembri, s tým, že v januári, že sa im uvoľnilo miesto na jeden semester a že je tam voľno. A ja tak som zareagovala. Myslím si, že to bolo najrýchlejšie rozhodnutie môjho života, ktoré som urobila.
0: Wow.
1: A naozaj o 3 týždne som bola v Dánsku.
0: A čo ťa ťahalo tam? Ako vieš, že keď sa musíš tak rýchlo rozhodnúť, tak musíš mať nejakú takú túžbu.
1: Áno, asi to, čo som hovorila, že vždy som chcela asi študovať aj na základe tých biografií. A toto mi prišlo ako úplne, že otvorené dvere. Mm-hmm. Lebo akurát sa mi nejaké veci na vysokej menili. Vedela som, že budem predlžovať, takže to ma až tak nebrzdilo. To je asi tak všetko. Mm-hmm. Čiže som to tak brala, že otvorené, že minimálne sa spýtam a keď ma pustia, tak pôjdem.
0: Koľko si mala rokov vtedy?
1: 22.
0: Tak to je taký vek, kedy človek naozaj robí také tie veľké rozhodnutia celkom, že naozaj má pred sebou asi sériu takých dôležitých rozhodnutí, ktoré potom možno budú aj viac určovať, že kadiaľ potom pôjde. Tebe to nejak zmenilo potom život, že si hovorila, že po tom tvojom zážitku na tej škole v Dánsku si urobila možno aj nejaké rozhodnutie, ktoré si od seba nečakala, alebo že ťa Pán Boh povzbudil, že dobre, tak pôjdeš na misiu sem a sem, alebo niečo to zmenilo v tvojom živote?
1: Neviem, či som išla s tým tam. Ale určite, že ja som si vlastne ten jeden semester predložila, aby som absolvovala celý rok. Bo som vedela, že je to dobré, že načerpávať. A určite, že tam sa do mňa začali ukladať nejaké sny. Alebo som ich skôr začala objavovať. Lebo možno predtým bolo také moje vnímanie, že to, čo ja snívam, to automaticky... Znie to plzbo, keď to teraz poviem na hlas, ale som si myslela, že to, čo ja snívam, nemôže byť to Božie. Pretože prirodzenie človek, prirodzenosť, čiže to telesné a že to nie je to Božie. A práve na tej škole pod vplyvom učenia a skúseností som tak vnímala, alebo som si začala klásť otázky, wow, že toto, tieto nápady, ktoré mám, že to môžu byť od teba, Bože. A jedno z tých bolo, že priniesť alebo byť súčasťou nejakej zmeny aj na Slovensku, keď sa vrátim. A áno, o 6 rokov na to som skončila ako misijný pracovník práve v tréningovom centre Kompas. A verím, že sa to niekde tam začalo rodiť.
0: Super, ďakujeme. A teda ešte, ak môžem, takú jednu doplňujúcu otázku. Viem, že si na ňu možno nebola pripravená, ale ešte ma to tak zaujíma.
1: Okay.
0: A že keď si teda spomínala, že človek niekedy nevie úplne rozoznať, že či toto môže byť Boží sen, alebo to iba ja si tak hovorím v mysli. Máš možno nejakú radu pre nás ostatných, čo máme podobnú otázku? Že možno to, nad čím rozmýšľame, nevieme si to možno nejak tak akože vytriediť, že čo môže byť Boží sen, čo môže byť iba niečo, že ja som si pomyslela, že to je pekné. Ako to ty vnímaš? Alebo ako si to zažila ty s Pánom Bohom?
1: V prvom rade je, že som sa odvážila snívať a som si to začala spisovať, ale vždy to bolo aj s modlitbou, že ukáž, čo som ja a čo si naozaj ty. Verím, že Pán Boh nám dáva aj zjavenie aj osobne, ale aj cez Boží ľud. A práve v tom spoločenstve, ktoré som tam zažívala, aj Pán Boh veľa hovoril cez učiteľov samotných, aj cez mojich spolužiakov alebo cez tie stretnutia. By som to prirovnala k stretnutiam mládeže, akože raz za týždeň sme mali také väčšie stretnutia, chvály, modlitby, téma. A presne aj tam som vnímala niektoré veci, že čo sa týka hudby, alebo píšem a tvorím. Tým som len chcela povedať, že Pán Boh mi to ako keby potvrdzoval aj cez iných ľudí. A potom vždy to treba podľa mňa priniesť aj pod svetlo písma, lebo ani Duch Boží nikdy nepôjde proti klade tomu, čo Pán Boh už zanechal, alebo čo povedal, nepôjde proti Kristovi.
0: Super. Skvelé, tak zatiaľ ďakujeme, ale milí poslucháči, my sa budeme počuť ešte po piesni.

0: Naladené máte Rádio 7 a my pokračujeme v rozhovore v relácii Žiť vierou. My sa dnes rozprávame na tému misijnej školy a teda čo to všetko obnáša sa vôbec rozhodnúť ísť na takú školu, čo sa potom môže s človekom diať v ďalších rozhodnutiach jeho života. Ale teda moja taká ďalšia otázka je, že síce to znie tak úžasne a všetci si, teda aspoň ja to mám v hlave ako takú radostnú udalosť, že človek sa rozhodne ísť si vyhradiť teda nejaký ten rok na práve misijnú školu, ale myslím si, že všetky takéto veľké rozhodnutia so sebou prinášajú možno aj trošku nejaké obavy. Ty si nejaké mala?
1: Obavy zo školy asi ani nie, lebo sa to dialo veľmi rýchlo. Naozaj, že som počula tú ponuku na jednom stretnutí, napísala som, odpísali mi, len toto si musíš vybaviť a môžeš prísť. Ale skôr som tak vnímala, lebo som teda chodila na vysokú, som mala part-time job, teda nejakú prácu a som bola v svojom prvom podnajme. Mm-hmm. Čiže zrazu ako keby tie veci som tak dala do Božích rúk, že Pane, nech toto aj zaklikne, aby som mohla odísť, teda, že nemusím niečo doplácať alebo tak a všetko toto vyšlo. Takže ja som to brala ako wow, znamenie, nie? že môžem ísť. Ja si ešte pamätám, ale na môj rozhovor v kuchyni s mojimi rodičmi a som ich posadila, som im povedala, že toto sa stalo, teda idem. A som to troška tak podala, že idem, nech sa deje, čo sa deje, že to je jasné vedenie. A oni akože mali otázky a ja som to brala tak, že ma ako keby skúšajú. Ale teraz už dnes by som tiež asi sa tak pýtala svojho dieťaťa. Ale ma veľmi zarazilo, alebo aj ma z časti to formovalo, čo mi vtedy mamina povedala. Mamina mi v poslednom svojom komente a dala takú lekciu. Vtedy mi povedala, že tu nejde o to, že zápasiť s nimi, že či tam mám ísť alebo nie, ale že som to mohla troška inak podať. Mm. A povedala, že viete, že ja chcem tam ísť, že vnímam, že tam mám ísť, ale rada by som tam išla s vašim požehnaním. Mm. A ja, že aha, aj tak to sa dá komunikovať.
0: Čiže človek nemusí komunikovať vždy iba drsne, že ideš...
1: Áno, no, tak horlivá. Ja si to tak prekladala, že som taká horlivá a že všetko do seba zapadá.
0: Rodičia, nerodičia, idem si po svojom. Hej.
1: Tak to bola taká dobrá príučka na ceste tam. A teda hneď môj prvý let zrušili kvôli hmle a chodilo sa s Bratislavami len dvakrát. Čiže bolo to tak. A potom, keď som tam prišla, tak 4 dní na to, ako som tam bola, som ochorela na 9 dní. A Dánsko je taká krajina, že ti tam nedajú antibiotika, tu hneď ti dajú. A oni, že nie, to je len vírus, to musíte vyležať. Som myslela, že tam zomrem, tak som hneď vlastne prvých 9 dní len ležela v tme v izbe a som chcela ísť domov. Takže to neodpovedám na to, že na moje obavy, ale moje... Môj úvod.
0: Áno, tvoj krásny úvod na tejto škole. Ale potom si sa vyzdravela, už bolo všetko lepšie, nie?
1: Áno.
0: Super, výborne. Vieš nám teda povedať, že viac možno o tvojich skúsenostiach na tej škole, ako vyzeral ten rok, si tam bola teda?
1: Áno, áno.
0: Lebo ja si to neviem ani predstaviť, vieš, aké sú tam vôbec predmety, čo tam robíte, ako to vyzerá v zahraničí na škole, môžeš nám aj našim poslucháčom teda porozprávať.
1: Myslím, že k dnešnému už tá škola vyzerá inak, že prešla tiež s prerodom, ale vtedy, keď som tam študovala, vlastne boli len dva ročníky, prvý bol len v dánštine a druhý bol teda otvorený aj pre medzinárodných študentov. Bolo to o vodcovstve leadership. Takže išla som automaticky tam, teda po prijatí. Mali sme predmety od štúdia Biblie, potom sme na jednom predmete len študovali samotný list Korinským napríklad, potom sme mali predmet o Duchu Svetom, ako sa na to pozeráme v histórii a mali sme psychologické predmety. Ja som v tom čase študovala psychológiu a som si hovorila, že vlastne tu som viacej prijala z psychológie ako na Slovensku. Tým nechcem kýdať na slovenské školstvo, ale... Asi oveľa praktickejšie to bolo. Mm-hmm. A potom vlastne ako študenti sme si museli vybrať nejaké praktikum. 40 minút odtiaľ bolo mestečko, kde zakladali zbor, takže my sme sa prihlásili tam a sme pomáhali im so stretnutiami, nejakými aktivitami pre ľudí a tak.
0: Prepáč, študovala si v angličtine?
1: Áno, študovala som v angličtine. Musím povedať, že to bolo aj taký zraz možno aj rôznych teológií, pretože to bola letničná biblická škola a ja som teda z tradičného baptizmu. A síce niektoré veci mi neboli ďaleké, alebo že už som bola oboznámená, ale keď v tom žiješ 24-7, tak sa začneš pýtať. A v tomto si myslím, že to bol veľmi dobrý aj vek, kedy som tam bola, lebo je to prirodzený vek, kedy opúšťame možno takú tú detskú alebo tínedžerskú vieru, kde je všetko čierno-biele, alebo má byť tak, aby som sa vedel zorientovať vo svete a práve sa otvára, alebo znova ako keby sa preosieva aj tá moja viera. To není, že ju mám strátiť, ale dnes sa veľmi používa tá dekonštrukcia a rekonštrukcia.
0: Veľa ľudí dekonštruuje.
1: Áno, ale myslím si, že ten práve v období výšky a keď začneš pracovať, tak vtedy sa to akurát deje, že tak toto je to, čomu verím, a keď narážaš na inú realitu. No a vlastne aj pod vplyvom toho učenia som ako keby bola potrebná a ja sama sa rozhodnú, že teda verím v Boha, ale v akého Boha verím. A teda verím tomu, čo tu mi hovoria, alebo to, čo som bola doma učená a tak. A vlastne som si to potrebovala sama ako keby preštudovať. Čiže určite to bol taký formatívny rok pre mňa.
0: Mm-hmm. Mala si možno nejaké tak väčšie momenty vo vzťahu s Pánom Bohom? Teda ty si spomínala, že musela si možno zodpovedať na nejaké otázky opäť, alebo ako to nazvať. Ale teda, čo si ešte prežívala tak vo vzťahu s Pánom Bohom celkovo za ten rok?
1: Mm-hmm.
0: Asi teda viem si predstaviť, že toho bolo viac.
1: No tak po tých prvých mojich neslavných 9 dňoch musím povedať, že práve preto, ako som nešťastne začala, tak spolužiaci boli veľmi na mňa milí. Ináč to bola taká menšia škola, že dokopy nás tam bolo 60 ľudí. Hej, a v dvoch ročníkoch sme žili aj na tej škole, čiže to taká škola v prírode. A je tam fjord, takže doslova. Ale mi prejavovali také skutky lásky. Ja som to tak potom vnímala, hej, že som sa tam cítila sama, hlavne na začiatku ešte v tej izbe alebo izolovaná. A niečo mi doručili alebo niečo pre mňa prichystali. A to boli také malé momentiky. A prečo to spomínam je, že takto sa to nabalovalo prvé 2-3 týždne, teda prvý mesiac až dva, kedy postupne aj s tým učením, čomu som bola vystavovaná, Pán Boh ma postupne presvedčal o svojej láske. A toto som už možno niekedy hovorila, možno aj do rady, ja neviem, ale ja som sa obrátila ako 8-ročná, ako 9-ročná som sa nechala pokrstiť a vždy som vedela, že Pán Boh ma miluje, ale vždy som to tak brala, že skôr to bolo v hlave a nie v srdci. A práve cez tieto veci, ako keby Pán Boh ku mne prehovoral, že on ma naozaj miluje. A asi tam niekde sa to zlomilo, že ja to tak hovorím, že presvedčil ma o svojej láske. Neviem to inak vysvetliť, ale že on ma tak miluje. Že tak ma miluje, že poslal svojho syna. Alebo milujte sa navzájom. Všetky tie texty, ktoré boli v Jánovi, že tak poznám, že ste moji učeníci, že keď sa budete milovať. Ale nikdy som si nevšimala tú druhú časť veršu, ako som vás ja miloval. Mm. A zrazu tá časť veršov sa mi otvárala. Tak to bolo veľmi krásne. A potom prišla tma alebo noc. Vtedy som zažila Pána Boha ako lekára, lekára duše. A spätne sa znova na to pozerám, že on nemohol otvoriť niektoré veci u mňa, kým som nebola presvedčená o jeho láske. Lebo by som mu nedovolila ísť do tých vecí, lebo by som sa chcela chrániť. Ale on mi ako keby ukazoval, že ja to robím preto, aby si bola z toho slobodná, lebo mi ide o tvoje dobro. A to bolo napríklad, hej, že som mala veľa strachu v živote, alebo som mala problém s prejedaním sa, potom s takými nenávistnými myšlienkami potom. A vlastne do tohto všetkoho vstupoval a postupne ma z toho uzdravoval.
0: Tak milí poslucháči, verím, že aj vy dnes môžete prijať tú lásku, ktorú má pre vás Pán Boh. Nie je to iba pre nás, čo sme tu v Rádiu 7 a pre našich hostí, ale práve preto to vysielame, aby ste aj vy mohli počuť o tejto láske, ktorú má naozaj pripravenú pre každého jedného z vás. A naozaj vám obidve tu zo štúdia Rádia 7 želáme a žehnáme z celého srdca, aby ste ju uvideli, aby ste ju mohli prijať naozaj za svoju. A my už budeme síce pomaličky končiť, ale ešte by som sa ťa chcela spýtať takú vec, že človek väčšinou, keď ide niekam, robí väčšie rozhodnutia vo svojom živote, tak väčšinou sa musí už aj z časových a praktických dôvodov teda niečo vzdať. Keďže si opustila Slovensko a svoj domov a išla si niekde preč, tak čo to pre teba znamenalo, alebo bolo tam aj niečo hlbšie, čo si musela opustiť, že nejak si s niečím bojovala?
1: Neviem, že či to je už spomienkový optimizmus, že to bolo tak dávno, ale konkrétne ako k tomu asi nie, skôr som to brala ako veľké požehnanie, že som to mohla zažiť.
0: To je skvelé, veľmi sa teším, to je akože tá ideálna vec, ktorá sa môže stať v našich životoch, že sa pozrieme potom spätne na svoje rozhodnutia, neľutujeme absolútne nič. Možno v tvojej nejakej teda misii, hej, že viem, že sa teda venuješ aj mladým. Uh-huh. Zažila si to niekedy, alebo mal si taký moment, že joj, kebyže nerobím toto, tak som v živote už dávno mohla byť najlepšia učiteľka dejepisu, alebo...
1: Neviem. Tým, aké postavenie majú učiteľe v našej spoločnosti, neviem, či to je také... Tak určite, že sú nejaké obete, každý životný štýl, presne, niečomu hovorí áno, niečomu nie. A tým, že pracujeme veľa s dobrovoľníkmi, tak je to po večeroch alebo po víkendoch. Čiže niekedy si hovorím, keby som mala, keď máš hlavne taký mesiac, že máš každý víkend niečo nasekané, to si povieš, že jo, tak keby som mala víkend voľený. Ale áno, niekedy, keď sú také momenty sebalútosti a únavy, tak si presne hovorím, oj, keby len. Ale snažím sa asi nepozerať na to, že čo som obetovala, lebo to je ako keby premyšľam o sebe. A že potom ma to tak ťahá voči Pánu Bohu do barteru. Hej, že ja som toto ti dala, ty mi daj toto. A to je troška toxické.
0: Uh-huh.
1: Tak troška dosť. Tak asi sa na to tak nepozerám, že skôr, že môže, život môže byť tá obeť, to, že ja sa mu dávam.
0: Mm-hmm.
1: Je to, viem, veľmi pekná odpoveď, duchovná, ale,
0: ale je to
1: snažím
0: pravda,
1: sa
0: hej.
1: To tak...
0: Presne. Ja som nedávno aj počula, že my si aj tak predstavujeme pýchu ako niečo také veľmi jasné, že to vieme jasne rozpoznať v našom živote, ale presne toto, čo si ty povedala, že ako náhle sa zameriavame kvázi na seba, že čo ja som obetovala pre život s Pánom Bohom, pre službu a tak ďalej, tak tiež to môže byť taká pýcha, lebo sa zaoberáš nie jeho obeťou pre teba, ale mm-hmm. svojou obeťou, ktorá je oproti teda tej jeho vlastne asi nič. Ja vidím, že čas sa nám už pomaly naplňa. Predsa len ešte úplne na záver, kebyže vieš povedať nejakú úplne aj krátko, nejakú veľmi obľúbenú spomienku z tejto misijnej školy. Spomínaš si na niečo, čo ti naozaj dnes prináša ešte radosť?
1: Možno to nie ani spomienka, ale skôr reklama na školu. V tom, že ani nie, že táto škola, ale naozaj je v tom niečo, alebo má to váhu, keď sa rozhodneš si oddeliť čas pre Pána. Aj každodenne, chodenie s ním, ale naozaj, že taká investícia do seba, a do teba a zároveň tak inak, že si vyhradiť čas taký extra pre Pána Boha. Na druhej strane, aj na tej škole, že na každej škole sa vieš stratiť. Na to tiež netreba zabúdať. To znamená, že ja som mala predstavu, že budem tam sa len modliť a chváliť, ale teda mala som veľa úloh a iných aktivít. Aj na biblické škole sa vieš stratiť a pod vplyvom zodpovednosti a úloh, ktoré máš, a že aj tam je dôležité neustále tak prečisťovať motívy, prečo si tam. Ale keď máš takéto motívy, verím, že Pán Boh sa prizná.
0: Veľmi ti ďakujem za to, že si dnes prijala pozvanie do nášho štúdia, aj za všetko, čo si s nami zdieľala. Milí poslucháči, my budeme o malú chvíľu ešte pokračovať, ale teda v tejto chvíli sa už lúčim s Darinou Malou. Ahoj.

piesniach sa počujeme opäť. Ja už len, milí poslucháči, v našej dnešnej relácii Žiť vierou by som tak rada zhrnula to, o čom sme sa rozprávali a pripomenula Božie slovo, na ktorom stojíme aj dnes. A ešte raz teda čítala som z 2. lista Timotea z 3. kapitoly o tom, že každé písmo vdýchnuté od Boha je užitočné aj učiť, aj karhať, napravovať a vychovávať spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Takže naozaj podstatné učiť sa Božie slovo, vedieť, čo je tam napísané, možno to tak viac rozoberať. A najlepšie, ak môžem ja poradiť, je to skvelé rozoberať to priamo v osobnej modlitbe s Pánom Bohom, ale samozrejme si treba dať pozor aj na to, aby sme nesklzli do nejakých svojich výkladov Božieho slova, ale aby sme ich konfrontovali s niekým, o kom vieme, že je teda úprimne veriaci človek v Pána Ježiša Krista. A dnes nám Darina Malá rozprávala o jej zážitkoch s Pánom Bohom aj na misijnej škole, ale chcem aj ostatných vás, milí poslucháči, povzbudiť, že ak vás Pán Boh volá na takú nejakú školu, samozrejme, žehnáme vám to a môžete sa za to modliť a rozhodnúť sa, ako vás Pán Boh volá, ale chcem tak povzbudiť aj ostatných z vás, že naozaj nemusíte mať misijnú školu na to, aby ste nasledovali Pána Ježiša Krista, aby ste možno napokon aj robili full time na plný úväzok v nejakej misii, a myslím si, že misijné pole je často aj tam, kde ho niekedy nevidíme alebo si to možno nevšímame. Nemusíte byť možno v nejakej organizácii, kde je hlavička, že toto je misia, a až vtedy sa akože ráta pred Bohom, že ste na misii. Nám tu v Rádiu 7 sa možno to ľahko hovorí, ale ja som presvedčená o tom, že všade, kde sme, máme žiť vierou a žiť vierou v to, že Boh sa môže dotýkať ľudí práve tam, kde si ty a môžeš aj ty byť použitý Bohom na to. Takže toľko od nás dnes. Ja ešte raz veľmi ďakujem aj Darine za to, že nám pozdielala svoje skúsenosti a že nám porozprávala aj trošku viac o tom, ako to chodí v Dánsku. A ja osobne som bola veľmi povzbudená aj z toho, že spomenula, že si čítala práve životopisy rôznych misionárov a že to bolo to, cez čo teda sa aj Pán Boh dotýkal, cez čo ju volal do misie. Tak milí poslucháči, možno sú to knihy misionárov, možno je to aj relácia Žiť vierou. Ak sa vás teraz Pán Boh dotkol a chce vás naozaj niekam zavolať na misiu, skúmajte to aj v Božom slove, či to teda zapadá do toho, čo aj Boh hovorí vo svojom slove. A naozaj vás povzbudzujeme do toho, aby ste Bohu hovorili svoje áno, lebo naozaj váš príbeh môže tak zmeniť, že možno vy tu raz budete sedieť a hovoriť nám vaše svedectvo. A milí poslucháči, ja už teda sa s vami lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce v relácii Žiť vierou. Do počutia.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude opäť Rado a Peťo a dnes si zrekapitulujeme to, čo sme si hovorili v minulej relácii. Hovorili sme si, že či je výhodné kúpiť auto na pôžičku, tak záver bol ten, že najlepšie je z hľadiska financií si na auto nasporiť, až potom si to auto kúpiť. Hovorili sme tiež o leasingu a aké sú možnosti, že existuje leasing, kde auto či vlastníme alebo nevlastníme, ale si ho splácame a na konci doby platenia leasingu je to auto prevedené na nás a nie je tam žiadna blokácia banky, môžeme ho predať, môžeme s ním robiť čo chceme. Tiež sme si hovorili o operatívnom leasingu, to bol istý systém používania auta za určité mesačné alebo ročné poplatky, ktoré ale nás odbremenujú od servisu, poistiek, všetko vlastne v tejto sume máme okrem paliva podľa toho, akú máme zmluvu. Poďme sa však dnes pozrieť rado na to, že keď už sme sa dostali do dlhu skrze auta, ako z toho dlhu von?
1: Tak už áno, sme v tej situácii, že už máme dlh. To, čo odporúčame určite klientom, sú tri kroky, ako sa dostať z dlhu na auto von. Poprvé, urob rozhodnutie, že auto budeš mať najmenej 3 roky potom, čo splatíš pôžičku. Krok číslo 2. Splať pôžičku za auto a po poslednej splátke pokračuj v platbách, ale plať ich sebe. Ukladaj ich na účet, ktorý použiješ na kúpu ďalšieho auta. A tretí bod, ďalšie auto si kúp v hotovosti. Ak je čas vymeniť auto, nasporená hotovosť plus hodnota z predaja starého auta by mala byť dostatočná na kúpu druhého auta bez úveru. Možno to nebude nové auto, ale zánovné auto s malojazdenými kilometrami bez dlhu.
0: Rozumiem, takže tri praktické kroky. Najprv to, že mám urobiť rozhodnutie, že to auto nevymením tak rýchlo, že aspoň ho budem vlastniť 3 roky, že splatím pôžičku a že budem ďalej platiť tie peniaze a že ďalšie auto, ktoré bude nasledovať, si kúpim v hotovosti. Myslíš si, že dnes je veľkým pokušením to, že technológia v autách sa neustále vyvíja a ľudia majú pocit, že potrebujú novšie, bezpečnejšie, krajšie auto, ale oni to nepovedia, že je krajšie, oni povedia, že ho potrebujú novšie a že sa bude teraz menej kaziť. Aký je tvoj názor na to?
1: Áno, často tie reklamy útočia na práve na také pocity, že máte taký pocit bezpečnej jazdy. Samozrejme, tie auta sú bezpečnejšie, technológie idú ďalej. Nesmieme sa nechať uniesť tým, aby nás zvalcovala nejaká nová technológia alebo image auta. Práve my ako kresťania máme dbať na to, aby to bolo auto užitočné, funkčné. Ak máme rodinu, aby to bolo rodinné auto. Viete, nekúpim si športiak, keď viem, že máme ďalšie 3 malé deti. Čiže auto potrebuje plniť účel, musí byť užitočné. Čiže nejde o imidž, ale ide o užitočnosť.
0: Rozumiem. I napriek tomu som počul, hovorí sa, že ľudia ťa posudzujú podľa toho, ako sa obliekáš a aký životný štýl žiješ. Nerozhoduje teda to, aké máš auto, o tom, čo si o tebe ľudia myslia?
1: Je toto klamstvo, ktorému sme tak uverili, že tvoja hodnota ako človeka sa rovná hodnote auta, v ktorom sa vozíš. Ale vieme dobre, že to je klam, čiže nesmieme sa nechať oklamať. Skutočne naša hodnota je nevyčísliteľná a preto auto, aj napriek tomu, že si myslíme, že dáva nejaký status, nepovažujem to za vôbec dôležité.
0: Súhlasím s tým aj z toho pohľadu, že Biblia hovorí, že Boh sa pozerá na srdce a nie na vzhľad a ja som to samozrejme zámerne takto sa chcel opýtať, aby poslucháči vedeli, že naozaj to tak nie je, že mnohí ľudia, aj keď máte drahé auto, ale nemáte peniaze, časom prídu na to, že tie peniaze nemáte. Dnes bola relácia o tom, čo to je leasing, ako si kúpiť auto a tri kroky, ako z toho dlhu von. Veľmi sa teším, že sme dnes mohli byť s vami. Tu je Rado a Peťo z relácie Zaostrené na financie.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku
1: www.kresťanskyporadca.sk.
2: Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

25. septembra vás z Eteru Rádia 7 pozdravuje Kika a zároveň dnes vám chcem dať do pozornosti, že je Svetový deň varenia. Ja viem, že k vareniu sú také rôzne postoje, napríklad ja sa skôr radím do tej skupiny, že kebyže nemusím v živote vôbec variť, tak mi to až tak nevadí, ale musím povedať, že tým, že si varím aj do roboty a snažím sa teda celotýždenne praktizovať túto činnosť, tak už som si aj celkom zvykla, dajme tomu, že zažívam občas normálne momenty, kedy si poviem, že wow, že niečo by som si uvarila, alebo ma natchne nejaký recept a chcela by som ho vyskúšať. Čo neviem teda, či je dobré, alebo to svedčí o tom, že už starnem, ale milí poslucháči, my sa budeme rozprávať o tohto týždňovej téme už o malú chvíľu na Rádiu 7 a nebude to varenie.

Piatok na konci pracovného týždňa a na konci pracovnej doby mám pre vás takú pracovnú zaujímavosť, ktorá vás môže potešiť. Možno to teda znie prekvapivo, ale dlhšie pracovné hodiny neznamenajú hneď aj vyššiu produktivitu, pretože výskumy hovoria, že ideálny pracovný čas pre maximálny výkon je približne 6 hodín denne. A niekde je už aj tento 6-hodinový pracovný čas zaradený. Napríklad také Luxembursko má len okolo 29 hodín týždenne a sú to, že jedni z najväčších pracantov. A ako to máte vy, viete sa naozaj, že zasústrediť radšej na menší časový úsek, ale že poriadny fokus dáte, alebo vám vyhovuje to, že je to také rozdelené, pauzičky, kávičky pomedzi to. Každopádne na prácu už o malú chvíľu nebudete musieť myslieť, pretože začína víkend.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7.

0: That's just something that I can't explain.
1: Asi väčšina z vás, milí poslucháči, a aj tí, čo možno Bibliu vôbec nečítate, tak poznáte minimálne ten princíp, že oko za oko, zub za zub. A toto je naozaj napísané v Biblii a môže sa nám to zdať možno drsné, že prečo potom niekde inde v Biblii sa píše aj to, čo celý týždeň rozoberáme, že nemáme sa odplácať za zlé, že máme dúfať v Boha, že on nám pomôže a tak. A že či to náhodou do seba niekde naráža. Ale Boh chcel týmto zákonom urobiť taký prvý krok k tomu, aby sme sa vôbec neodplácali, ale musel začať niečím miernejším, pretože my ľudia, ruku na srdce, niekedy nedávame, že oko za oko, ale oko za dve oči. Že sa odplatíme ešte horšie ako to, čo sa nám stalo. Môžeme na touto myšlienkou začať premýšľať aj počas nasledujúcich piesní.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Ak sa momentálne nachádzate v nejakej situácii, kedy sa stalo niečo neférové voči vám a máte chuť sa nejako odplatiť, tak nechcem vám hovoriť, že 3-4 zariate sa podľa Biblie, lebo tak je to dobré. Ja viem, že v emóciách človek väčšinou sa nechce nejak úplne podriadiť, ale keď si predstavíme, že to, čo hovorí Biblia, je naozaj Božie slovo a že aj odplata a hnev patrí Bohu a nie nám ako ľuďom, tak mne osobne sa už ľahšie podriaduje, lebo si hovorím, že dobre, že tak toto mi už zachádza do osobného vzťahu s Bohom, do osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Beriem si z jeho ruky to súdnické kladivo a snažím sa byť tým sudcom ja, a to už nie je úplne v poriadku.

Do dnešného dňa si pamätám, že keď sme robili jeden školský projekt v jednej súťaži, tak tie výsledky, za ktoré som bola zodpovedná ja, boli pripísané niekomu inému, dokonca neviem, či nevyhral ten človek aj nejakú finančnú odmenu, ale pritom to bola moja časť práce na tom projekte. A niekedy sa tak k tomu zvyknem vrátiť, že som tam asi nemala sedieť ako obarená, mala som sa radšej ozvať. A verím tomu, že keď Boh hovorí, že sa nemáme odplácať za zlé, tak tým nehovorí, že máme zostať ticho a my máme poukázať na to, keď sa deje niečo nefér, ale máme očakávať už na Božiu pomoc, čo sa týka toho výsledku, to nám hovorí Božie slovo. Tak verím tomu, že aj vy ste inšpirovaní do vašich situácií tam, kde ste, vediac, že všetok trest, všetká odplata, že všetko zobral Pán Ježiš na kríž, zobral to na seba a my už môžeme byť omilostení, ak sa aj nachádzame na tej strane, že my sme niekomu ublížili. Tak to je dobrá správa o jeho odpustení. Milí poslucháči, my sa už posuneme v programe ďalej. Po 18. sa môžete tešiť na Hlas pre Slovensko s Mírom Tótom na tému Tlaku vzdornosť, ale ešte predtým po 17. sa môžete tešiť na Momentky s Davim, Majkou a objavným.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil

ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Rádia 7. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy a dnešný deň bude taký špeciálny, pretože tu máme špeciálnych hostí. Sú to dve dievčatá a je to Majka. Ahoj.
1: Ahojte.
0: A Kika.
2: Ahojte.
0: A dneska sa budeme spoločne rozprávať v momentkách o doprave. Budeme riešiť autobusovú a vlakovú dopravu. Takže hneď prvá otázka na úvod je, že čím radšej cestuješ, že či autobusom alebo vlakom, a uveď prečo.
1: Ja radšej cestujem vlakom, mám to zadarmo.
2: A... Užívaj si.
1: Áno,
2: kým si študent.
1: A je to pohodlnejšie, akože... Dosť často sa mi stáva, že ma niekto vyhadzuje z miesta.
2: To je pohodlné.
1: Ale...
2: Prepečne.
1: Áno, ale stále to mám radšej.
2: Ja mám tiež radšej vlak, určite. Sice ho nemám už zadarmo, ale aj tak to volím určite pred autobusom. Z nejakého dôvodu sa mi to zdá jednoducho aj bezpečnejšie. Že sa viem tak viacej akoby uvoľniť v tom vlaku, že nerozmýšľam nad tým, že s kým sa zrazím dnes alebo čo. Snažím sa nad tým nerozmýšľať ani v autobuse samozrejme, ale akože prípada mi to také akoby... No, bezpečnejšie.
0: Mňa veľmi potešili vaše odpovede, lebo to znie, aké by sme žili v takých tých veľkomestách, kde iba vlaky jazdia medzi...
2: Ja mám najradšej metro.
0: Takže metrom.
2: Bratislavské.
0: Áno, takže ja v Bratislave rád jazdím autobusom, keď môžem. nie. Tiež asi vlak by som uprednostnil a je to asi kvôli miestu na nohy. Mne sa totiž veľmi zle sedáva v autobusoch, že to také veľmi malinké, aj keď už sa to teda posunulo nejakým lepším smerom, ale naozaj v tom vlaku mám dojem, že vždycky tak si môžem vystrieť nohy, keď potrebujem.
2: Ja si napríklad spomínam tiež, že tie vlaky sú taká príjemná cesta aj kvôli tomu, že presne, že máš miesto na nohy, ale ešte si pamätám, že keď som bola malá, tak to boli ešte také tie staré vlaky s takými tými koženými kreslami, sedadlami a kreslami. No a oni akože v lete to bolo hrozné, to si pamätám, ale aj tak ma to neodradilo, lebo tam my sme si vždy tak akože zastreli sme si tie závesíky tam, tie záclonky, čo boli, a tvárili sme sa, že akože nikto si nemôže prisadnúť k nám, lebo my to tu akože celé vlastníme. Ja som sa vždy tak natiahla cez celé tie sedadla. To boli také časy naše rebelské, ale potom to bolo vždy akože také trápne, keď niekto akože prišiel a bol taký, že je tu voľné a my sme museli sa teda posadiť.
0: A to si mi dobre nahrala a otázka je ďalšia, taká podotázka dneska, že či máte radšej, že kúpe vo vlaku, alebo také tie za sebou, čo sa sedáva?
1: Ja určite mám rada kúpe, pretože tam sa na teba ľudia stále nepozerajú a tým, že som viac introvert, tak mám rada svoj osobný priestor a že nemusia sa teda tí ľudia na mňa stále pozerať.
2: Ani ty na ne, keď nechceš.
1: Áno.
0: Kika, inak ty si mi pripomenula tie staré kožené sedadlá, že keď bolo leto a vždycky sa tak človek o ne prilepil.
2: Ano. Potom tak odlepaš také...
0: Áno, presne.
2: Neviem, či to bolo to citoslovce, ale viete si to predstaviť.
0: Presne tak. A ako to máte vy, milí poslucháči? Radšej jazdíte autobusom alebo vlakom?

0: Tak sme späť v momentkách. Dneska sa rozprávame spolu o autobusovej versus vlakovej doprave. A ďalšia otázka dámy, ktorú mám na vás pripravenú, je, že či vám napadne nejaká stresujúca príhoda s dobrým koncom v spojení teda prepravovania sa autobusom alebo vlakom. A môže rovno ja začať. A ja, keď som chodil na výšku, tak sme boli celkom taký dobrý kolektív, respektíve taká skupina, teda dievčat a ja, tam bola vytvorená. A jedno to dievča sa vlastne vydávala a počas toho, jak sme študovali spolu, a to bol, myslím, že som bol nejaký druhák na výške, takú našu partiu akože pozvala na tú svadbu. Mimochodom je veriace dievča a pozdravujem Vládku, ak nás teraz počúva. A išli sme vlastne tam a to bolo niekde, že pri Galante, a ja ako človek, ktorý moc, som dovtedy moc nejako nevyužíval autobusovú mimomestskú dopravu, tak som bol taký prekvapený z toho, ako to funguje. A tak sme nastúpili vlastne na autobusovej stanici, na autobus išli sme a prišli sme do nejakého, myslím, že to bola Galanta práve, a tam sme vystúpili a sme si povedali, že tak tá svadba bola nejakej dedine blízkosti akože Galanty, tak sme si povedali, že však si zaobstaráme taxík a sa rozdelíme. Tak sme tam sa postavili na také miesto taxikárske.
1: Presne viem, ktoré myslíš ináč.
0: Že poďme čakať na taxík a bol to normálne akože, myslím, že pracovný deň to bol, neviem, že či to nebol piatok náhodou, a proste žiaden taxík tam nebol v okolí.
1: Jak je to možné, tam ich je dosť?
0: Žiaden taxík.
1: Wow.
0: Takže, a predstavte si, že potom jedna moja spolužiačka ukecala pána autobusára, čo tam chodil s takým autobusom medzi dedinami, a normálne, že wow, on mal voľno a počas toho voľna nás akože naložil, sme boli 5-6 a všetci sme sedeli tak pri ňom a on normálne zobral celý autobus a autobusom nás tam akože odvezol, bol to 10 kilometrov.
1: Mm-hmm.
0: Takže tak akože, že bol to taký akože fail na začiatku a potom to veľmi dobre zišlo a vlastne autobus mi zachránil účasť na svadbe. Mm.
1: Davey, mne sa stalo niečo úplne podobné, skoro cez kopírák, ale v Taliansku. Ale vlastne sa to stalo kvôli tomu, že sme sa mali dostať z Caserty do Neapolu, kde sme mali vlastne prestúpiť na nejaký vlak, lebo to je polhoďka odtiaľ. Ale vlak neexistoval. Povedali nám Taliani, že today train is bus. To znamená, že dneska akože namiesto vlaku chodia autobusy, hej? Dnes je vlak autobus.
0: Ano.
1: Tak my, že samozrejme, ako inak v Taliansku. No ale ani autobus neprichádzal dlho, tam je akože celá zápletka, podľa mňa som to hovorila už v nejakých momentkách. Ak si dáte nejaké tieto naše cestovateľské, tak tam to určite je, celý príbeh. Ale akože skrátim to, že napokon sme tiež išli tak, že jeden autobusár normálne, že zobral celý autobus len s nami, s nejakým našim kamošom zo Španielska, ktorého sme tam nabrali, a potom sme ešte nabrali takého jedného černoška, čo si tak akože držal nejaký batoh. On akože nevedel ani moc po anglicky a ja doteraz neviem, či akože sme ho neuniesli do toho Neapolu. Ale bol taký, že sa pridá. Tak snáď je v poriadku.
0: Možno ste na čiernej listine.
1: No, možno.
0: Prepravcov. Únoscov. Hej, to je dobré, no. A my budeme ďalej pokračovať o malú chvíľu, tak zostávajte naladení na Rádiu 7.

0: Takže spoločne sa dneska rozprávame s mojimi dvoma dnešnými hostikami o vlakoch, autobusoch, zábavných situáciách popri cestovaní. A ďalšia otázka je, že čo robíte, keď ten spoj mešká alebo čakáte naň? Čo robíte pri tom čakaní?
1: Ja si púšťam hudbu, hlavne chvály. To ma tak ukludní, upokojní, že dopričiť zasa ten vlak autobus mešká. Ja fakt neviem, že čo mám robiť.
2: Za meškanie sa ospravedlňujem.
1: Áno, nikdy im to neberiem, ale pustím si chválu namiesto toho. A vtedy, keď už to idú hlásiť, si dám si zvuk hore. A vtedy som už viac v pohode, že nemusím to ani počúvať. Alebo keď som si ešte čítala knihu, tak to som si čítala tam na stanici často, alebo pozerám nejaké filmy alebo seriály.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Čiže si zásobená dátami a baterkou na telefóne.
1: Áno, áno.
2: No to som ja istý čas akože nebola, takže som zažila som ešte aj také tie nudné čakania. Mm-hmm. Aj také beztelefónové podľa mňa. Už sme takí starí, ne? Davy, asi.
0: To áno.
2: Prepač. No, ale že naozaj niektoré čakačky boli naozaj nudné, že tam človek čo mal robiť, no. Kúpil si nejaký časopis. Pamätám si, že keď som bola malá, tak to boli také nejaké akože detské časopisy s takými aktivitkami, že aby si sa akože nenudil vo vlaku. Ale tak teda, no mne aj ten mobil akože pomohol, že pomôže ti to zmierniť to čakanie, ale napriek tomu sa snažím ako nejak tak implementovať do svojho života takéto, že viem sa nudiť. Že proste, že chcem zažiť proste nudu, lebo mám pocit, že dnes je to už ťažké.
0: To je inak dosť dobrá myšlienka, mi sa to páčilo. A ja si pamätám, že ja som bol presne taký ten typ, ktorý vlastne bol na nástupišti a teraz bolo, že polhodinové meškanie a ja som tam proste medzi prvými stál a úplne som čakal, že vynorí sa ten vlak z tej
2: úplne
0: zákruty.
2: Úplne si ťa viem predstaviť, že to je zlá.
0: Ja som bol takýto typ. Ale potom neskôr to bolo presne také, že ja som napríklad si často kupoval, že jedlo, ale také, ktoré treba tak dlhšie jesť, že napríklad nejaké ovocie, alebo také, že sa hráte s tým jedlom vlastne.
2: Áno, aby si sa zabavil vlastne.
0: Aby ste sa zabavili.
2: Ale to je krásne, to je podľa mňa
0: také kreatívne.
2: Lepšie ako rilka si pozerať, vieš. Potom sa zababreš od tej nektarinky a takto, musíš sa aj zúmiť, to máš hneď predĺžený čas.
0: A zároveň sa priznám, že ja napríklad som nemal vždycky dáta na telefóne, takže pre mňa to bolo aj také, že taká nutnosť.
2: Áno. Aha, takže to nebolo, že si akože taký odvážny, nevyťahnúci mobil.
0: Presne tak. Ale pamätám si, že mňa napríklad vždycky takéto, že stanice, alebo ja neviem, možno aj letiska, že ma tak trošku vedia ako keby tak vystresovať, že napriek tomu, že mám veľa času na to čakanie, tak som taký v takom zhone, že si pamätám, že ja som študoval v Trnave a ja som chodil vlastne medzi Bratislavou a Trnavou, som vlastne pendloval každý deň a si pamätám, že na tej stanici v Trnave, že vždycky som sa snažil byť úplne prvý na tej pokladnici, akože pri tých lístkoch, alebo aj prvý vlastne v tom obchodíku a pričom som mal, ja neviem, že fakt, že 40 minút čas, ale ja som proste vedel, že musím byť veľmi rýchly, takže to bolo také veľmi štipné, no.
2: Ja som taký presný opak tohto vlastne, že sme minule išli, keď už si spomínal Galantu, že tiež sme tam išli na vlak a to bolo také, že o, 5 minút ide, asi by sme už mali ísť do auta a sa zamiesť. Stihli sme v pohode.
0: No tak toto obdivujem. Akože v niektorých situáciách som takýto, ale práve v týchto asi moc nie.
2: To je dobré. Potrebujem sa to učiť.
0: Určite. A Majka, ty si síce nestihla, ale môžeš dostať príležitosť potom v ďalšom vstupe. Takže, milí poslucháči, zostávajte naladení a my sa znovu budeme počuť.

0: Takže sme späť v momentkách, vlaky a autobusy, to sú naše dnešné témy. A Majka, ja som ti pred chvíľou povedal v tom predchádzajúcom vstupe, že budeš mať priestor, aby si niečo povedala. A potom, jak som vypol mikrofón, tak ste mi povedali, dievčatá, že vlastne Majka rozprávala.
1: Ona ten priestor mala.
0: Áno, ten priestor mala, takže to je taký môj neúplne podarená vec za mňa. Ale možno by som hneď ďalšiu otázku smeroval na teba. Opäť. A tá otázka je, že či si zažila niekedy niečo zlé alebo negatívne pri cestovaní vlakom alebo autobusom?
1: Hej, akože dosť často sa mi stávajú nepríjemné veci a neviem, že čím to je, ale myslím si, že tak vyzerám tak, že by si na mňa mohol niekto dovoliť asi.
2: Okay. No ale to snad nie.
1: Ale pamätám si, že raz som išla vlakom a išla som ešte s kamarátkou z mládeže. Išli sme na Intrak a akurát sa tam vtedy nejaká manželka s manželom hádali. A boli to Rómovia, tak ja s tou mojou kamarátkou sme išli vlastne do iného vagóna, ale oni sa premiestnili tam za nami. No a potom my sme sa na tej celej situácii smiali a tá žena akože na nás úplne vybuchla, že čo sa na nich smejeme, hlavne že na nej, že určite máme s ňou nejaký problém a tak to bola úplne na nás nepríjemná. A my sme sa len proste na seba pozerali, že my im nechceme odpovedať, ale zároveň sme takí, že ale veď my sa nesmejeme proste na vás, ale na tej celej situácii. Tak ja som bola taká, že to ste úplne zle pochopili, že my sa nesmejeme proste na vás, ale na to, čo sa stalo. Ale proste ona bola stále na nás nepríjemná, tak my sme už úplne odišli niekde inde. Akože ten jej manžel sa nám za to ospravedlnil, ale bolo to dosť nepríjemné.
0: Tak to verím.
2: Ale to sa mi páči, že aj on bol taký, že mal tú sebareflexiu, že sa ospravedlnil za oboch, že to sa nestáva niekedy. Že to bolo pekné.
0: Budem pokračovať ja a mne sa stali také dve situácie. Jedna mne konkrétne a druhá sa stala mojej manželke. Tak poviem to, čo mojej manželke sa stalo, že ona normálne nastúpila v Bratislave na vlakovej stanici do vagónu a vyložila si tašku hore nad seba a otočila sa. A predstavte si, že tam bol normálne nejaký zlodej v tom vagóne a jej zobral tú tašku, ale ona ho videla a vlastne videla, jak vybehol, tak ona vlastne išla za ním a má to akože šťastný koniec, že vlastne ten chlapík boli na kolaisku, že vybehli z vagónu úplne z vlaku a on sa vlastne zlakol a vlastne pustil tie veci a ona si ich zobrala a potom nastúpila naspäť do vlaku, tak toto bola taká akože nepríjemná vec za moju manželku drahú, ale mne sa napríklad stalo, že som cestoval večer a boli tam vyslovene taký nejaký, tiež ak si hovorila, tiež takí Rómovia to boli a boli to robotníci, ktorí sa vraceli, neviem, z nejakej šichty a boli totálne, že opití všetci a bolo to, že 20 alebo 30 chlapov, že fakt, že veľký randál a teraz oni tam úplne, že vytrhovali tie stoličky vlastne z tých kúpečiek a vlastne tam úplne hádzali po sebe veci a tak, že potom normálne až polícia dorazila a ja som cestoval práve, že z Košic do Bratislavy, čiže a to bolo niekde, že v Trnave oni nastúpili, čiže to je myslím, že posledná zastávka akože pred Bratislavou, že sa ani nedalo vystúpiť vlastne z toho vlaku, tak to bolo také veľmi nepríjemné. A ako to máte vy, milí poslucháči, zažili ste niekedy niečo veľmi negatívne, niečo veľmi zlé? Skúste si rozpomenúť.

0: Vlak, autobus, to je dnešná téma, momentiek. A Kika, môžeš ešte nám ty nazdieľať nejaký príbeh s negatívnym obsahom?
1: No tak ja by som chcela povedať príbeh, ktorý bol negatívny iba kvôli mne, že nechcem hovoriť niečo na druhých spolucestujúcich, lebo akože aj tak, akože určite boli aj tam nejaké nepríjemnejšie situácie, ale človek si ju vie vytvoriť naozaj úplne, úplne sám, svojou hlúposťou. A ja si pamätám, že raz som potrebovala naozaj, že stihnúť nejaký vlak, už som tu aj spomínala, že ja tak akože v posledných chvíľach tak idem, no len toto bolo vyslovene, že išla som aj s kamoškou a toto bol taký vlak, ktorý kebyže nestihneme, tak nestihneme jeden event na východnom Slovensku, v ktorom sme ale mali, že účinkovať nejakým spôsobom. Čiže to nebolo iba, že by si prišiel o niečo, na čo si kúpil lístky, ale okay, že priamo by si to vlastne akože zrušil, alebo proste.
0: Keď neprídeš, tak vlastne ty, čo prídu, tak,
1: áno, tak
0: sa cítia
1: nemuseli
0: blbo.
1: Prísť. Hej. No, takže ja som si hovorila, že teda, že musíme určite stihnúť ten vlak a všetko dobre akože aj išlo, ale zrazu sme si nejak, to sme neboli, že na poslednú chvíľu, len my sme sa postavili na nejaké zlé nástupište. Jo. Že sme stáli na trojke a on išiel z jednotky. A lebo tam boli dva vlaky, ktoré smerovali do Košic, jeden severnou cestou, jeden južnou. Uh-huh. A my sme videli Košice, tak sme išli, ale vlastne sme si nečekli, že to nie je ten, ktorý my potrebujeme ísť, lebo my sme niekde ešte museli presadať, lebo to bolo, myslím, že niekde v Barde alebo v Prešove, už neviem. No, každopádne sme potrebovali ísť tým, čo išiel tou severnou. A vlastne aj na ten sme mali lístky, no ale potom úplne, že minúta do odchodu toho vlaku a ja, že kde stále, že väčšinou už býva pristavený a iba sa tak pozriem na to nástupište, na tú jednotku, že on je tam celý čas. No a na Bratislavskej hlavnej stanici je to tak, že vlastne väčšinou musíš ísť do toho podchodu, tam sa predrať cez davy ľudí a tam prísť akože na to ďalšie nástupište. Tak my sme sa rozbehli úplne obidve, ja som prišla na tú jednotku a on, ten vlak, sa už pohol, ale boli jedny otvorené dvere, ja som tam naskočila. Moja kamoška zostala na tom zástupišti. Toto bol ako Indiana Jones fakt, že ona tam zostala, ja som naskočila do toho rozbehnutého vlaku, lebo predo mnou tam bola nejaká baba, ktorá spravila to isté. No a už v pohode tak aj ja. No a zrazu iba tak pozerám za seba, moja kamoška zostala na nástupišti, iba si tak kývame a ona mi potom píše, že no tak asi si zoberiem nejaké autobusy, že ja neviem. A ešte jej do toho, čo som práve spravila, došla sprievodkyňa, ktorá to celé videla. A bolo tam teda nejaké to dievča, čo to spravilo predo mnou. A vlastne ona na nás tak nakričala, úplne nám vynadala, že čo si to predstavujeme, že takto proste ľudia akože vedia buď zomrieť, alebo minimálne si dolámeš nohy, keď proste zle stúpiš, vlak sa už pohol. Absolútne nezodpovedné, hej. No a mne to nedošlo, toto všetko, je iba, že stihnúť vlak proste.
0: Alebo zle to vyráta, že netrafíš dvere, ano. Ale tú uličku medzi tými dvoma vagónmi.
1: To už ani nehovor. Akože hrozne nebezpečné to bolo, takže som aj rada, že to môžem hovoriť, aby ste si dali pozor, milí poslucháči. A neskôr mi iba tak akože dochádzalo, že čo sa práve stalo a že Boh ma ochránil aj v tejto mojej hlúposti, ale teda už nikdy viac.
0: A s touto múdrou vetou by som sa rád rozlúčil teraz v týchto momentkách. A možno to znie trošku, tak som to vtipne zaobalil, ale pravdou sú dve veci, že prvá vec, že väčšina negatívnych vecí nás má niekde posunúť, keď sa na to pozeráme z tej pozitívnej strany. A tá druhá vec je, že Pán Boh je tu s nami aj úplne v tých maličkostiach a nejakom praktickom živote, kde sa nám zdá, že to zvládneme sami, tak Pán Boh nás ochraňuje a nás vedie. Takže, milé dámy, aby som sa týmto rád s vami rozlúčil a poďakoval, že ste prišli. Ďakujem, Majka, že si tu bola.
2: Jasné.
0: A ďakujem, Kika.
1: Ďakujem aj ja. Ahojte.
0: Moje meno je Dave a takisto sa s vami lúčim.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Bledovskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach, čo najviac podobných reálnemu zásahu. Predanie kupca pre české a slovenské aktivity britského reťazca Tesco sa môže čoskoro posunúť ďalej, pričom medzi záujemcami sú nemecká Schwarz Group, Ahold Delhaize aj poľská Biedronka. Prvé ponuky majú podľa Financial Times doraziť do konca septembra, pričom do procesu môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia. Tesco pripravuje predaj celej kontinentálnej európskej divízie, ktorá zahŕňa Česko.

Slovensko a Maďarsko. Kanadská vláda oznámila nové sankcie voči niekoľkým vysokopostaveným iránskym predstaviteľom a štátnym subjektom za ich úlohu v brutálnom potlačení práv obyvateľov Iránu. Sankcie sa zameriavajú na 5 vysokých predstaviteľov bezpečnostných a vládnych orgánov Iránu a 5 štátnych organizácií, uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí Kanady vo vyhlásení bez bližších podrobností. Protestné hnutie v Iráne, ktoré vypuklo koncom decembra v dôsledku nespokojnosti s vysokými životnými náklady, sa rýchlo rozšírilo do rozsiahlých protivládnych demonstrácií. Tie vyvrcholili 8. a 9. januára. Iránske úrady hlásili viac ako 3000 úmrtí. Česko od stredy sprísnilo pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, ktorí musia deň vopred hlásiť plánované prekročenie hraníc, účel a trasu cesty, jej trvanie aj miesto pobytu. Minister zahraničných vecí Petr Macinka opatrenie označil za recipročnú reakciu na režim, ktorý Rusko uplatňuje voči českým diplomatom. Prezident Petr Pavel sprísnenie podporil. Podľa neho Rusko často využíva diplomatické krytie pre pracovníkov spravodajských služieb a európske krajiny sa preto snažia obmedziť ich nekontrolovaný pohyb. Leštiči atomových hlavíc by sa mali spamätať, vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slova ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní. Zároveň ubezpečil, že ozbrojené sily Slovenska sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku rovnako ako aj svojich spojencov. Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi. V oblasti pritom vzniklo 6 pomenovaných tropických búrok. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány. Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño. Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil to v stredu v Bezpečnostnej rade OSN minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V čase, keď ruské útoky na Kievskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie, európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby napumpovali kievský režim zbraňami. Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5500, čo je rekordný počet. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu pred valným zhromaždením OSN vyhlásil, že jeho krajina sa napriek americkému tlaku a vojne nikdy nepodvolí. V prvom prejave pred OSN od vypuknutia rozsiahleho konfliktu s USA a Izraelom zároveň obvinil Washington z terorizmu za zabitie bývalého najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, pozdravujem vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. V týchto rôznych témach, ktoré spolu preberáme počas tejto relácie, hovoríme o tom, čo je dôležité preto, aby cirkev na Slovensku bola skutočne svetlom, aby v našom národe mohlo povstať hnutie Božích detí, ktoré prináša evanjelium, expanduje Božie kráľovstvo a transformuje spoločnosť. A dnes budem hovoriť o jednej črte takýchto ľudí, ľudí, ktorí sú pionieri, ktorí sú bojovníci, ktorí sa nevzdávajú. A táto črta je akoby v DNA každého jedného takého človeka, ktorý je niekde na hrane, na hrote, na špici vpredu a preráža čosi. Ja ju nazývam tlakovzdornosť. Je to tá črta, ktorá spôsobí, že sa nezastavíš, keď prídeš pod tlak. Máme jedno porekadlo, ktoré zvykneme použiť v takých okolnostiach a ono znie tak, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Tak presne o tom je táto dnešná téma. Mojou túžbou je, aby, ak to počúvaš, aby si v sebe nabral tento postoj, ktorý nevychádza z teba samého, pretože nehovoríme tu o nejakej ľudskej črte, ale hovoríme tu o Božom zmocnení. A moja túžba je, aby v tebe povstala táto tlakovzdornosť, to rozhodnutie, to odhodlanie, že to nevzdáš. A spolu ako cirkev, že to nevzdáme, kým nebudeme vidieť veci, ktoré sú v Božom srdci pre našu generáciu a pre náš národ a pre náš kontext, pre naše mestá a rodiny, naozaj uvoľnené. A jedna z mojich obľúbených postav z dejín je muž, ktorý sa volal Abraham Lincoln. Pamätám sa, ako som už ako malý chlapec čítal jeho životopis v takej románovej forme. Je to úžasne povzbudzujúci životopis, pretože z chudobného chlapca, ktorý vyrastal bez toho, aby mal nejaké konexie, sa z neho stal veľmi vplyvný človek, ktorý okrem toho, že sa zjavne stal prezidentom USA, čím sa stal známy, tak bol takisto silným bojovníkom za ľudské práva a bojovníkom proti otroctvu. Ale jeho príbeh je zaujímavý aj v tom, že Abraham Lincoln to mnohokrát na svojej ceste mohol vzdať. V roku 1831, keď mal 22 rokov, v podstate skrachoval ako podnikateľ. O rok neskôr, keď mal 23 rokov, bol porazený vo voľbách na úrovni svojho štátu. O rok neskôr, vo veku 24 rokov, opäť mu zlyhal biznis. Proste opäť nejaké podnikanie, do ktorého sa pustil, nevyšlo a znova sa dostal na nulu, znova sa dostal na čiaru. O dva roky neskôr, keď mal 26 rokov, v roku 1835, zomrela jeho snúbenica. Abrahama to totálne položilo. O rok neskôr, vo veku 27 rokov, sa Abraham Lincoln nervovo zrútil. Proste celého to dorazilo. Vo veku 34 rokov bol porazený ako kandidát do kongresu. Pár rokov na to, vo veku 39 rokov, bol znova porazený ako kandidát do kongresu. Mňa by to odrovnalo už asi tu. Vo veku 46 rokov bol porazený ako kandidát do senátu. O rok neskôr, vo veku 47 rokov, bol porazený ako kandidát za viceprezidenta. O dva roky neskôr, vo veku 49 rokov, bol znova porazený ako kandidát do senátu. A vo veku 51 rokov, v roku 1860, bol zvolený za 16. prezidenta Spojených štátov. Ja tu nevychvaľujem nejakého človeka, ale táto črta tlakovzdornosti, táto črta odolnosti voči podmienkám, ktorým Lincoln čelil, je pre mňa úžasne povzbudzujúca. A v Biblii je jeden verš, je to v 1. epištole Petra, v 5. kapitole, 10. Je to verš, ktorý dáva obrovskú nádej a obrovské povzbudenie pre nás. Kvôli kontextu prečítam aj predošlý verš, to je 9. Znie to takto. Vzoprite sa mu pevný vo viere, má sa na mysli nepriateľovi. Vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Inými slovami, apoštol Peter kresťanom hovorí, že počujte, keď ste pod tlakmi, pod skúškami, pod prenasledovaním, a oni reálne v tom čase boli, tá generácia kresťanov bola veľmi silne prenasledovaná od plameňov,
až po šelmy v arenách. To boli rôzne verzie smrti, akými oni zomierali. A preto apoštol Peter tu dáva tieto slová, ktoré museli byť veľmi silné pre nich a takisto sú veľmi silné pre nás. Hovorí, že po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Inými slovami, Peter hovorí, že ak prejdeš tlakom, ak prejdeš obdobím, kedy je zvýšený nápor na tvoju vieru, ak tým víťazne prejdeš, vyjde z toho silnejší, vyjde z toho zdokonalený, utvrdený, upevnený a postavený na základe. Inými slovami, nie len, že ťa to nezabije, ale ťa to posilní. Počuj, Boh ťa potrebuje, ale potrebuje ťa v sile. Boh ťa potrebuje v tvojej najlepšej forme. Podobne to muselo byť s Petrom, ktorý písal tieto slova. Chcelo to takú hrošiu kožu, aby Peter a ostatní apoštoli ostali s Ježišom až do konca. Boli takí, ktorí odpadli a vzdali to. Napokon Judáš to vzdal. Peter bol blízko toho a len pre Božiu milosť to vydržal. A my dnes žijeme takisto v dobe a kultúre, keď sa tlaky na kresťanov stupňujú, keď tlak narastá. Len prednedávnom sme boli svedkami cez sociálne siete, ako vyše 20 kresťanov z Egypta boli umučení, hlavy boli sťaté islamskými extrémistami. Ja som vďačný Bohu za to, že žijeme v krajine a v kultúre, kde máme slobodu viery. Ale ak si myslíme, že kultúra nespôsobuje tlak voči kresťanstvu, tak sa určite mýlime. Ak máš dojem, že si precitlivý kresťan, ak tvoja viera býva často vykývaná, tak toto je niečo, čo Boh potrebuje zmeniť. Pravda je taká, že život s Bohom ťa naplno vystaví tlakom, bojom a určité miere utrpenia. Je to súčasť dohody, je to časť plánu. Peter hovorí len o kapitolu skôr, v 4. kapitole verš 12, praví, že nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako by sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Peter sa snaží vysvetliť trpiacej cirkvi počas prenasledovania, že to je niečo, čo nás nemá šokovať, nemá nás to prekvapiť. Ja sa pamätám na obdobie, v ktorom ako dieťa som vyrastal, keď cirkev bola pod útlakom komunistického zriadenia a viacerí z našich rodinných priateľov a z našich blízkych sa dostali na policajnej stanice a niektorí z nich dokonca až do väzenia. Dokonca u nás doma mojich rodičov prespávali viaceré návštevy, ktoré prišli z ešte horšieho kontextu prenasledovania, ako napríklad z Rumunska. To boli ľudia, ktorí 10 rokov, niektorí z nich ešte o mnoho viac strávili ako väzni v žalároch, vo väzniciach tvrdého komunistického útlaku. A bolo to kvôli viere. Známka utrpenia spočíva v tom, že to boli. Že to je nepríjemné. Pripadá to nekonečne a dotýka sa to citlivého miesta. Musíme si však uvedomiť, že každý dobrý proces má túto sezónu, má toto obdobie, keď to boli. Narodenie boli. Určite si na to nepamätáš, ale narodenie bol bolestivý proces. Prvé nadýchnutie boli. Prvý zub boli. Prvý krok boli. Očkovanie boli. Bicyklovanie boli. Pamätá sa, keď si prvýkrát spadol na bicykli. Korčulovanie boli. Lyžovanie boli. Plávanie boli. Učenie boli, ak má zhodou okolnosti počúva nejaký študent, tak určite bude súhlasiť so mnou, že učenie alebo štúdium, pripravovanie sa na skúšky, to boli. Láska boli. Zamilovanie boli. Keď obnažíš svoje vnútro, svoje srdce pred niekým a stáva sa zraniteľným, tento proces je bolavý. Pôrod boli. Rodičovstvo boli a rodičia, ktorí ma počúvajú, nech povedia amen. Rast boli. Zmena boli. A všetko v našom živote, čo prináša niečo krásne, má na sebe cenovku. A tá cenovka je bolesť.
táto bolesť zrastu a zozmeny, o ktorej hovorím, má uvoľniť niečo krásne, niečo nové v našom živote. Má to uvoľniť ovocie, ktoré nás posunie do novej sezóny. Mám rád výroky Marka Twaina. Má veľmi trefné výroky a takisto humorné. A tu je jeden z nich, ktorý sa mi páči. Mark Twain povedal, že ten jediný človek, ktorý má rád zmenu, je pokakané bábo. Pretože potrebuje zmeniť plienku. My ostatní zmenu a rast veľmi nemusíme. Život s Bohom však prináša tieto obdobia. Prináša sezóny, keď potrebuješ prejsť tlakom, potrebuješ prejsť tým, čo tu Peter nazýva, že krátke utrpenie, nie preto, že Boh by sa v tom vyžíval, nie preto, že je to tvoja celoživotná cesta alebo celoživotná sezóna, ale preto, lebo to krátke utrpenie, cez ktoré máš prejsť, má uvoľniť cez tvoj život požehnanie, má v tvojom živote uvoľniť novú sezónu rastu, plodnosti a ovocia a prerazenia. A o tom si za chvíľočku povieme viac.

Priatelia, dnes hovoríme o tlaku zdornosti. Hovoríme o tej kvalite charakteru kresťana a hlavne prerážačov, ľudí, ktorí sú v prvej línii, ktorá spôsobí, že prejdeme aj cez ťažké obdobia, ktorá nám dá výdrž, nám dá guráž, dá nám silu a húževnatosť k tomu, aby sme prešli aj cez obdobia, kedy reálne platíme cenu. Život s Bohom je veľmi pestrý. Tu je 10 slov, ktoré ho veľmi trefne opisujú. A budeme vidieť, že každé z týchto slov zahŕňa určitú dimenziu bolesti. Pripravení? Tu sú tie slova. Poslušnosť, podriadenie, krok viery, spoločenstvo, víťazstvo, svedectvo, uzdravenie, služba, vodcovstvo a charakter. Ja som vybral týchto 10 slov tak viac menej náhodne, ale všetky tieto slova v sebe zahŕňajú určitú dimenziu bolesti alebo skúšky alebo krízy. Je dôležité mať správne nastavenie voči skúškam, voči kríze alebo utrpeniu či prenasledovaniu. Ako máme teológiu utrpenia, to určí náš postoj v týchto situáciách. Ja som narazil na dva extrémy pri teológii utrpenia. Ten prvý extrém môžeme pomenovať asi tak, že Boh je vnímaný ako tyran. Možno si sa s tým stretol, je tu aj také ľudové porekadlo či príslovie, ktoré v našej kultúre, hlavne v staršej generácii, je možné počuť relatívne často. To príslovie hovorí, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Nedávno som sa stretol s niekým, kto opisoval ťažkú nemoc svojho príbuzného a ten koment k tomu bol taký, že Boh ho musí veľmi ľúbiť. Inými slovami, akoby Božia láska bola meraná mierou alebo váhou utrpenia, alebo v tomto prípade nemoci, ktorú dáva na toho človeka. Ale my z písma jasne vieme, že Boh nie je tyran, Boh je dobrý. Áno, Boh dopustí tlaky, ale len v podobnom zmysle, ako to robí ktorýkoľvek dobrý rodič alebo otec pri výchove svojich detí. Boh však zo zásady nespôsobuje utrpenie či nemoc, nie autorom nemoci ani z výchovných dôvodov. Druhý extrém je zase v tom, že Boh je vnímaný ako dobráčisko. Je rozdiel medzi tým, keď povieme, že Boh je dobrý a keď povieme, že Boh je dobráčisko. Inými slovami, Boh by nikdy na mňa nedopustil niečo, čo by im nemalo znepríjemniť život. Nikdy sa mi nič zlé alebo nič ťažké neprihodí. Písmo hovorí, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale z toho všetkého vyslobodzuje Hospodin. Inými slovami, Boh v našom živote nevytvára nejaký skleníkový efekt. Nevytvára v našom živote nejakú klímu, v ktorej by sme boli chránení v bubline voči všetkému ostatnému, čo vo svete je. V 2. Korinským 4. kapitole, verše 16 až 18, porovnávajú súčasné nastavenie pri tlakoch a pri utrpení s tým, čo nás čaká neskôr ako odmena. Vypočuj si tieto verše. Preto neochabujeme. Toto by som mohol zopakovať, pretože niektorí z vás to potrebujete počuť. Preto neochabujeme. Ale keď aj náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Inými slovami, aj keď navonok čelíme veciam, ktoré nás likvidujú, a v konečnom dôsledku to je proste proces, ktorým náš telesný život, naša schránka telesná dostáva k tomu, tak to vnútorné náš duch ostáva svieži. 17. verš. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Dnes je toto súženie ľahké a je chvíľkové, ale čaká nás obrovské bohatstvo, ktoré je merané Božou slávou a tá je večná, že? 18. verš hovorí, pretože nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je dočasné a neviditeľné je večné. Je tu mnoho takých extrémov alebo pólov, protichodných pólov, ktoré potrebujeme zohľadniť pri tom. Je to ako by sme si mali v živote vybrať medzi teológiou utrpenia a teológiou zázrakov.
My veríme v zázraky, že Ježiš povedal, že ešte väčšie skutky budeme konať než on. A Ježiš nikoho neposlal preč bez toho, aby mu dal zázrak. Ani raz sa nedočítame toho, že by Ježiš k niekomu sa vyjadril tak niekomu, kto prišiel za ním, pretože potreboval uzdravenie. Nikomu nepovedal, že počuj, tak pre teba nemám, minuli sa mi zázraky, alebo vieš čo, otec s tebou ešte zamýšľa nejaký proces, teba ešte necháme v chorobe. Ani raz sa Ježiš takto nevyjadril. Rozumieme však tomu, že kým on nie je autorom choroby a že on vždy chce uzdraviť, tak je tu zároveň určitý proces, ktorým Boh nás vedia, dokáže vykúpiť aj tie momenty, aj tie sezóny alebo úsečky v našom príbehu, ktoré sú pre nás nepríjemné. Krásny príklad je Job. Job bol požehnaný pred svojou chorobou a krízou, keď sa mu zrútil celý svet. Bol požehnaný po tom období, ale mal určitú sezónu, cez ktorú prešiel a musel prejsť a jeho postoje boli vyskúšané a vyšiel z toho ako víťaz. Vráťme sa k nášmu vráťme sa k tomu, čo som čítal na začiatku, kde je reč o benefitoch tohto obdobia, keď zažívame tlak. Peter tam hovorí, že po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás Ježišovi Kristovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Tieto štyri slovesa na konci si dovolím vysvetliť a tým ukončíme túto dnešnú tému, pretože tieto slovesa hovoria o požehnaní, o výsledku alebo o ovoci tohto procesu, keď sme pod tlakom. Ten prvý výsledok alebo benefit hovorí o fasáde, hovorí o forme. Inými slovami, keď Peter hovorí, že ťa to zdokonalí, je to niečo, čo sa dá preložiť aj ako obnoví alebo opraví, tak Boh spôsobí, že ťa to dá do formy. Reštauruje to tvoju fasádu. Tento proces alebo takéto utrpenie ťa trošku prefacká, až dostaneš zdravú farbu, prekrví sa ti organizmus, obnoví sa ti sila, vyjde pot, odplavia sa škodliviny. Proste je to podobná emócia, ako sa cítiš po dobrom tréningu. Opraví to niečo pokazené, že taký dobrý tréning napraví lenivosť, pohodlnosť, sebeckosť a v konečnom dôsledku po tlakoch v posilňovni alebo niekde na ihrisku vyjdeš lepší. Dá ťa do formy, dá ťa do fasády, zdokonalí ťa. Niekedy sa v kresťanstve stretávame s tzv. Syndromom falošného zranenia. Je to stav, keď sme príliš orientovaní na vlastné problémy a na vlastnú minulosť. Stále riešime svoj duchovný život okolo seba, okolo vlastného ega. A takýto proces sa postará o to, aby syndrom falošného zranenia bol vyliečený veľmi rýchlo, pretože ťa to zdokonalí a dá ťa to do fasády. Druhé sloveso, a tými nasledovnými slovesami prejdeme už trošku rýchlejšie, je, že ťa to upevní. Inými slovami, tento proces má v našom živote vytvoriť stabilitu. Upevní ťa to. Vytvorí to silu, stabilitu, postaví ťa. Utrpenie ako ten bolavý proces rastu ťa naučí, aby si neveril vždy vlastným pocitom alebo počasiu, okolnostiam, priateľom, ale spôsobí, že pôjdeš rovno, budeš ťahať priamu čiaru, pôjdeš vpred, v tempe, nenechá sa odradiť, vykývať, vytočiť. Budeš pevný vo viere, pevný v presvedčení, v záväzku, v službe, vo vzťahu. Tretie sloveso je, že tento proces ťa upevní. To sa dá preložiť tiež ako utvrdenie alebo odolnosť. Môžeme to povedať tak, že ten proces v tebe vytvorí hrošiu kožu. Když má takú zdravú tvrdosť, nárazu vzdornosť alebo oteru vzdornosť. V kresťanstve koluje taká veľká fáma, že všetko, čo sa nedarí, je nejaký útok. Je to akési kozmické, samotným diablom naaranžované sprísahanie proti mojej osobe. Kým samozrejme vieme, že nepriateľ ide po nás a sme v reálnom duchovnom boji, tak asi tá otázka na to by mala znieť, že no a čo? Nevadí. Ak idú veci proti mne, som odolný.
odolný voči ľuďom, ich ohovárkam, zlomyselnosti alebo ubližovaniu, voči okolnostiam alebo v úvodzovkách náhodám, či voči diablovej priamej úskočnosti a pokušeniu. A ako losos plávam proti prúdu. A to štvrté sloveso hovorí, že ťa postaví na pevný základ. Inými slovami, dá ti koreň, pôjdeš do hĺbky. Údery, ktoré Boh dopustí na tvoj život, ťa nevykývu, ale naopak zatlčú ťa hlbšie. Pôjdeš dnu, pôjdeš do Božieho slova, do viery, do lásky, do Svätého Ducha. Budeš viac závislý a viac odkázaný a opretý o Neho. A tvoje kresťanstvo tak nebude plytké, ani dočasné, ani emotívne. Nebude to syndrom lacnej chvály alebo lacných sľubov, lacnej obete, ale bude to niečo, čo bude mať svoju stabilitu, svoju hĺbku, budeš nevykývateľný. Priatelia, všetci máme občas ťažké obdobie. Všetci občas prechádzame sezónou, keď to je skutočne sezóna tlakov, sezóna, keď platíme cenu, sezóna utrpenia. Ale je dôležité, aby sme mali pred sebou obraz toho, že vyjdeme z toho lepší. O Ježišovi sa píše, že on pohrdol hanbou, keď išiel na kríž. Moja otázka pre teba je, či chceš zaplatiť cenu. Jeden z veľkých mojich hrdinov, známy misionár, ktorý zomrel na misijnom poli, dobudaný oštepmi domorodcov v 50. rokoch 20. storočia, volá sa Jim Elliot, povedal, že nie je blázon ten, ktorý stratí to, čo si aj tak nemôže udržať, aby získal to, čo nikdy nemôže stratiť. Priatelia, ja vám želám, aby sme z týchto procesov, tlakov vyšli silní, vyšli pevní. Boh nás skutočne miluje a má dobrý plán s našim životom, aj keď to niekedy tak nevyzerá. Priatelia, čo nás nezabije, to nás posilní, pretože Boh je s nami a sme v Jeho ruke. Žehnám vám krásny čas.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Zeleninková záhradka, hruška. Kde bolo tam, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rózky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúpač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Raz, keď sme cez bráničku vošli, bolo ešte ráno. Takéto úplne skoré ráno, kedy počujete štebotať všetky vtáky z lesa na vašom strome. Keď zavriete oči, je to ako obrovský lesný orchester. Niekedy sa k tomu pridá aj cvrček na svoje husličky a je to vždy obrovský zážitok. Radi tam chodíme, ale pravdou je, že málo kedy sa nám podarí tak skoro vstať. Tentokrát sa nám to ale podarilo. Prišli sme, sadli sme si pod strom a započúvali sa do krásnych melódií tohto nášho orchestra. Dokonca ešte aj susedov Kohút si myslel, že je hlavným spevákom tohto koncertu a snažil sa pridať svoje, no povedzme, nie úplne ľubozvučné sóla. Neuvedomili sme si však, že celá tráva pod stromom je ešte stále posiata rannou rosou. Ranná rosa to je taký špeciálny boží spôsob, ktorým dáva piť rastlinkám a zvieratkám, aj keď je leto a neprší. Rosa sa objaví každé ráno a jej kvapky zvlažujú zem. Môžu sa z nej napiť naši speváci zo stromu a ukazuje nám tým, aké je dôležité byť každý deň zvlažený Božím slovom, bez ktorého by sme neprekvitali tak ako kvety či plody. A tak sme sedeli uprostred tých vtáčich melódií a rozmýšľali, ako to je fantasticky vymyslené. Zadky sme síce mali celé mokré od rosy, ale keby tam tá rosa nebola, nebolo by ani všetko to ovocie, kvety a zeleninka. Bola by to len suchá a pustá záhrada. Sedíme a tu zrazu BUM TRES BUM BÁC! Čo to je? Čo ma to vyrušilo z môjho rozmýšľania? Kúsok vedľa mojej hlavy spadla veľká, tučná, žltá, ale zhnitá hruška. Uf, to bolo ochlop. Veď si mi mohla rozbiť hlavu. Dokonca som mohol mať aj otras mozgu. Na budúce asi budem radšej nosiť prilbu. Od zlosti som zakričal na ten strom. Hej, strom! Čo to malo byť? Vari, ma chceš vyhodiť z tvojho tieňa? Joj, hruška, hruška. Keby som sa do teba aspoň mohol z chuti zahryznúť, bola by si mojimi raňajkami. Ale si celá zhnitá a meká, fuj. Nechce sa mi ťa jesť. Ale v tom som niečo počul.
1: Au, au, to bolí moje kolienko.
0: Čo? To sa mi musí iba zdať. Poštípem sa. Hruška, ty hovoríš?
1: Au, au, jasné, že hovorím. Veď som hruška.
0: No veď práve. Si hruška. Hrušky nehovoria. Och, asi si mi naozaj spadla na hlavu. Toto sa mi musí iba zdať. Toto nemôže byť pravda, ja sa nemôžem rozprávať s hruškou. Asi som sa zbláznil.
1: Ale čo by si sa zbláznil? Nezbláznil si sa. Normálne sa so mnou rozprávaš. A keby si bol čo k čomu, pofúkal by si mi kolienko.
0: Aké kolienko? Hrušky preca nemajú kolienka.
1: Ty si vážne ťuk-ťuk. Nepoznáš preca tú pesničku? Spadla hruška zelená, zelená, zelená. Rozbila si kolena, kolena.
0: Aha, no tak tú pesničku síce poznám, ale ty nie si zelená a nemáš kolena. A vôbec, prečo sa so mnou rozprávaš? A prečo si spadla?
1: Vieš, to ti bolo tak.
0: A hruška začala hovoriť o svojom živote. Aká bola kedysi len krásny malý voňavúčky kvietok. A potom začala rásť. A vyrástla z nej krásna hruštička. Taká naozaj ukážková. Mala len jednu jedinú chybu. Odmietala počúvať pravidlá stromu. Aj strom má totiž svoje pravidlá. Vždy, keď babka Rózka išla hrušky pozbierať, naša hruštička sa zahrnula lístkami, aby si ju babka nevšimla. A vždy, keď sa dalo, divoko sa hojdala na konári a nedodržiavala nočný kľud. No a skamarátila sa so zlými kamarátkami. A viete, kto tie kamarátky boli? Skúsim vám poradiť. Mali také pásikavé žlto-čierne oblečenie. Viete? Áno, deti. Máte pravdu. Boli to osy. A tieto osy začali chodiť za našou hruškou. Strom sa jej snažil vysvetliť, že to nie je povolené, že pravidlá stromu hovoria, že takéto návštevy si hruštičky nemajú vpúšťať. Naša hruška však stále papuľovala a neposlúchala. Stále sa spolu so svojimi novými kamarátkami zabávala. Do noci štebotali a bzzkali a rušili všetky ostatné hrušky, ktoré chceli dozrievať tiež. Stromu vždy len odvrkla.
1: Nechaj ma tak, si sám, ty nevieš, čo sú to kamarátky. My sa máme radi a ty nám iba závidíš.
0: A tak ju strom nechal. A osy stále chodili a lietali a chodili a lietali. No a čo sa stalo potom? Nuž, osy v skutočnosti naozaj neboli dobré kamarátky. Dobrý kamarát ti pomáha, podrží ťa, keď to potrebuješ a nenavádza ťa na veci, ktoré ti ublížia. Tieto osy však z našej hrušky postupne brali jej sladké ovocie. Obhryskávali ju a hruška si to vo svojej túžbe po kamarátkach vôbec nevšimla. Hojdala sa, chichotala sa, až jedného dňa už osy za ňou neprileteli. Z hrušky totiž už ostala len ohlodaná, zhnitá hruštička, ktorá, keď sa chcela zahojdať do rytmu vtáčieho spevu, spadla na zem vedľa mňa.
1: A to bol môj príbeh.
0: Plakala hruštička. Vzal som ju do rúk. Bolo mi jej ľúto. Keď bola ešte celá, musela byť krásna a šťavnatá. Rozmýšľal som, ako jej pomôcť.

mi. Ale aké lieky by som mohol dať hruške? Aha, najlepším liekom je predsa láska a priateľstvo. Neodmietol som ju, ani keď bola zhnitá a obžratá. Dal som jej to, po čom tak veľmi túžila. Niekedy nás naše vlastné rozhodnutia prinášajú do zlých situácií. Keď má tvoj strom, tvoja rodina, tvoja škôlka alebo škola alebo ihrisko nejaké pravidlá, rešpektuj ich. Pravidlá nie sú len na to, aby nám niečo zakazovali. Pravidlá sú veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Práve preto, aby nás chránili. A aj preto, aby sme mohli nájsť skutočných priateľov.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

Na teba očakávam, hospodine, ty odpovieš, Pane, Bože môj. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása, neopúšťaj ma, hospodine, Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Milí poslucháči, tieto slová sú zaznamenané v Žalme 38, je to taká kajúcna modlitba, kedy žalmistovi vôbec nie je všetko jedno po tom, čo vidí svoj hriech a my na tomto svete vidíme toho hriechu, mám pocit, že stále viac a viac. Všade okolo seba môžeme vidieť zničené, či už vzťahy, alebo medzinárodné vzťahy práve kvôli hriechu a preto sa aj v Rádiu 7 často prihovárame za krajiny, kde je práve vojna a práve dnes sa chceme modliť za Izrael. Chceme aj vás, milí poslucháči, pozvať do tejto modlitby. Môžete sa samozrejme modliť svojimi slovami tam, kde ste, ale ja sa teda budem modliť, keď s tým budete súhlasiť, môžete povedať svoje amen a pripojiť sa k tomu v duchu a ako sa hovorí v duchu a v pravde, to znamená, že úprimne veriac a vediac, že Boh nás počuje. Tak poďme na to. Pane drahý, ďakujeme ti za to, že ty vidíš celý tento svet a vidíš každý jeden štát, každú jednu krajinu, vidíš medzinárodné vzťahy, ale vzťahy aj na osobnej úrovni. A teraz ťa, Pane, prosím, aby si tak zaostril na Izrael, keď sa aj za neho dnes modlíme, aby si poriešil medzinárodné vzťahy, aby boli ochránení, aby skončila vojna, aby si tam prišiel so svojou dlaňou, ktorá ich vie prikryť a ktorá zároveň vie ochraniť. A Pane Ježišu, prosím ťa o to, aby si už aj prišiel druhý raz na túto zem, aby si prišiel s konečnou spravodlivosťou, lebo každá vojna a aj tá v Izraeli má svoj dátum expirácie, musí skončiť, lebo ty si víťaz, Pane Ježišu. A za to sa modlíme aj dnes. A modlíme sa, Pane, aj za vzťahy na osobnej úrovni. Modlíme sa za rozbité rodiny, ktoré sú rozbité v dôsledku vojny. Modlíme sa za ľudí, ktorí boli unesení ako rukojemníci, aby sa v poriadku vrátili. Pane, prosím ťa o ich ochranu. Prosíme ťa o ochranu mysle a srdca rodín, blízkych ľudí, ktorí o niekoho prišli, Pane Ježišu. Prosíme ťa, aby ty si bol ich pokojom až takým hmatateľným. A Pane, ja sa modlím, aby mnoho Židov prišlo ku spáse, aby vedelo, že ty a ty jedine si spasiteľ tohto sveta, Ježiš Kristus. Za to sa modlíme v tvojom mene, Ježiš. Amen.

0: svetlo všade tam, kam dnes vkročíme.
1: My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život.
0: Vypočujte si kázeň z témy Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou v piatok po 21.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a budem vás sprevádzať celou touto reláciou. A dnešná téma, o ktorej sa spoločne dnes budeme rozprávať, je život Abraháma a budeme smerovať a poukazovať na jeho putovanie, na to, čo sa z historického kontextu dialo na tom území. A takisto teda vychádzame aj z Biblie, konkrétne z knihy Genesis, ktorá mapuje práve život tohto patriarchu, ktorý žil v biblických časoch. Takže Abraham, z Biblie vieme, že pôvodne sa volal menom Abram, pochádzal z mesta Ur v starovekej Mezopotámii, čo je vlastne dnešný súčasný južný Irak. A teda pochádzal z oblasti dolného toku Eufratu. Eufrat a Tigris boli v staroveku najdôležitejšie rieky, pretože ich toky mapovali vlastne miesta, ktoré boli úrodné na inak celkom púštnom regióne. A Ur, toto mesto Ur, bolo v čase Abrahama veľmi vyspelým sumerským mestom s rozvinutým obchodom, písomníctvom, ale takisto s rôznymi náboženskými praktikami a kultmi. Neskôr rodina Abrama odišla do oblasti Haran, čo je dnešné juhovýchodné Turecko, veľmi blízko hraníc dnešnej Sýrie. V Harane dostáva Abram zásadné povolanie od Boha. Píše sa to v knihe Genesis v 12. kapitole v 1. verši, kde je napísané: odiď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Tento moment je vlastne kľúčovým, pretože sa začína príbeh viery, ktorá nie je založená

na istote, ale na poslušnosti. Poslušnosti a viere v to, že Boh, Hospodin, vie, čo robí. Aby sme sa ešte možno vrátili kúsok do geografie, tak tento presun z Mezopotámie do severnej časti úrodného polmesiaca, ak to tak obrazne nazveme, išlo vlastne o presun do oblasti obchodných ciest medzi Babylónom, Sýriou a Kanánom, čo je v súvislosti dnešný Izrael, Palestína, Jordánsko a Libanon. Milí priatelia, zostávajte naďalej naladení, pretože o malú chvíľu budeme pokračovať aj v dnešnej téme.

knihe Genesis v Biblii môžeme nachádzať príbeh o vernom Božom mužovi, patriarchovi Abrahamovi, ktorý sa rozhodol, že posluchne Hospodina a napriek možno nejasným okolnostiam a nejasnej situácii vstúpi vierou do vecí, ktoré mu Pán Boh dával na srdce. A keď pokračujeme v našej téme o putovaní Abraháma aj v rámci súčasných krajín a to, ako to tam vyzeralo, tak napríklad v knihe Genesis 12. až 13. kapitole môžeme nájsť príbeh, ako sa Abraham, ale predtým sa volal Abram, toto meno mu dal až Hospodin, sa so svojou manželkou Saraj presúva do krajiny Kanán, čo je vlastne dnešný Izrael, Palestína alebo územie časti Libanonu. Boh mu tu zasľubuje, že túto krajinu dá jeho potomstvu. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis 12. kapitola 7. verš, kde je napísané: tvoje potomstvo dám tejto krajine. Kvôli hladu však Abrám zostupuje do Egypta, jednej z najstarších civilizácií sveta. Tam nastáva problém, keď Saraj predstiera, že je Abrámova sestra, aby ho Egypťania nezabili kvôli nej. Je to veľmi známy príbeh, a je to vlastne určitá je ukážka toho, že aj človek ako Abraham mal niekedy pochybnosti vo viere. Po návrate do Kanánu sa Abraham a jeho synovec Lot rozdeľujú kvôli sporom medzi pastiermi. Lot si vyberá úrodné oblasti pri Jordáne a Abraham zostáva v Kanáne. Je to možno veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že Lot si vyberá krajšiu, lepšiu, pohostinnejšiu pôdu, krajinu, región a naopak Abrahamovi zostáva niečo, kde by možno sám dobrovoľne nechcel byť. Ale pravdou je, že aj tu na tomto príbehu, aj v rámci tohto rozdelenia týchto dvoch rodinných príslušníkov Abrahama a jeho synovca Lota, je úplne jasne daná veľmi silná myšlienka za Hospodinovým konaním, a to konkrétne tá, že Bohu nič nie je nemožné. Tak ako Boh z neplodného Abrahama urobil silný národ, tak ako z neplodného regiónu vytvoril niečo, čo dnes je, povedzme si úprimne, svetovým unikátom, kedy keď prichádzate do Izraela, tak zistíte, že izraelské púšte sú plné rôznych oáz a zelených paliem a miest, kde sa rodia plodinie a množstvo všetkého ostatného. Je toto Božie zasľúbenie, že to, čo si on vyberie, tak požehná napriek tomu, že z geografického, logického a akéhokoľvek iného dôvodu to nedáva zmysel.

Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub, kde sa dnes spoločne rozprávame a mapujeme život Abraháma v kontexte jeho presunov, pobývania a toho, čo sa vlastne dialo na tom území v minulosti, ale takisto s obrazom toho, čo sa tam deje dnes. A keď pokračujeme ďalej po presťahovaní Abraháma z Egypta a teda rozdelenia si jednotlivých regiónov, synovec Lót si vybral úrodnú časť pri Jordáne, naopak Abram zostal v Kanáne. A neskôr, je to písané v knihe Genesis, 14. kapitole, je tam príbeh o tom, ako sa Abram zapája do regionálneho konfliktu štyroch kráľov Mezopotámie proti piatim miestnym kráľom Kanánu. V tomto príbehu bol Lot zajatý a Abram ho vyslobodil. Po víťazstve ho stretáva tajomná postava. A je to napísané v Genesis v 14. kapitole v 18. verši, kde je napísané Melchisedech, král Salému, ktorý je zároveň kňazom najvyššieho boha. Toto miesto Salém sa tradične spája s predchodcom Jeruzalema. Na základoch tohto mesta funguje aj dnešný Jeruzalem. Abram tomuto kráľovi Salému dáva desiatok. Je to vlastne prvý biblický záznam o takomto akte. Tento príbeh celý poukazuje na to, že Abram nie je len pastier, ale aj regionálne rešpektovaná postava. Tento príbeh ďalej pokračuje veľmi silným odkazom na Božiu milosť a vyslovenú dôveru voči Abramovi. V Genesis 15. a 16. kapitola hovorí o tom, že Boh uzatvára s Abramom hlbokú zmluvu alebo úmluvu. Je to konkrétne v 15. kapitole v 5. verši, je tam napísané pozri na oblohu a spočítaj hviezdy. Neskôr tak početné bude tvoje potomstvo. Problémom danej veci je to, že Abram nemá deti a je relatívne starý na to, aby tie deti mal. Takisto jeho manželka Sáraj je neplodná, takže dá sa povedať, že zmluva s Hospodinom v kontexte proroctva o Abramovi nedáva žiadnu logickú súvislosť, ale to, čo urobil Abram, môže byť pre nás tým obrazom, ako sa máme možno aj my správať v situáciách, akým čelil aj on. Postavil sa vierou na to, čo Hospodin o ňom povedal.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, my pokračujeme v našom Šabat klube príbehom o Abrámovi, ktorý vytvoril veľmi silnú a hlbokú zmluvu s Hospodinom, ktorý mu dáva proroctvo o tom, že chce, aby z jeho bedier, keď to tak biblicky povieme, postal celý národ. A Abrám, ktorý dovtedy nemal deti, bol starým mužom a takisto mal neplodnú manželku, napriek týmto všetkým logickým súvislostiam, ktoré dávali skôr za pravdu niečomu inému, nie tomu proroctvu, tak Abrám sa rozhodol, že sa postaví vierou na to, čo mu Boh zaslúbil. A ten príbeh pokračuje v 15. kapitole knihy Genesis, kedy Saraj tiež sa musí postaviť na vieru a poznáme, verím, že mnohí z nás, tento príbeh, kedy Saraj nevedela uchopiť vierou to, čo počula a poskytla svoju služku Abrámovi, aby naplnila to slovo. To slovo nebolo naplnené, napriek tomu Hagar porodila syna Izmaela. A potom ten príbeh postupne vychádza k tomu, že Hagar s Izmaelom boli vyhnaní z toho centra diania okolo Abrama. Hagar neskôr sa pohybuje v oblastiach púšti medzi Kanánom a Egyptom. Je to tzv. Severná arabská púšť. Je to súčasný Sinaj a okolie. Určite treba spomenúť aj ten moment toho napätia, ktoré vlastne vytvára rozkol medzi dvoma líniami potomstva, Izmael a neskôr Izák. A vieme v súčasnosti, že mnohí biblickí učenci a učitelia hovoria o tom, že Izmael, respektíve potomkovia Izmaela, sú vlastne dnešní Arabi, dnešní Palestínčania, a naopak potomkovia Izáka sú dnešní Židia, Izraeliti. Takže možno aj v tejto súvislosti, keď sa budeme na budúce modliť za Izrael, keď sa vy budete modliť doma, modlite sa aj za národ Izmaela. Modlíme sa za to, aby mohli spoznať Hospodina, aby ho mohli prijať za svojho Mesiáša, aby mohli byť očistení a vštepení naspäť do tej Božej línie.

Milí priatelia, pokračujeme v Šabat klube a dnes pokračujeme aj v príbehu o Abrahamovi, neskôr Abrahamovi z knihy Genesis. Čítame od 13. kapitoly a teraz možno aj v tomto vstupe práve budem hovoriť o príbehu zo 17. až 19. kapitoly, pretože Boh v rámci tohto príbehu mení Abrahamovo meno na Abraham. Abraham znamená otec mnohých národov a takisto mení aj meno Sáraj, meno manželky Abrama, na Sára. A prijatie nového mena je niečo veľmi výnimočné v židovskej kultúre najmä, pretože židovská kultúra je postavená na tom, že meno určuje potenciál, budúci potenciál človeka, ktorý je nositeľom toho mena. Čiže keď sa presunieme späť, Abrahamové zmenenie mena nebolo len akousi formalitou, že si zmenil na občianskom preukaze svoje meno, ale znamenalo to poprvé zmena identity budúceho potenciálu a podruhé, že úplne jasne deklaroval formálne, osobnostne, rodinne a celkovo vo svojom zázemí to, že dôveruje v Hospodina, že bude otcom mnohých národov. A je to opäť iba skutok viery na príklade, z ktorého si môžeme vziať ponaučenie. V týchto kapitolách 17 až 19 je takisto hovorené aj o obriezke a takisto v rámci týchto kapitol môžeme nachádzať aj obdobie, ktoré sa odohráva v rámci zničení miest Sodoma a Gomora a sú to oblasti pravdepodobne južného mŕtvého mora, čiže dnešné Jordánsko, Izrael. A možno sa mnohí pýtate alebo zažívate otázky, keď sa ľudia pýtajú, ako je možné, že nenachádzame nejaké ruiny po týchto dvoch mestách, ako je možné, že toľko veľa miest celosvetovo sa zachovalo a zrovna tieto dve nie. No a práve tá geografická okolnosť, že sa nachádzali pravdepodobne na južnom cípe Mŕtvého mora, dokazuje aj to, že táto oblasť je spojená s tektonickou a solnou aktivitou, čo teda mohlo viesť k zániku akýchkoľvek stôp po týchto mestách.

Môžeme pokračovať aj v dnešnom Šabat klube dnes o Abrahamovi, o jeho putovaní a celkovo obraze toho, čo žil pred narodením Izáka. A teda keď pokračujeme Genesis 21 až 23, tak tieto kapitoly hovoria o tom, že po dlhom čakaní sa narodil Izák a neskôr v 22. kapitole prichádza k veľmi známej skúške obetovania Izáka. Abraham, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia životného, keď napríklad sa tváril, že je súrodencom svojej manželky, pretože sa bál, že ho v Egypte zabijú, tak sa rozhodne, že poslúchne Hospodina. Avšak tesne predtým, než sa má udiať obeta syna, tak Hospodin zasiahne a obetovanie je zastavené. Respektíve obeť sa zmení a namiesto syna obetuje barančeka, ktorý sa zasekol rohmi v húštine. Je to kľúčový moment viery a nie len pre ňoho a pre jeho ďalšie životné príbehy, ale aj pre nás, pozorovateľov jeho života. Neskôr Abraham žil v oblasti Beršeba, je to dnešný južný Izrael, okraj Negevskej púšte. A mimochodom názov Beršeba znamená studňa prísahy, alebo 7 studní. Beršeba je dodnes veľmi významným archeologickým a historickým miestom spojeným s patriarchálnym obdobím. Oblasť bola križovatkou obchodných ciest medzi Egyptom a Kanánom a vodným bodom v inak suchom regióne. Abraham tu nakoniec aj zomrel vo veku 175 rokov a je pochovaný v jaskyni Machpela v Hebrone. Konkrétne si to môžete pozrieť v knihe Genesis 25. kapitole od 7. po 8. verš. A to, prečo sme sa dnes rozprávali o Abrahamovi, nie je len kontext jeho putovania, pretože má geografický aj historický pohyb naprieč celým starovekým Blízkym východom, Mezopotámiou, Anatóliou, Kanánom, Egyptom, Jordánom a Južným Kanánom, ale je to vlastne príbeh prechodu od nomadského spôsobu života k duchovnému národu zmluvy, ktorý ovplyvnil judaizmus, kresťanstvo a aj islam. Milí priatelia a poslucháči, v tomto momente sa s vami lúčim. Končí sa nám ďalšia časť relácie Šabat klub. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Tak, dobré ráno všetkým prajem, bratia a sestry. Sláva Bohu dnes na tomto mieste. Takže vítajte všetci na bohoslužbe Apoštolskej cirkvi, kde dneska budeme hovoriť o svetle, budeme hovoriť o tom, čo sme už veľa videli, veľa počuli. A myslím si, že tých obrazov tu bolo nespotečné množstvo, kde sme mohli vidieť, ako naozaj aj deti prinášali takéto obrazy, scénky alebo veci svetla, ktoré preráža. A viete, je dobre kázať Božie slovo, pretože Božie slovo nás vedie do premýšľania. Zoberte si učeníkov niekde v loďke, keď boli a zrazu prišla tá búrka a Ježiš sa suverene postavil pred búrku, Ježiš sa suverene postavil pred tie vetry, tá smrť, ktorá tam bola prítomná, a nebola to len búrka, ale to, čo bolo za tým, to bolo duchovné. A tak Ježiš prišiel a pohrozil búrke, pohrozil vetru a všetko sa upokojilo. A zrazu vlastní učeníci premýšľali o Ježišovi, kto on vlastne je. Ja by som vás dneska chcel zobrať do premýšľania, kto on vlastne je. Čo za svetlo on vlastne je. Pretože aj tento svet má svoje svetielka, také malé, blikajúce. Ale poviem, každé svetielko, aj keď blikne, aj keď napríklad poteší národ alebo poteší ľudí, aj tak prichádzame do stavu, že to je len človek. A preto potrebujeme niečo viacej, potrebujeme niečo silnejšie, než len svetlo, ktoré je niekde, poviem, keď je nejaký kultúrny program a je pozvaný nejaký dobrý rečník alebo nejaký dobrý človek, ktorý hovorí dobre vtipy a zábava davy, ale poviem vám, že toto svetlo možno trvá tak niekoľko pár hodín a potom človek zase ide dole, ako keby taký nejaký sklesli. A preto by som vás chcel pozbudiť, predstavte si, že svet má svoje takéto nejaké mená, také nejaké, kedy sa naplní aj Steel Arena, není problém ju naplniť, prídu tam ľudia, HC Košice, keď priťahne ľudí, hokej, futbal, keď priťahne ľudí, a tak ľudia sa povznesú takým nejakým svetielkom, ale to všetko potom tak nejako zhasne. Súhlasíte so mnou alebo nie? Je to tak, že my potrebujeme niečo stále, niečo silné. A preto by som dnes, keď budem kázať, skôr ako budem hovoriť, chcel by som sa modliť a chcel by som túto službu odovzdať do Božích rúk, pretože verím tomu, že Boh nikdy nehovorí nadarmo. To môže zo mnou prať na to amen. A ak Pán hovorí, hovorí preto, že má čo povedať. Tak poďte sa modliť. Drahý Otče nebeský, my ti ďakujeme za výnimočný deň, že sme sa zišli na tomto mieste. Ďakujeme ti za zborový deň, ďakujeme ti za to, že dnes môžeme byť takto spolu tu na, že môžeme na takúto oslavu, Pane. Ja sa modlím, aby tvoje slovo dneska zasiahlo ľudí, aby tvoje slovo dnes prinieslo ľudí do premyšľania, kto ty vlastne si. Ďakujem ti, že ty od nás nemusíš mať žiadne rady, ty vieš, čo máš robiť. Ty vieš, Pane Ježišu, najlepšie, a ty, keď sa díváš dole na zem, to vôbec nie je o tom, že sa teraz chytáš za hlavu, ale ty máš prehľad nad vecami. Pretože ty si to svetlo. A tak ja uvoľňujem dnes tvoju pravdu na tomto mieste.

Modlím sa, nech Tvoje svetlo žiarí, nech ľudia, Pane, sú zapálení ohňom a Ducha Svätého a nech prichádzajú dnes do Tvojej prítomnosti v Ježišovo mene. Amen. Takže ja by som dneska nechcel hovoriť o nejakom takomto svetielku, dokonca ani o svetle, ktoré je na nebi, ale minule som čítal, že tam, kde slnko nevychádza tak často, a viete, sú také miesta na našej zemeguli, kde svetlo alebo slnko žiari, alebo poviem, vyjde na pár hodín. Na pár hodín. A predstavte si, že som minule čítal o tom článok, že ľudia, ktorí tam bývajú, tak normálne, že sú viac náchylní na depresiu, na smútok, na všetky tieto veci. A ja vám poviem, že už len svetlo, ktoré bolo stvorené Bohom a je dané na nebo, a to je slnko alebo mesiac v noci, tak vám poviem, že oni majú určitú svoju slávu, oni majú určitú svoju moc, niečo v nás vypôsobiť. A preto si myslím, že keď to telesné vie dať človeku takúto nejakú nádej a úsmev na tvár v ťažkých dňoch, že len zasvieti slnko a už nejak lepšie sa cítiš. O čo viac ten duchovné svetlo, tá moc, ktorá prichádza, do nášho života, kedy sme boli kedysi tmou a dnes môžeme povedať, áno, sme boli svetlom. A chcem všetkým na tomto mieste povedať, ktorí sa teraz dívate na mňa, aj vy, čo ste za kamerami, že ak nemáte svetlo Ježiša, tak Biblia o vás hovorí, že blúdite v tmách. A môžete žiť v slnečnom podnebi, neviem akom, ale tu vo vnútri je určité také miesto, bude tam zasvietené, alebo je tam zhasnuté. Pamätám si, keď som v roku 2000, kedy si mal svadbu s Marcelkou? 99. Na jeho svadbu ja som išiel do Ruska na misiu. A prišli sme do Zelongorstoku. To bolo v Rusku, bolo niekoľko kilometrov od Sankt Peterburgu, na mesiac sme tam boli. A viete čo? My keď sme tam prišli, tak si predstavte, na tričkách a všade bol maják. A po rusky bolo napísané, Jesus môj maják. Mario, dobre som povedal? Dobre, ďakujem. Keď nie angličtinu, aspoň ruštinu, nie, bratu? Takže dnes na tomto mieste môžeme Pána Ježiša tak dáť na to správne miesto, kde má byť. Takže nehovoríme o malých svetielkách, nehovoríme o nejakých miniatúrnych, ale hovoríme o veľkom svetle, kedy Ježiš prišiel na túto zem. A preto by sme mali mať v poriadku, a toto prosím, počúvajte ma všetci. My všetci by sme mali mať v poriadku, ak máme byť svetlom na tejto zemi, mali by sme mať v poriadku svoj súkromný aj verejný život. My určujeme Boží štandard života na tejto zemi. Ježiš povedal, ja idem hore k Otcovi. Ja idem hore a už teraz neprídem na tento nejaký čas. Ale vy ste tu na tejto zemi. A tak Biblia nás učí, že naozaj farizei, oni dbali o ten zovňajšok, oni dbali, ale vôbec nedbali o to vnútro. Takže dneska možno dbáme, keď sme prišli na toto miesto, o ten zovňajšok pred ľuďmi, ale ja sa pýtam, čo sa stane, ak prídeš domov, ak sa skončí zhromaždenie, ak prichádzaš na tie staré miesta, kde si stále, a prichádzaš do tej miery, do akej si nútený ísť, pretože či máš prácu a to sú povinné veci alebo iné, a zrazu na tých miestach, aký si. A preto potrebujeme mať vnútorné svetlo a vonkajšie svetlo. Amen. Vnútorné svetlo určuje silu toho vonkajšieho. Ale oni to preoblekli, farizei. Oni povedali, najprv vonkajšie svetlo musí byť silnejšie. Nemôžeš byť dobitý v zmysle baterky, niekde tu vo vnútri niečo z teba vyžarovať, ak si vo vnútri pohltený tmou. Ale ľudia prídu, nahodia sa, dajú si saka, dajú si úsmevy. Je to fakt pravda. A môže to byť pravda aj v našom zhromaždení. My nie sme špeciálna cirkev na tejto zemi, len my sme nejaký, neviem čo, a my ja to ani tak netvrdíme, veď Boh má veľa cirkev v tomto meste, ale viete, ja vám poviem, môžeš prísť tak v tme na tomto mieste si v tme vnútri, ale zvonku akože svietiš. To je falošné. Toho sa potrebujeme zbaviť, bratia a sestry. A preto dneska chcem kázať svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Biblia hovorí v Jánovi 1.15. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Viete, čo je Božím vnuknutím do nášho srdca, keď sa približíme k nemu? Že chce poraziť tmu v tomto svete. Chce poraziť a prísť na miesta tmy a rozsvietiť tmu. Bratia a sestry, my sme na tomto mieste s veľkým poslaním. S veľkým. To najväčšie poslanie je to, aby sme mohli rozsvietiť tmu ľuďom, ktorí Ježiša nemajú. Ktorí ho vidia iba na cintorínoch, ukrižovaného na krížoch. Alebo keď prechádzajú dedinami a vidia tam tie kríže, ktoré sú pred dedinou. Ale to je oveľa viacej. A preto nás Božie slovo vedie v Efežanom 5.8 je napísané toto. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom Pánovi. Ak si prijal Ježiša Krista, už nie si tmou. Už sa nehráme s tmou. Nezahrávame sa s temnotou. Temnota je dosť hustá na to, aby mohla pokryť celé národy. Ale svetlo je dosť silné na to, aby mohlo prísť a rozsvietiť národy.
Viete, ja keď sa rád prechádzam v lese, Miro, viem, že tiež to má rád, keď sa prechádzaš v lese a ideš v tme, že v tme, tak vieš čo, tá tma, ktorá tam je, môže byť hustá v lesoch. Viem, o čom hovorím, keď chodím večer, niekedy v noci idem, keď deti zaspia, idem na bankov sám. A prichádzam tam a sú to listnaté stromy a tie listnaté stromy ti nepustia ani nočný svit. Ale keď ideš tam v zime a ten sneh je biely a proste preráža ešte aj ten mesiac silno svieti, dokonca niekedy v tme ešte aj tieň môžeš mať. Neuspokoj sa so svojím tieňom niekde v tme, pretože to nie je práve svetlo. My sme tu, aby sme boli takým svetlom, že ľudia povedia, áno, ja som sa stretol s niekým, kto nielen hovorí o Ježišovi. Viete, koľko ľudí do cirkvi nepríde preto, že ľudia hovoria o Ježišovi, ale inak svietia tam vonku? Že inak svietia tam vonku, niekde v práci, a ich skutky sú nejaké veľmi zlé? Preto tu Biblia hovorí, pozor, pozor si dajte, lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žite. Boh má deti. Nie deti tmy, deti svetla. Svetla. Ty a ja sme svetlo. Chcete vidieť, jak vyzerá Boh? Ľudia sa ma pýtajú, no jak vyzerá Boh? Videl si ho? Videl si, ako vyzerá? Ako to dievčatko v škôlke, keď bola a každý mal nakresliť hoci čo len chcel. Hoci čo len, nakresliť čo len chcete. A ona sa rozhodla, že nakreslí Boha. A pani učiteľka hovorí, no ale Boha nikto nikdy nevidel, to ho nemôžeš nakresliť. A ona hovorí, no nakreslím ho, aby konečne ho všetci videli. To je viera, čo? Takže my sme boli kedysi tmou, ale dnes, bratia a sestry, sme prešli z tábora tmy do tábora svetla. Haleluja. A my niečo vyžarujeme okolo nás, niečo je. Ľudia hovoria o energiách. Všimli ste si, taká dobrá energia, pozitívna energia, taká temná energia. Viete, čo je? To je duchovno. V preklade. To nie energia sem, energia tam. Je to duchovno. Keď prídeš v Kristovi, zmierený s Bohom niekde, ty rozsvietiš miestnosť. A tak Božie slovo hovorí ďalej. Preto žijeme ako deti svetla, lebo ovocie svetla. Viete, že ovocie svetla? Viete, keď pôsobí slnko na stromy, tak stromy vydávajú určitý život a potom prichádza to ovocie toho stromu podľa toho, ktorý si zasadil. A takisto svetlo, keď pôsobí na náš život, duchovný život, my máme ovocie. Máme ovocie. A teda počujte, aké je ovocie. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, to je prvé ovocie, vo všetkej spravodlivosti a je v pravde. A ja chcem vám povedať, ja tu nehovorím o nejakom super inteligentnom živote a super takom živote, že bez Boha to zvládneme, že však len byť inteligentný, vôbec nie. Ja hovorím o systéme, ktorý priniesol Ježiš na túto zem. O učení, ktoré priniesol Ježiš na túto zem. Pretože máš mnoho inteligentov. Ešte lepší inteligentní inžinieri sú než ty. Ešte lepší možno sú, než my, ktoré vzdelanie nejaké možno máme, nemáme, ale v tomto sa my tu nepretekáme, ale my chceme zjaviť Ježiša. Sláva ti, Páne Ježišu. Takže všimnite si a preto skúmajte, čo je milé Pánovi, ale nezúčastňujte sa, teraz počujte ma, muži, ženy, to je pre nás. To je pre nás. To je pre teba. Daj pozor. Daj pozor. Sústreďte sa na semeno, ktoré je zasievané teraz. Semeno slova, semeno viery, nie na vaše problémy, nie na vaše veci, ktoré zažívate, tie zložte k Pánovi, preto tu Pán hovorí, a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, ale radšej ich karhajte. Fú, pozrite, tá sila svetla, tá sila detí Božích, ktorí svietia, oni vedia pokárať, čo je nesprávne. Oni vedia povedať jasné, čo áno. Na 1000 rokov vedia povedať nie a o 1000 rokov znovu bude to nie, pretože Božie slovo hovorí nie, tak my hovoríme nie. To nie, že my si prispôsobujeme svetlo. My sme sa svetlu prispôsobili. Amen. Preto ľudia mi povedali, keď som kázal evanjelium, však každý má svoju pravdu, a však každý má svoje také nejaké svetlo, každý môže si, však sa rešpektujeme tak navzájom, však ja ťa budem rešpektovať. Ale ja som si to nevymyslel. Preto my sme podriadení tomu najväčšiemu svetlu. Sláva ti, Pane Ježišu. Ján 8.12. Prvý bod, ktorý by som chcel hovoriť, mám iba dve. Prvý bod je, žijeme tak, aby naše správanie, alebo poviem život, prinieslo ľuďom svetlo. Ľuďom svetlo. Ak nevieš odozdať svetlo doma, nebudeš ho vedieť odozdať svetlo vonku. Ak tu vo vnútri doma, vo vnútri, kde prebýva živý Boh, a on povedal, ja už nemám chrámy učinené ľudskou rukou, tehla, malta, omietka a neviem čo, podlaha a svetla nejaké telesné, ale vy ste môjim domom. To do vás som sa ja nasťahoval. Každý, kto ho prijal. A ak si ho neprijal, tak Božie slovo hovorí, že ideš do pekla. To je svetlo. To je svetlo, ktoré ti dnes dávam. A ja nepretváram toto svetlo. Pretože pre dobré skutky nemôže nikto ísť do neba, ľudia.
Pre dobré skutky, len preto, že žiješ dobrý životík na tejto zemi, inteligentný, to vôbec, viete čo, peklo bude plné možno inteligentov, ktorí odmietli Ježiša a to práve svetlo. A preto by som vás dneska chcel zaviesť nad premyšľaním, napríklad Ján 8:12 hovorí, a Ježiš mi zase povedal, lebo ja som svetlo sveta. Ježiš nehovorí, ja poznám to svetlo, ja som počul o tom svetle, alebo tamten má to svetlo. Ja hovorí, ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. A ďalej Pán Ježiš hovorí veľmi silné slova. A Ježiš im zase povedal, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Nemôžeš chodiť inak a mať svetlo, ak nenasleduješ Ježiša. Počujte, my sme vieru premenili, viete na čo? Na súhlas. Ale viera to není len súhlas. Živá viera je osoba Ježiša, žijúca tu vo vnútri. Keď Pavol hovoril Timoteovi a mu hovorí tie body, že kde si má dávať pozor, tak jednu vec, ktorú hovorí, buď príkladom v reči. V reči. Čo vychádza z našich úst? Je môže byť svetlom pre ostatných. Je to tak? Nikoho neohovárať. Nikoho si nebrať do úst. Nikoho z niekoho iného nerobiť v našich rodinách obeť a jedného vyvýšiť, druhého znížiť, ponížiť, pretože si máme dávať pozor. Vidíš, aj v tomto je svetlo. Aj v tomto je sila. Preto Pán Ježiš tu nám hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života. Pamätám si deň, kedy Ježiš prišiel doslova s Božím svetlom, s lampášom do môjho vnútra. On prišiel do tej temnoty ľudia. On prišiel do tých dolín. On prišiel na tie miesta tmy. Chcem vám pripomenúť dnes zhromaždenie, že Ježiš jedného dňa prišiel s obrovským svetlom a prišiel a sklonil sa k nám a zasvietil nám. Preto som nikdy nechápal ľudí, jak môžu robiť to, nechcú kázať ďalej a nechcú svietiť ďalej. Ja sa dnes modlím, nech je tu na nejaká zápalka, ktorá je schopná zapaliť naše duchovné svetlo tak, že si uvedomujeme, že my dneska sme zodpovední za toto svetlo, aby sa šírilo ďalej. Ty si lampáš, halo! Ty si lampáš! Nie ten, kto nesvieti, ale ten, ktorý svieti pre ostatných ľudí. Pre svoju manželku si lampáš. Pre svojho manžela si lampáš. Pre svoje deti si lampáš. Svetla, ktorý ti Boh dal. Sláva ti, Pane Ježišu. Izaiáš 60:11. Viete, čo som si všimol? Že niektorí ľudia čakajú na moment, kedy ich Pán zapálí. Na moment. Pane, zapál ma. Izaiáš nám to hovorí, ako to vyzeráš. Izaiáš 60:11 hovorí toto. Vstáň a zasvieť. Všimnite si, čo je napísané. Ty máš stáť a zasvietiť. Ty nečakáš na špeciálne svetlo, ktoré zrazu na teba padne. Keď si prijal Ježiša Krista, keď si s ním, keď si v jednote s ním, vyznal si svoj hriech a nežiješ inak v súkromí a inak na verejnosti, ale miluješ ho, aj keď padneš, aj keď je tu silný boj, ale Pán Ježiš ti hovorí, ty sa postav, ty zasvieť. Ja vás dneska, ľudia, chcem dvihnúť. Ja rozprávam dneska spoza majaka, amen. Ja vás dneska tu dvíham, aby ste boli svetlom, aby ste boli životom, vstáň a zasvieť. Prečo? Lebo je už pri tebe nejaká sláva? Nie, lebo prichádza. Koľkokrát som zažil, že keď som sa rozhodol postaviť sa, vtedy to prišlo. My sme chceli najprv to, aby prišlo to a potom sa postavíme. To tak nefunguje. Viera funguje úplne inak. Ty sa postavíš, ty sa vložíš Pánovi do rúk pri kázaní, pri hocičom a zrazu ideš a príde Pánova sláva a zrazu ľudia uvidia svetlo. Zrazu ľudia uvidia v tme to, čo nevideli, pretože tma pohlcuje všetko. Pamätám si, jak sme raz po tomto zhromaždení s mojou mamou išli za našim strýkom, ktorý zomeral na rakovinu. Mal rakovinu pľúc, tuhý fajčiar. A my sme po tomto zhromaždení nasadli do auta a išli sme za ním do nemocnice. A ako sme išli za ním do nemocnice, sme mu kázali evanjelium. Boli tam traja ľudia v jednej veľkej miestnosti, stará nemocnica. A on mi hovorí, Erik, aby som potreboval lieky, ktoré mi tu nevedia dať, vedel by si mi ich vyzvinúť. A hovorím, áno, ja pôjdem. A išiel som do Carrefouru tu nahore, išiel som do lekárne, kúpil som nejaké lieky, prišiel som tam. A medzi tým moja mama už slúžila tým všetkým trom, ktorí tam boli. A priviedla k Pánovi, za ten čas priviedla k Ježišovi troch ľudí, ktorí boli na smrteľnej posteli, myslím si, že už nie sú ani medzi nami. To boli starci. A viete, poviem vám, to svetlo, ktoré vyžaruje, to svetlo, ktoré nosíme, ono premieňa ľudí. A ona sa pýtala, ty máš Ježiša? Ty si zmierený s ním? Ty si mu odozdal svoj život, alebo nie? Ukázala na ďalšieho. Ty, tu? Prijal si Ježiša, alebo si neprijal Ježiša? Máš vysporiadaný život s Bohom? Zrazu prišla tá moc. Ľudia tam normálne činili pokáne, vyznávali hriechy. Vieš, aká sláva tam zostúpila a sa ukázala? Nádherný čas tam bol, ľudia. Sláva ti, Ježiš. Tak teda, ako si udržať svetlo a nenechať sa pohltiť tmou? Ján 3:26.
A dočítame Izaiáš 40:61. Vstáň a zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva je nad tebou. Lebo hľad tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou, hovorí Pán, vyjde Hospodin a jeho sláva a zjaví sa nad tebou. Haleluja. Nad tebou. Amen. Všimnite si, aké zasľúbenie, to je sila. Ja vás dneska vyzývam, aby ste boli svetlom pre Ježiša na tomto svete. Pretože Pánova sláva ide hneď za vami. Hneď za vami. Niekedy nepreráža Pán, ale nechá preraziť teba a Pán príde a pošle svoju slávu do toho. A zrazu ľudia uvidia, že je tu prítomná moc, že je medzi nami Kristus naozaj živý. Že je Ježiš naozaj prítomný v našich životoch tým, že vieme otvoriť ústa, kde máme otvoriť a máme byť ticho, kde máme byť ticho. Ján 3:26. Biblia hovorí, že prišli k Jánovi, krstiteľovi a povedal mu, rabi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krsti a všetci idú k nemu. Pozrite, jak poštiklili Jána. Ján, to ty si uviedol Ježiša do služby. Ján, to ty si hovoril o Ježišovi. A teraz on tu krstí a všetci tvoji učeníci odchádzajú k nemu. Pozrite, jak poštiklili jeho ego. Ján, ty by si mal niečo s tým robiť. Povedz im, neodchádzajú od teba. Už budeš mať málo ľudí zhromaždení. Už budeš mať málo nasledovníkov. Zastav Ježiša. Viete, čo Ján odpovedal? Pozrite sem, jak svietil. On hovorí Ján 3:30. Nie, lebo on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Viete, čo Ján vyznal? Ján vyznal, že Ježiš je jeho nadradený. Nadradený. Môžem sa spýtať vás? Je Ježiš naozaj tvoj nadradený? Počúvaš ho? Vnímaš ho, keď rozpráva? My ak vieme naštelovať svoje uši, keď sme v práci, keď šéf rozpráva. To keď starostka u nás začala rozprávať, to normálne to bolo ladenie. To všetci počúvali svoje zodpovednosti, ktoré rozdávala. Ladíme uši. To je normálne, to je normálne. Ale sledujte, keď hovorí Pán. Tam by si mal byť ticho. Tam by si mal sa stíšiť. Vo vnútri. Ak nemáte komórky, ak nemáte samostatné zhromaždenia ty a Ježiš, ja vám poviem, váš život chladne a nesvieti. A dneska kážem aj sebe, však to je normálne. Však ten meč je na obe strany, aj na jednu, aj na druhú. Čiže utne aj do ľudí, do mesitých srdc, ale aj do kazateľa, ktorý káže. My všetci máme kde v tomto rásť. Takže Ján Krstiteľ uznal, že Ježiš je jeho nadradený a môžete vidieť normálne, ako Ján svietil a túžil po Ježišovi. A on nemal problém to, aby ľudia odišli za Ježišom. Však my ich potrebujeme nasmerovať na Ježiša, a nie na ľudí. My to aj chceme robiť, pretože to je to svetlo, to je ten maják. Že nech Ježiš svieti v našom živote. Rýchly druhý bod. Žijeme tak, aby náš život zniesol jasné svetlo. Ak by teraz sa Pán zjavil medzi nami, aby prišlo to svetlo neba a ono by všetko doslova ako keby prešlo v našom živote, ako keby rentgen, tak chcem sa opýtať aj sám seba, aj pred vami vyznať, no ktoré veci by musel Pán nejakým spôsobom povedať, toto tu nemá čo robiť. John Wesley, jeden veľký evangelista v Anglicku, kázal trojbodovú kázeň a tá trojbodová kázeň bola, počujte, každú nedelu 3 roky tuším kázal, tú istú kázeň. 3 roky tú istú kázeň. Jeden z bodov, o ktorom tam kázal, bolo to, že odstrán veci zo svojho života, ktoré sú diskutabilné. Pretože my hriešne už vieme rozoznať. Ale diskutabilné? Tie, ktoré ťa nevedia k Ježišovi. Tie, ktoré ťa nevedia do svetla pred Pánom. A niektoré veci môžeme kázať, niektoré veci môžeme priniesť a tie veci sú stále nehybné a ľudia s nimi nerobia nič. Preto ak máme svietiť, máme byť majakom, máme byť silným odkazom pre tento svet, tak vám poviem, my sa musíme menšiť, my sa musíme ako keby, poviem, miznúť z nášho života a nechať Ježiša svietiť. Katrin Kuhlman povedala, keď ešte žila, ja viem presne deň, kedy som zomrela s Ježišom. Kedy som zomrela, zanechala ten starý svet. Máme to vybavené so svetom. 50-50. On nenavidí nás a my nenavidíme jeho. A keď hovorím o svete, nehovorím o tých zelených lúkach a moriach a neviem, kde idete všade na dovolenku, ale hovorím o tom svetskom zmýšľaní, o tom hriechu, ktorý tu na je ako temnota. Rimanom 13:12 je napísané, lebo noc pokročila a deň sa už priblížil. O čom tu hovorí? Hovorí tu o príchode Ježiša Krista. O príchode Ježiša Krista. Ja keď som kázal evanjelium na úrade a som kázal, rozprával som s jedným mužom z výstavby, on mi hovorí, Erik, ja som každú nedelu v cirkvi, ale ja ti poviem, ja som nikdy nepočul o tom, že Ježiš má prísť druhýkrát. Nikdy. A ja hovorím, tak ti to tu oznamujem, že Ježiš je na ceste späť. A I'll be back nepovedal Terminátor Arnold Schwarzenegger, ale povedal to Ježiš ako prvý. Ja sa vrátim. Svetlo je tu. Vracia sa na túto zem. Dal nám ho Pán Ježiš. A hovorí, noc pokročila, deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Vidíš, je tu nejaké výzbroj, je tu nejaký systém, ktorý Boh dal. Kráčajme tedy, a teraz počujte, slušne ako vodne,
a nie v hýrení, nie v opilstve, nie v smilstve, nie v bezúznosti. Čo znamená bezúznosť? To znamená nekontrolovateľná zábava. Ľudia, počujte, po večeroch tam bolo napísané v slovníku. Bezúznosť. Nekontrolovateľná zábava po večeroch. Tam, kde si večer, tam by si mal svietiť a tam by si nemal splynúť s tmou. Viete, čo je smutné? Že niektorí z nás si tak prihrajú, alebo poviem, nahrajú sami seba, dajú vlastný gól a tak sa prispôsobia temnote a zrazu z toho svetelka je ako keby chameleón, je ako maskač. Chápeš, aký je chameleón? On príde, čokoľvek sa dotkne a on sa premení na farbu. Je to pravda, chameleón? On sa premení normálne na farbu. Keby sa dotkol kríža, je hnedý. Keby sa dotkol žltého balóna, je žltý. Len Pán nás nepovolal do toho, aby sme boli ako chameleóni, aby sme boli ako ľudia, ktorí kde prídeme, splíneme s davom. Nie, nie, nie, my práve tam potrebujeme udržať Božie svetlo. Halelúja. Sláva ti Ježiš. 2. Samuelova 22 a 29. Lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Môže prísť tma do nášho života? Joj, ľudia, vkradne sa. Vkradne sa. Si znovu zrodený, miluješ Ježiša a zrazu ťa prepadne tma. Prepadne ťa úzkosť. Prepadne ťa smutok. Prepadne ťa vo vnútri, zrazu sa cítiš ne v poriadku. Vieš, prečo sa necítiš v poriadku? Pretože niekomu vadíš. Si povieš, ja nemám nikoho, koho by som vadil, ale je tu taký neviditeľný svet. A ty môžeš sa cítiť niekde vo vnútri, ráno vstaneš, ani nevieš prečo. Ani nevieš prečo. Ale Biblia hovorí, lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a on rozsvecuje túto tmu. Čiže my máme maják majákov, keď to tak môžem nazvať. Máme maják, ktorý nám svieti vo vnútri. A preto, keď svieti vo vnútri, my môžeme svietiť toto svetlo inde a priniesť ľudí do takého svetla, že si ľudia povedia, ľudia, ja som to nikdy nevidel, ja som počul to tom tisíckrát, ale konečne sa mi rozsvietilo. To má túto skúsenosť, že sa ti konečne rozsvieti. Vidíš, to je Boh, ktorý svieti v nás a pôsobí skrze kázané slovo. Sláva ti, Páne Ježišu, čiže poďte sa pozrieť a nechcem to len nejak rýchlo preletieť, ale už budem pomaličku musieť končiť, ale čo chcem povedať, že tu na je, aby sme nekračali v hýrení, v opilstve, to všetko sú skutky tmy. Ježiš by mal rozsvietiť tvoje hýrenie, aby si mal povedať dosť mojim hýrením. Ježiš by mal rozsvietiť ľudí, ktorí sú v opilstve a zasvieti tam svetlom a povie dosť opilstva. V smilstve. Ak nemáš manželku a s ňou žiješ a niekde býváš alebo čokoľvek, si niekde spojený a žiješ ten sexuálny život, to je smilstvo, nazvime veci, ako tam majú byť. Tam musí prísť svetlo. Amen. Tam musí prísť svetlo. Nemôžeme tu sedieť iba tak a ignorovať niektoré pasáže písma. Musíme si povedať, áno, Pane, my púšťame svetlo do tmavých jam nášho života. Pretože ak raz príde Pán to svetlo, on odkryje všetko, ľudia. A nič nebude skryté. Fú, a teraz povieš, to on tak robil, to jak? A zrazu príde svetlo na teba. A zrazu budeš vyzlečený pred Pánom. A bude vidieť sa všetko. Sláva ti, Ježiš. Dajme si pozor na to, pretože svetlo je úžasné, ale svetlo môže byť aj hrozné. Pretože nám ukáže veci, ak sa naozaj majú v našom živote. Sláva ti, Ježiš. Milujem svetlo, pretože svetlo ma dostalo do pravdy. Svetlo ti dá dobré rozhodnutia. Svetlo ti dá dobré návody na víťazstvo, ako poraziť nepriateľa. Svetlo ťa ochraňuje, pretože väčšinou sa dejú, nemám štatistiku, ale minulé som ju čítal, že najviac prepadov, najviac úmrtí a vražd, teda, najviac vykradačiek, ľudia, viete, kde sa deje? V čase tmy. V čase tmy. My tam potrebujeme prísť a povedať, Pane, my s touto tmou nesúhlasíme. A nielen nesúhlasíme, ale ideme proti nej. Ideme proti nej. Ježiš bol najväčší radikál na tejto zemi. Bol radikálny v láske, bol radikálny v odpustení, bol radikálny vo viere, bol radikálny v zázrakoch, v proroctvách, vo všetkých veciach bol najväčší radikál. A tak, keď ja mám nejakých Boží mužov, ktorí tu niekedy spomínam a ukazujem, ja vám poviem, toto nie sú môj hlavný maják. Môj hlavný maják, ja sa chcem dívať na Ježiša, chcem byť ako on. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Poďme do Židom 12.2. Židom 12.2. Tu budem končiť. Jak máme sa uchrániť od temnoty, ktorá príde na náš život? Nádherné tu je napísané. Buďme vytrvali v zápase. Vytrvali. Pamätáte si zápas Mike Tysona a Holyfielda? Mike Tyson bol moslim. Holyfield mal na svojich trenkách boxerských napísané Filipenom 3.14, myslím, že tam bolo. Všetko vládzem tom, ktorý ma posilňuje. Haleluja. Postavil sa tam. A viete, ten zápas bol taký silný, že v jednom bode Mike Tyson Holyfieldovi odkusol z ucha. Pamätáte si to niekto? Či viete, o čom rozprávam? A ten človek tam sa bil a viete, už nevládal a viete čo, vyhral nejak na body alebo jak to už bolo, nepamätám.
Ale viete čo? On tam reprezentoval a on sa tam postavil a hovorí, že Bože, ty mi môžeš pomôcť aj v tomto zápase. Pavol tu nám hovorí, buďte vytrvali v zápase, aby ste vaše svetlo nezaniklo, ktorý máme pred sebou. Každý máme zápas. Nemyslím si, že skončí raz, dva, tri. Myslím si, že zápas, keď jeden skončí, príde nejaký oddych a znovu prichádza zápas. My si neidealizujeme tento svet. My vieme, že tu máme zápasy. My vieme, že máme svietiť. A nejaké naše svetlo môže byť stiahnuté. Diabol by najradšej tvoje svetlo stiahol, aby si zablúdil, aby si zišiel z cesty a aby si nechal Boha tak. Ale tu na pán hovorí cez Pavla, buďte vytrvali v zápase, lebo máte ho pred sebou. Teda hľadte na Ježiša. Jak máme vydržať tento zápas? Hľadením na Ježiša, na pôvodcu dokonalej viery. A iný preklad hovorí, ktorý mám veľmi rád, hovorí, vytrvajme určitom behu a boji s pohľadom upreným hlavne na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru, poprvé, on vložil do našich srdc vieru a po druhé, až do konca nám ju zachová. Halelúja. Až do konca nám ju zachová. Takže naše svetlo, nech svieti. Pretože Ježiš to začal v nás. Ježiš to začal v nás. Ja som sa nepýtal na tento svet. Ja som nechcel prísť na tento svet. Ani o tom neviem, že by som mal prísť na tento svet. Ale som sa narodil. A keď ma Ježiš stretol, bojoval som proti nemu. Hovoril som na ňu proti nemu zle. Ale zrazu svetlo prišlo tak mocne do môjho života, že jedného dňa som mu odovzdal svoj život. Ak si tu nás, si mu neodovzdal svoj život. A vidíš, že majak svieti, že svetlo života je ten, ktorý je Pán Ježiš a on povedal, nikto nebude chodiť v tmách, to mňa nasleduje, tak dneska ti chcem ťa pozvať do svetla. Chcem ťa pozvať do jeho prítomnosti. Ale ak ste tu na tomto mieste a stratili ste svetlo a vaše svetlo už není sila, ktorá bola predtým, alebo ste tu a nepozvali ste Ježiša do svojho života, alebo chodíte na toto miesto, počujte ľudia, toto ma počúvajte poriadne. Keď chodíte na toto miesto, chodíte tu na každú nedeľu, tu sedíme a vzdialili ste sa od neho a vaše svetlo vyhynulo a stále tu chodíte. Poďme dneska pozvať svetlo do nášho života. Poďme mu povedať, Ježišu, ja sa navraciam k tebe. Ja túžim po tvojom svetle. Túžim byť majákom. Túžim byť rozsvietený. Viete, my sa modlíme za prebudenie. Viete, ako na poradách? My sa najprv modlíme za prebudenie nášho zboru. Zboru. Keď tu nikto nie je, ste tu boli niekedy v tme, dneska tu bola tma. Ale my chodíme cez rady, takto, my chodíme cez rady a žehnáme vašim miestam, kde sedíte. Vašim miestam, dotýkame sa stoličiek a vidíme vás v našej vízii, v našom pohľade. A modlíme sa, aby Boh rozsvietil toto zhromaždenie. Aby prišla sila a moc. Aby prišla sláva Ježíša Krista, aby sa zjavila na tomto zhromaždení. Ale ak tu ste a počúvate neustále tie veci a nič nerobíte, bratia a sestry, ste pod odsúdením, rozumiete tomu? A ak ste tu a idete za Ježišom, sláva Bohu, že svietite. Ale vy, ktorí tu sedíte a nerobíte nič, ste pod odsúdením, že poznáte svetlo a nerobíte s ním nič. A vy, ktorí ste prišli na toto miesto a ste pozvaní a ste prišli, že bude dobre, áno, bude dobre, ale chcem ti povedať, môže byť ešte lepšie. Môže byť ešte lepšie. Môžete odozdať život svoj Ježišovi dnes. Môžeme sa postaviť pred Ježišom všetci dnes? Halelúja. Halelúja, Ježiš. Lebo svetlo, ktoré víťazí nad temnotou. Ja sa modlím dnes, nech je porazená temnota v našom živote. Ak ste tu dnes a Duch Boží sa vás dotkol, nebudem vás volať dopredu, ale viete čo? Môžete urobiť jednu vec. Ak si tu a Duch Boží ťa volá, Duch Boží vie, že hovorí o tebe, tak dvihni prosím ťa jednu ruku k Pánovi a druhú si polož na svoje srdce. A to bude výzva pre dnešný večer. Či vlastne ráno. Nech je tu Pán dnes prítomný a nech sa dotýka. O, náš Pán Ježiš, teba vyvyšujeme, Ježiš. Teba chválime ako svetlo. Ti ďakujeme, Pane, za nové ráno. Ďakujeme ti za to všetko, čo si pre nás urobil. O, zaplav nás svojim svetlom dnes. Volám, Pane, dnes na ľudí, aby mohli byť rozsvietení. Aby boli rozsvietení tí, ktorí už dlho nesvietili a sú ako lampáš bez svetla. Modlím sa, Oče, aby oheň Ducha Svätého prišiel na toto miesto a aby mohol zavanúť tvojou slávou. Aby ľudia, Pane, boli
doslova odkrytý, Pane, dnes. Pane, nie pre zranenie, ale pre uzdravenie. Nech sa deje na tomto mieste Tvoja sláva. Nech sa zapaluje naše svetlo. Ó, Pane Ježišu, my nechceme mlčať o Tebe. Pane, my sa navraciame k Tebe. Ja ženám ľuďom, ktorí dnes boli oslovení Pánom. Modlím sa, Otče, aby ich svetlo zažiarilo. Aby ich svetlo, Pane, mohlo prísť. Ako to hovorí Izaiáš, postav sa a svieť. Modlím sa, Otče, nech svietime na Tvoju slávu. Pane, nevieme, jak dlho tu budeme, ale chceme svietiť a odrážať Tvoju slávu a Tvoju prítomnosť. Žehnáme, Pane, si navzájom a modlíme sa za víťazstvo pre celé zhromaždenie. Modlíme sa, nech sa rozsvieti toto zhromaždenie na Bratislavskej. Modlíme sa, nech je tu oheň Ducha Svätého a nech povstane viera, nech povstane láska, nech povstane túžba, nech povstane sila Ducha Svätého a moc. Ďakujeme Ti, Otče, že dnes si tu a že nám dávaš svoju milosť poznať Ježíša ako svetlo, ktoré prichádza na túto zem do temnoty. A ja sa modlím, viete čo vnímam? Zanechajte skutky tmy. Zanechajte skutky tmy. To sa nepatrí na Božie deti, aby chodili v tmách. To sa nepatrí na Božie deti, aby chytali tmu a hovorili, to je vlastne také šero, západ. Nie, zober to svetlo so slova do svojho vnútra a zahodte to všetky farby, ktoré také šero prináša. Možno to nemusí byť temnota, ale môže to byť šero. Pán ťa volá do svetla. Pán ťa volá do svetla. Halelúja. A ja vám dneska dávam len to, čo mám na srdci. Nemôžem dať viacej, než čo mám, ale to, čo mám, je to, že vojdime do svetla spoločne ako zástup. Môžeme sa takto modliť chvíľku, Miro? Poďte, môžeme dvihnúť ruky k Pánovi. Urobíme to všetci za seba celé zhromaždenie. Aj ty, čo nedvíhaš ruky, urob to vo viere dnes. Možno tam bude prelom, možno tam bude víťazstvo. Možno tam povie Pán, áno, vidím, že sa postavil. Vidím, že chceš žiariť. Otče nebeský, tak ako tu sme, Pane, celé zhromaždenie. Tak ako tu sme, Pane, hovoríme mi, že máme dosť temnoty. Že máme dosť tmy, Pane. Že my túžime po Tvojom svetle. Celé zhromaždenie dnes ako jeden zástup stojíme pred Tebou ako jeden človek a prosíme ťa, rozsvieť našu tmu, rozsvieť naše lampáše, rozsvieť našu vieru, rozsvieť ich svedectvami a skúsenostiami a nech príde Tvoja sláva, nech príde Tvoja moc a nech, Pane, toto zhromaždenie je ako oltár pred Tebou, kde prišiel oheň z neba počas Eliášovej doby. Modlíme sa za oheň Ducha Svätého do nášho vnútra. Pošli oheň, Pane, na nás a na celé zhromaždenie. Ďakujeme Ti, slávny Ježiš, že si nám dal svetlo, že si nám dal to poznanie, že Ty si cesta a každý, kto Teba nasleduje, nebude chodiť v tmách. V Ježišovom mocnom mene sa zriekame tmy a prijímame jasné úderné svetlo, ktoré žiari okolo nás v mene Ježiša Krista. Chválime Ťa, náš Pane. Amen. Halelúja, Ježiš. Halelúja, Ježiš. Ak si tu na... A si prijal Ježiša Krista, modlil si sa, túžiš po ňom, budem tu čakať. A viete čo, mnohí sú vyzvaní, aby prišli a neprídu. Ale ja ťa chcem vyzvať, ak si dnes tu a chceš, aby tvoje svetlo svietilo, vnímaš, že sa máme modliť a možno si tu prvýkrát, druhýkrát neodozval si mu svoj život. Tu sa postavím, neodídem, aj keby mi guláš donesli, tu budem stať. Čakám na teba. Čakám na vás, halelúja. Ak ste tu, poďte, budeme sa modliť a dáme do poriadku naše svetlo. Sláva Ti, Ježiš. Amen.

0: if I'm not okay.
1: Rádio 7.
2: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

там, где вся уже будем лучить. Где уже будем лучить.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Hebrejom. 4. kapitola. Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Veď aj nám sa zvestovalo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním nezrástli. Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal. A tak som vo svojom hneve prisahal, nevojdú do môjho odpočinku. Hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta, lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni takto. Na siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác. A tu zasa? Nevojdú do môjho odpočinku. Ak teda trvá možnosť, aby doň niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evanjelium zvestovalo ako prvým, pre neposlušnosť nevošli, Boh znova určuje iné dnes, keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie

0: ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie to tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.
1: Ježiš, pravý veľkňaz.
0: Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Veľpieseň, 8. kapitola, 6. verš. Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno. V údive som stála pred stovkami, tisícami zámkov. Na mnohých boli vyrité iniciály zaľúbených párikov. Zámky viseli zo všetkých možných častí Parížského mosta umení. Peší most nad riekou Sénou bol zaplavený symbolmi lásky a prehláseniami o večnom zväzku daných párov. V roku 2014 sa odhadovalo, že zámky vážia ohromných 50 tón a dokonca spôsobili, že časť mosta sa zrútila, čo si nutne vyžadovalo ich odstránenie. Toľko zámkov lásky na jednom mieste poukazuje na hlbokú túžbu ľudí po istote, že je ich láska spoľahlivá. Vo Veľpiesni, starozmluvnej knihe opisujúcej rozhovor medzi dvomi zaľúbencami, žena vyjadruje svoju túžbu po bezpečnej láske a žiada svojho milovaného, aby si ju položil ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno. Jej prianie malo byť také bezpečné a zaistené v jeho láske, ako pečať vtlačená na srdci alebo prsteň na prste. Túžba po vytrvalej romantickej láske, vyjadrená vo Veľpiesni, ukazuje na pravdu z novej zmluvy v knihe Efeským, že sme dostali pečať prisľúbeného Svätého Ducha. Zatiaľ, čo ľudská láska môže byť nestála a zámky sa z mosta dajú odstrániť, Kristov duch žijúci v nás je trvalou pečaťou, ktorá potvrdzuje Božiu nekonečnú a oddanú lásku voči každému z jeho detí. Nebeský Oče, ďakujem, že tvoja láska ku mne je silná, neochvejná a večná, aj keď istota ľudskej lásky často vyprchá.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, modlitba je vzácny dar, ktorý sme dostali od Pána Boha a je úžasné, že tento dar môžeme využívať nie len vo svojich komórkach, keď sa modlíme, ale že aj prostredníctvom Rádia 7 máme príležitosť k tomu, aby sme sa spolu sklonili k modlitbám a konkrétne k modlitbám za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za kresťanov v Jordánsku. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje Ľudmila Budajová. Jordánsko, dlhý tvar Jordánske Hášimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irakom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Skutočnú nezávislosť získalo územie v roku 1946. V roku 1967 v jednej z ďalších arabsko-izraelských vojen, ktorej sa Jordánsko opäť zúčastnilo, utrpelo Jordánsko porážku a stratilo celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo nakoniec k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučnou monarchiou, hlavným mestom je Amman. Obyvateľstvo Jordánska tvoria z 98% Arabi a viac ako 80% sú sunnickí moslimovia. Rozloha štátu je 89 206 km štvorcových a žije tu asi 6,5 miliónov obyvateľov. Národnostné zloženie je tvorené z 90% Arabmi, ďalej Čečenmi, Arménmi a Beduínmi. Hlavným náboženstvom je islám, v krajine žije 2,2% kresťanov. Úradným jazykom je arabčina a angličtina. Aj keď je islám oficiálnym náboženstvom Jordánska, štát všeobecne podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo slobodne, ak to neporušuje verejný poriadok a neporušuje dobré mravy alebo nie je v konflikte s islamským právom. Chvála Bohu, kresťania nemajú veľké ťažkosti v Jordánsku a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Avšak najväčšie prenasledovanie zažívajú kresťania v Jordánsku od svojich rodín, zamestnávateľov a spoločnosti. V posledných rokoch došlo k nárastu počtu vrážd zo cti kresťanov, kedy moslimská rodina zabije kresťanského člena rodiny za opustenie islamu. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, ale počet evangelikálov neustále rastie a ľudia prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha podporovať evangelizačné stretnutia a poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných kresťanov. Taktiež poskytuje Biblie pre skupinu, ktorá je určená pre tých, ktorí sa obrátia vďaka arabskému televíznemu programu. Jordánska spoločnosť je multietnická. Jordánsko v súčasnosti hostí veľké skupiny utečencov, predovšetkým z Iraku a Sýrie, čo spôsobuje ekonomický, politický a náboženský tlak. Počet kresťanov v krajine v poslednej polovici storočia klesá. Jordánsko bolo dlhý čas najviac liberálnou krajinou v regióne v oblasti náboženskej slobody. Avšak v súčasnosti narastajú obmedzenia pre kresťanov, špeciálne pre veriacich, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo a tak zažívajú najväčšiu perzekúciu. Modlíme sa za Božieho ducha pokoja, ktorý by spočinul na jordánskom národe v časoch týchto nepokojov. Modlíme sa, aby úsilie fundamentalistov, ktorí rastú v moci, nebolo úspešné, aby sloboda chválenia Krista v Jordánsku mohla naďalej pokračovať ako doteraz. Prosme za múdrosť pre kresťanských lídrov, aby vedeli, ako viesť svoje ovečky v problematických časoch. Nech veriaci môžu mať odvahu hovoriť nahlas o Pánovi Ježišovi i v čase, keď čelia strachu. Rovnako prosme o obmekčenie srdc moslimských fundamentalistov, aby prestali zabíjať kresťanov a sami uverili v Pána Ježiša ako apoštol Pavol. Ďakujeme ti, drahý Pán Ježiši, za to, že ty si Bohom zázrakov. Ďakujeme ti za tie mnohé zázraky, ktoré si spôsobil v životoch ľudí, ktorí sa stretli s tebou. Ďakujeme ti za taký zázrak, ktorý si urobil aj v živote apoštola Pavla, keď sa z prenasledovateľa kresťanov stal tvoj verný služobník a apoštol, ktorý bol ochotný niesť tvoje slovo do celého sveta. A my si uvedomujeme, Pane Ježiši, že tvoja moc nie je dnes o nič menšia, ako bola v časoch apoštola Pavla. Že ty aj dnes môžeš zasiahnuť aj do života mnohých moslimov, aj tých fundamentalistických moslimov, zázračným spôsobom sa im môžeš zjaviť, aby mohli poznať pravdu, ktorá ich oslobodí. Tak ťa chceme prosiť aj za kresťanov v Jordánsku, aby si ich posilnil vo viere. A chceme ťa prosiť ale aj za tých, ktorí ich prenasledujú, za tie rodiny, ktoré sa nevedia zmieriť s tým, ak niekto z ich rodiny konvertuje na kresťanstvo. Prosíme, aby si ty obmekčil ich srdcia, aby nebola v ich srdciach nenávisť a túžba pomstiť sa, túžba zabiť takýchto ľudí, ale aby zvíťazila tvoja láska a ochota počúvať a dozvedieť sa viac o tebe, o tvojom slove, o pravde evanjelia, ktorá môže aj ich oslobodiť. Tak ťa veľmi prosíme za všetkých kresťanov aj v Jordánsku, aby si ich zmocňoval svojim svätým duchom k tomu, aby vedeli aj napriek tomu, že sú vystavení prenasledovaniu, aby vedeli preukazovať aj prenasledovateľom tvoju lásku a tvoju dobrotu a ochotu slúžiť aj ľuďom, ktorí ich nenávidia. Pane Ježiši, lebo ty si nám to vo svojom slove ukázal a zjavil, že máme milovať aj svojich nepriateľov. Ty vieš, že to nie je jednoduché, ale ďakujeme ti za to, že ty k tomu dávaš silu a že ty si mocný a môžeš sa aj v takýchto našich slabostiach dokazovať. Tak veríme, Pane Ježiši, že tvoja moc a pôsobenie tvojho svätého ducha bude mocne konať aj v Jordánsku a že tvoje meno aj v tejto krajine bude vyvýšené a oslavené. Na to chceme očakávať a veriť a dôverovať tebe ako nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Amen.

0: Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7. Počúvate hudobnú reláciu s názvom Srdce pre chválu. Dnes to nebude prevažne len o hudbe, ale samozrejme hudba tu bude a bude to o takej zaujímavej spolupráci. Dnes do štúdia Rádia 7 zavítal David Pogran. Vítaj, David.
1: Ďakujem.
0: David, ty si človek, ktorý ilustruje. Máš akože nádherné ilustrácie, ktoré sú pestrofarebné, plné fantázie. Určite sa dá dohľadať aj na sociálnych sieťach, ak vás to zaujíma, je to možné. David, ako sa ty vnímaš? Kým je David Pogran? Ako sa zvykneš možno predstavovať?
1: Dobrá otázka. Asi, čo sa týka povolania, tak by som povedal, že som ilustrátor. Priznám sa, ja som mal strašne rád, keď som pozeral nejakých ľudí, tak tam mali, že z tých starších dejín mali pred svojím menom, že dobrodruh. Normálne mali, že povolanie, že dobrodruh. A to by som chcel, keby som mal takéto, ale asi by som sa predstavil, že som ilustrátor. Tak to berem ako také svoje povolanie, ale asi moja identita nevtkvie tom, čo robím.
0: Čo si majú možno ľudia predstaviť pod tým, keď povieš, že som ilustrátor? Robíš detské knihy, robíš nejaké charaktery, alebo je to aj grafika?
1: Väčšina ľudí si predstaví hneď detské knihy, čo mňa teší, lebo to mi je najviac srdcu blízke. Ale vlastne ilustrátor je strašne široký pojem. Tam fakt presne od grafík po nejakú editoriálovú ilustráciu, čo sa týka časopisov, detské knihy, až napríklad po túto spoluprácu, čo som teraz robil, že ilustruješ vlastne albumy alebo robíš animácie, tak vlastne to všetko spadá pod tú profesiu ilustrátora.
0: Ty pochádzaš vlastne z takej väčšej rodiny, ja to poznám teda tiež veľmi dobre. Si vlastne zo 4 detí, 4 súrodenci, 2 sestry máš a jedného brata. Oni sú tiež v podstate umelecky založení, nie? Dá sa povedať.
1: Áno, tak my sme v podstate celá rodina tak založení, za čo som veľmi vďačný. Akože nás v podstate rodičia tak viedli k tomu od malička, že každý tým svojim nejakým smerom, ale v podstate áno, že každý nejak zapichol do toho umenia, ako vedel.
0: Ja som v úvode teda avizoval, že možno sa vám bude zdať, že to nesúvisí s touto reláciou, ale Dávid, ty máš takú zaujímavú spoluprácu za sebou a dokonca keď som sa s tebou rozprával, tak v tom období, ako si do tej spolupráce vošiel, tak predtým si ju zrušil raz a tebe sa stalo v živote taká vec, že zrazu ako keby tvoj Instagram explodoval a začalo ťa sledovať 100 000 ľudí. Tá spolupráca, o ktorej hovorím, tak to je spolupráca s dvoma hudobníkmi z Ameriky, teda neviem, či konkrétne z Kalifornie, ale z toho nejakého prostredia a jedným z nich je John Mark Pantana a druhý je Steve Lawkin. Ty máš akože nejakú spojitosť aj ty s hudbou? Či si bol nejak tak akože vychovávaný na nejaký nástroj? A že či sa ti páči táto spolupráca hudba, ilustrácia? Každopádne ide to dokopy?
1: Hej, to je určite. Ja akože hudbu milujem. Trošku ma mrzí, že ju neviem vytvárať, ale hudba to ide ruka v ruke s ilustráciou a s umením. Ja, aj keď tvorím, tak vždycky si k tomu púšťam nejakú hudbu. Je to úplne také krásne prepojenie toho. Keď som bol malý, tak som chodil na klavír, ale nikdy som to nedokončil. Trošku si to vyčítam. Je to môj celoživotný sen sa naučiť hrať na klavír, ale určite to ide ruka v ruke. No.
0: Skús ešte povedať, že čo ťa ešte možno nejakým spôsobom baví, naplňa, že čo možno ešte robíš popri tom, ako ilustruješ. Ty si hovoril zaujímavú vec, že nedávno ste boli s kamošmi na takom cyklo výlete a chcel si ísť do Talianska. Len ste sa otočili na hraniciach, pretože nebolo úplne najlepšie počasie. Takže aj dá sa povedať, že aj šport.
1: Ja milujem prírodu. Ja tam, keď môžem, tak tam trávim svoj voľný čas a veľmi rád cestujem, veľmi rád spoznávam nových ľudí. Ja to vždycky hovorím, že ja som to zdedil po Ockovi, lebo on zhruba v mojom veku, keď bol, tak s kamarátom prestupovali celú Európu. Takže ja som mám taký sen, že to zvládnem aj ja. Ale ja to beriem aj ako inšpiráciu. Je tam akože v prírode, keď sa dá, tak tam strašne rád trávim veľa svojho času. Je to taká najväčšia studnica mojej inšpirácie. No.
0: Ono je to vidno aj v tých napríklad ilustráciách, ktoré tvoríš,

0: ale zároveň, ktoré si vytvoril pre ten album Childlike. Celý album sa nesie v téme toho byť ako deti, mať tú detskú radosť, možno aj niekedy aj takú naivitu. My si budeme teda viac rozprávať aj o konkrétnych piesniach z tohto albumu, ale skúsme teraz vytiahnuť jednu pieseň z toho albumu, ja neviem, napríklad O Papa, ktorá je vlastne o našom nebeskom otcovi. Krajšie začať ako našim nebeským otcom. Oni ti dali dopredu vypočuť si tie piesne a ty si do nich teda ilustroval, vytváral si do nich také krátke rozpohybované videjka, ale aj samotné ilustrácie. O čom je táto pieseň?
1: My sme od začiatku v podstate ten album komunikovali s tým, že máme nejaký konkrétny zámer aj s konkrétnymi postavami. Práve tá O Papa je v podstate otcovi a celé to vyobrazenie. Je tam ten ocko vyobrazený v rôznych situáciách a táto je zrovna o takej tej láske, ktorú k nám náš ocko má. A v podstate tam vznikajú také rôzne situácie, to, že či už si s nami číta knihu, alebo nás berie na nejaký výlet. Toto je taký jemná pieseň o otcovskej láske.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes sa rozprávam s Dávidom Pogranom a my budeme pokračovať aj po tejto krásnej piesni. Ak by ste mali nejaké zaujímavé vhľady do toho, alebo ak by sa vám aj niečo zapáčilo z dnešnej relácie, určite nám napíšte do našej redakcie na náš e-mail radio7@radio7.sk. Budeme radi. Zostaňte s nami.

0: Dnes sa počujeme na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Rozhovorom vás prevádza Dávid Valovič a oproti mne je Dávid Pogran. Ahoj Dávid, ešte raz. Ty si už niečo málo povedala aj o tom, že kde si vyrastal, že vaši rodičia vás povzbudzovali k tomu kreatívnemu a že veľakrát si aj tak povedal, že ak by som vedel hrať na nejaký ten nástroj, a myslím si, že dnes sa to krásne spája, to ilustrovanie, ale aj tá hudba, pretože ty si spolupracoval s americkými kresťanskými hudobníkmi, a to Johnom Markom Pantánom a Steveom Laukinom na ilustrovaní alebo kavere, alebo grafike a pár videách pre album Childlike. To, čo je podľa mňa zaujímavé ešte predtým, ako sa naozaj vrhneme do toho albumu a budeme sa viac o tom rozprávať, o tej spolupráci, tak je zaujímavé, že teba akože sleduje okolo 200 tisíc proste ľudí na Instagrame, a mňa by teda zaujímalo, že ty tam nemáš explicitne napísané, že ahojte, ja som kresťan a som aj ilustrátor, ale že je to tam podľa mňa vidieť ako keby ten rozmer tej ako keby Božej krásy v tom, že ti dal akože nejaký dar, ale zároveň aj v tých ilustráciách. Ako sa na toto pozeráš?
1: Pre mňa je to taká otázka, ktorú veľa riešim v poslednej dobe, je práve to, že či to tam ľudia vidia. Ja priznám sa, že nemám úplne rád to také tú takú nálepku, ktorú si dám alebo dá človek na seba, že čaute, ja som kresťan. Snažím sa, chcel by som, aby to bolo vidieť jednak v tvorbe a jednak v živote. Snažím sa tú krásu, ktorú ja vnímam a verím, že Pán Boh stvoril, preniesť do veci, ktoré tvorím. Ale je to pre mňa otázka určite, ako to vlastne odkomunikovať tým ľuďom, bez toho, aby som to nejak si nalepil na čelo. Pohrávam sa s tou myšlienkou, ako keby, ako to vyjadriť tomu publiku, ktoré ma sleduje. A mám pred tým veľký rešpekt. To publikum je tak rôznorodé a široké, a sú tam ľudia, ktorí, je ich značne veľký počet, ktorí vnímajú ten svet úplne inak. Chcel by som nájsť ten spôsob, ktorým by som vedel aj týmto ľuďom približiť to, čomu ja verím, bez toho, aby som im to nejak napchal do ich úst.
0: Tak jednou z tých nástrojov môže byť možno aj tá vec, o ktorej sa dnes rozprávame. Skús možno ešte trošku aj nám, poslucháčom, priblížiť, že vlastne kedy sa stal taký ten boom, že si sa stal akože viacej aj vnímaný možno ľuďmi. Ty si hovoril aj pomedzi rozhovor ešte o takom momente, že v jeden čas si mal stovky akože rôznych správ na spolupráce a bol si absolútne akože zavalený tým, a jedným z tých návrhov bolo vlastne aj ilustrovanie tohto albumu. Skús o tom viacej porozprávať.
1: Bolo to také obdobie, kedy v podstate ten Instagram tak explodoval a ja sa priznám, že ja nie som úplne veľký akože fanúšik všeobecnej sociálnych sietí a už vôbec nie nejaký taký akože komunikácie s ľuďmi, moc mi to nejde. A v tom období proste to bolo naozaj také, že stovky správ denne, a tak ja som tak poprosil moju mladšiu sestru, ktorá je v tomto úplne geniálna, vie tak milo a zlato komunikovať s ľuďmi, tak som ju poprosil, či by nevedela tak pekne písať ľuďom.
0: To je milé.
1: V mojom mene, že ďakujem, že vážim si to, ale teraz asi nie. Ona takto odpísala ľuďom a ja som si ten jeden večer pozeral tie správy a natrafil som akurát na túto správu od John Marka, kde mi hovoril o tom albume a moja sestra mu tak pekne napísala, že vážim si to, je to super, ale že asi nie. A ja som si potom rozklikol, pozerám si ten projekt, asi neviem do keľu, že toto by bola pekná spolupráca, toto by bolo niečo, čo by som aj akože celkom do toho šiel. Ale už sa nedá, takže ja to takto skončilo, tá prvá ponuka, a potom prešlo možno mesiac a pol. A John Mark sa mi znova ozval a si rám, OK, tak teraz do toho idem. A ten album ma hneď od začiatku zaujal a našťastie teda vďaka Bohu, že mal tú vytrvalosť a znova sa mi ozval a znova ponúkol túto spoluprácu, takže vlastne na druhý krát, keď sa mi ozval, tak som vravel, že dobre.
0: A mne sa to na tebe náhodou veľmi páči, že nie si taký človek impulzívny, že OK, áno, hneď idem do toho, ale že aj keď som ťa pozýval sem do rádia na rozhovor, tak si bol taký, že najprv si odmietol. A potom si to spracoval, čo je vlastne podľa mňa veľmi super. Napríklad ja mám veľký problém s tým, že hovorím áno, áno, áno.
1: Ja sa to učím akože už dlho a stále to mne som úplne dobre na to.
0: Album Chilled Like, ako by sa to dalo preložiť?
1: Fúha, do slovenčiny? Asi jedným slovom ťažko, ale je to byť ako dieťa, no.
0: Tento album má 12 piesní obsahuje a ktorá s tebou možno tak viacej alebo najviac zarezonovala, že fú, že toto naozaj ku mne hovorí.
1: A ja si pamätám, je to jeden moment a je to pieseň God is not boring old white man, čo je pomerne dlhý názov na pieseň, ale
0: možno pre poslucháčov, ktorí nevedia po anglicky, tak je to vlastne pieseň, ktorá hovorí o tom, že Pán Boh nie je nudný, starý muž s tou takou šedivou bradou na obláčiku možno niekde, ale že je plný farieb, plný života, rozhodne by sa nemal spájať so slovom nuda.
1: A ja si to pamätám, že bol to moment, kedy som pracoval na týchto veciach a bol taký večer a bol som hrozne zničený, že mal som fakt zlý deň, trápil som sa pre rôzne veci, trápil som sa, ako čo bude, ako sa im podaria nejaké veci spraviť. A veľmi, veľmi akože mi to na mňa doľahlo a v ten moment som si vypočul túto pieseň a mne úplne zajasalo srdce. Ja som si pamätám ten moment, že ja som sedel sám v izbe, ja som sa usmieval a tlačili sa mi slzy do očí, lebo to bola tak krásna pieseň, kde vychádza tá radosť z toho a presne tam to bolo, že ja som to vnímal, že vlož to do Božích rúk, že proste netráp sa týmito vecami a celý ten album, že ako také dieťa dôverujú svojmu rodičovi a ako také dieťa dôverujú Bohu. A to bol moment, kedy ja som zavolal John Marko, že počúvaj, že môžem ti zavolať a sme si zavolali a vravím, že ja som toto potreboval počuť, že toto mi pomohlo akože v tejto chvíli.
0: Ako na to reagoval?
1: Bol úplne z toho, že ako je to presne ten taký pocit, že má to zmysel, že aj ten projekt, aj všetko, čo sa vytvára, tak...
0: Že to tak, do seba zaklaplo.
1: Áno, hej, že presne, že toto chceme, toto je to, čo túžime, aby tento projekt spravil.
0: To, čo vlastne je aj vo vizuáli tejto piesne, tak to sú ilustrácie z prostredia zimy. Je tam proste taký starý domček, chalúbka v horách, sú tam deti. Ty si v podstate aj spolu s chalanmi z Ameriky dal do toho kopec symbolov. Skús aj o tom porozprávať.
1: Tak my sme v podstate, keď sme začali spolupracovať na tom projekte, tak sme si jasne dali také pravidlá, alebo dohodli sme sa na tom, že čo vlastne chceme, aby ten album komunikoval a bolo to super, tak to krásne zaklaplo, že vlastne my sme, každý ten charakter, alebo väčšina z nich má nejaký symbol a či už je to vlastne, áno, ten ocko ako Pán Boh, alebo je tam potom taký starší brat, ktorý symbolizuje Ježiša a vták, ktorý vlastne tam prevádza tie charaktery, to symbolizuje Ducha Svätého, tak to boli proste nejaké rámce, ktoré sme si dali a vraveli sme si, že chceme aj takto odkomunikovať tú tému, ktorú ten album nesie.
0: My si v tejto chvíli tvoju najobľúbenejšiu pieseň z albumu pustíme. Posluchači Rádia 7, príjemné počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Dnes na frekvenciách Rádia 7 v relácii Srdce pre chválu sa rozprávam s Dávidom Pogranom o ilustráciách, o hudbe, o projekte s názvom Childlike. Dávid spolupracoval, alebo spolupracuje ešte naďalej vlastne s Johnom Markom Pantanom a Steveom Laukinom. A moja otázka ďalšia je, že či bolo náročné vyhovieť predstavám týchto dvoch zahraničných hudobníkov, či to vlastne išlo podľa tvojich predstav, alebo či tam musel nejaký kompromis nastať, či to išlo možno bez problémov, alebo čo sa vlastne prihodilo v tej spolupráci.
1: Čo sa týka toho výtvarného nastavenia, tak to bolo úplne, že za mňa akože taká vysnívaná spolupráca, že tým, že sme mali obidva, akože všetci takú jasnú predstavu, tak čo sa týka vizuálov, čo sa týka toho, aký chceme tam dať takú nejakú atmosféru do toho, tak to bolo úplne, že skvelé, že od začiatku vlastne sme, že mali nejakú predstavu. To, čo ja som robil, tak úplne im nahrávalo do toho, čo oni chcú povedať. Takže čo sa týka týchto akože vizuálnych predstavách, tak to bolo úplne, že za mňa, že vysnívaná spolupráca, lebo to sa mi ešte nestalo asi, že by to takto šlo hladko, že väčšinou tí ľudia, ktorí si objednávajú ten projekt, tak takí to posielajú naspäť a zmeň toto a zmeň toto. A tu to bolo, že ja som im niečo poslal, že wow, že yes, že toto je presne to, čo sme chceli povedať. Čiže čo sa týka vizuálu, tak to bolo úplne, že krásne, že išlo to hladko.
0: Áno. Vnímal si možno, že je to až dokonca by sa povedal, že taká božia spolupráca?
1: Ja akože spätne, keď sa na to pozerám, tak určite. Ja dlho som presne riešil tú vec, že aj som sa modlil za to, že chcem urobiť niečo, čo bude, že budem ja robiť, budem tvoriť, ale zároveň tu bude niesť nejakú myšlienku a dostane sa to k ľuďom. A toto je úplne také prepojenie krásne, že má to tú myšlienku, nesie to posolstvo. Ja sa v tom cítim úplne komfortne, je to niečo, čo rád tvorím. Aj tí druhí ľudia, ktorí si to objednávajú, tak majú presne rovnaké smerovanie ako ja a dostáva sa to k ľuďom, ktorý to spektrum je široké, a to bolo pre mňa úplne krásne, že sa to spojilo všetko.
0: To, čo je zaujímavé na tejto spolupráci, je, že chalani z Ameriky nevedeli, že ty si kresťan. Mm-hmm. Čo je vlastne strašne vtipné. Ja si myslím, že akože krásne to zakliklo do seba, že sa to tam otlačilo, to, že akože máš, že nie si dokonca len taký, že formálny kresťan, ale že úprimne veriaci kresťan. Ano. A my vieme, hej, že o čom hovoríme. Otlačila sa táto skutočnosť na tých ilustráciách pre album Child Like obsahujúcich 12 piesní.
1: Tak ja verím, že áno, ono to bolo krásne presne v tom, jak si hovoril, že oni ma oslovili a hovorili, že je tam, že cítime také niečo z tých ilustrácií, že hrozne sa nám to páči, a vravím, že chalani, že počúvate, že ja som tiež veriaci, ja som váš brat v Kristovom, že čo, že to je jaké skvelé, a proste to tak úplne krásne zapadlo a bolo to super v tom, že vlastne my sme vedeli presne rozoberať tie veci a tie symboly, ktoré sme tam chceli otlačiť. A ja si myslím, že to tam ľudia vidia. A tí možno, ktorí nie sú úplne z toho prostredia, že sú z neveriaceho prostredia, alebo sa to k ním úplne náhodne dostane, tak ja verím v to, že to môže tak pohľadiť trochu ich dušu a vnoriť nejaké tie otázky, ktoré si kladú.
0: Dávid, ty si hovoril aj o niekoľkých reakciách ľudí, ktorí sa možno aj náhodne dostali k tomu, dokonca si hovoril o človeku, ktorý povedal, že toto sa veľmi na teba podobá, táto spolupráca, tieto ilustrácie, a ty mu hovoríš, no veď to som robil ja, že čo si robíš srandu zo mňa? Ako ľudia na to reagovali, čím si sa stretol?
1: Sú to strašne milé reakcie, mňa to vždycky, akože mňa to veľmi poteší, to sú niekedy o mnoho vzácnejšie chvíle pre mňa, takéto, keď niekto príde za teba a povie ti, že toto mi tak zlepšilo deň, to sú pre mňa strašne vzácne veci. A ja som zistil, že tých ľudí, ktorí poznajú celkovo aj týchto umelcov, tak je o mnoho viac, než ja som myslel, že ich je, akože minimálne v mojom vlastnom okolí. A je to super, je to presne pri takýchto situáciách, ja si hovorím, že má to zmysel, že to, čo robím, tak to zapadá do seba a robí to tú robotu, ktorú ja som veril, že bude robiť, a že to teší tie duše v mojom okolí. No.
0: Mal si, alebo budeš mať možnosť sa s nimi stretnúť aj osobne? Lebo ty si hovoril, že ste si na diaľku, mali ste nejaké rozhovory, videli ste sa tam, volali ste si, dokonca si spomínal aj to, že sa dotkla sa ťa tá konkrétna pieseň a hneď si zavolal Johnovi, že počuj, že toto som prežil, a pritom budeš mať nejakú takúto príležitosť, možnosť?
1: Tak tým, že sú v Amerike, tak momentálne je to náročné. Ale dúfam, že áno. Ja si myslím, že musím sa chalanom spýtať.
0: Nejaké európske turné.
1: Nejaké európske turné, presne. Že ak by sa toto podarilo, tak určite sa s nimi rád stretnem. A oni budú tiež veľmi radi. My sme to tak nadviazali taký veľmi priateľský vzťah, že hneď od toho prvého momentu sme si tak sadli, že sme na rovnakej vlne, že si rozumieme. Takže určite, keď bude tá možnosť, tak veľmi rád sa s nimi stretnem.
0: To, čo je zaujímavé napríklad na Johnovi Markovi Pantanovi, tak on je súčasťou vlastne takej worship skupiny I Love Vista Worship. A ak sa to tak vyslovuje, ak nie, tak mi odpustite. A oni sú z Kalifornie. Možno je to trošku známejšie zo skupenie, ja ich mám teda veľmi rád. Je tam viacero aj Mark Barlow a takíto hudobníci, že toto je vlastne zaujímavé na nich, že toto sú vlastne ich také solové projekty a stretli sa aj so Stevenom. Čo ťa Pán Boh naučil cez túto spoluprácu, prácu? Hovoril k tebe?
1: Ja možno trochu nadviažem na tú, presne na tú pieseň, čo som spomínal, ktorá sa ma dotkla. To bolo, ja si myslím, že to je niečo, čo my si potrebujeme pripomínať, že každý deň, každé ráno, proste keď stávam, je, že odovzdať sa Pánu Bohu na ten konkrétny deň, ktorý máme. A celá tá myšlienka toho albumu Childlike je proste niečo, čo ku mne veľmi prehovaralo. To je presne to, že s takouto detskou dôverou sa odovzdávať Pánu Bohu na každý deň. Že ako my to čítame, to sú silné slova. Pán Ježiš hovorí, že kto sa nepokorí ako dieťa, tak nevstúpi do nebeského kráľovstva. To sú silné slova. To je podľa mňa niečo, čo si my potrebujeme pripomínať dennodenne. S tým zaspávať, s tým stávať, že Pane, odovzdávam sa ti na tento deň a idem do toho s tebou. A to je niečo, čo mňa ten album úplne ako fakt som potreboval možno počuť v tej dobe, že buď ako dieťa a dôveruj mi.
0: Skvelé, že hovoríš tieto slova. Môžeme to mať na pamäti, aj keď si pustíme ďalšiu pieseň. No a čakajú nás ešte niekoľké otázky, tak máte sa na čo tešiť. Milí priatelia a poslucháči, zostaňte naďalej naladení.

0: as I swear. Milujem príbehy, počúvam ich, pozerám sa na ne rád a som ich súčasťou. Snažím sa, aby každá moja ilustrácia niesla nejaký príbeh. Chcel by som, aby moje obrázky diváka zastavili a donútili ho rozmýšľať nad nimi. Toto sú tvoje slová, ktoré si vlastne povedal v rámci jednej výstavy a boli napísané na internete. Ilustrácie, ktoré si vytvoril a aj pre túto spoluprácu, pre album Childlike, i sú pestrofarebné, plné fantázie. Hráš sa tam veľakrát aj s mierkou, so symbolmi. Čo všetko si chcel ešte vlastne ukázať možno ľuďom, ktorí sú fanúšikmi týchto dvoch hudobníkov a ktorí budú počúvať tieto piesne? Alebo možno v tejto chvíli si skús predstaviť ľudí, ktorí po odvysielaní tejto relácie hneď sa nahrnú a budú na tie akože streamovacie platformy a budú to počúvať. Čo by si chcel, aké prednastavenie aby mal ten človek, ktorý si to zapne, bude sa pozerať na tie ilustrácie, čo by si chcel, aby mal pred sebou?
1: Dúfam, že keď sa bude pozerať na tie ilustrácie, tam bude cítiť tú hlavnú myšlienku toho, aby sa človek tak navrátil do tých možno detských čas a stal sa na chvíľu takým dieťaťom. Keď sme to komunikovali aj spolu, tak vlastne sme sa snažili tam dávať kadejaké možno aj vymyslené postavičky a hrať sa vlastne s tým, že zväčšovanie, zmenšovanie charakterov. A to bolo niečo, čo vlastne im sa páčilo, ako keby na mojej tvorbe niečo, čo ja do svojej tvorby vkladám. To sú častokrát sa snažím ako keby pretaviť tie svoje nejaké emócie do postav alebo do situácií, ktoré sa odohrávajú. A to vlastne sme sa snažili urobiť aj v tom albume, kedy niekedy je ten ocko úplne obrovský a
2: gigantický
1: priam a obýma proste tie deti a hrá sa s nimi a oni sa na ňom šmýkajú.
2: To sa mi veľmi páčilo.
1: Z kopca. A niekedy je naopak proste úplne pri nich a je tam s nimi, sedí s nimi na podlahe a číta si s nimi knihu. To je niečo, čo si myslím, že kresťan zažíva a mal by zažívať s Pánom Bohom. Že vníma ho aj ako úplne toho majestátneho tvorcu, toho, ktorý je úplne že nad všetkým a zároveň veľmi osobného, ktorý sa zaujíma o naše trápenia a všetko, čo prežívame.
2: Zároveň, ako si hovoril aj o tom charaktere Ducha Svätého, ktorý tam zobrazený v tom vtákovi, že aj on je v jednom momente gigantický, že môžu na ňom letieť. A v iných momentoch, teda ak sa nemýlim, tak je tam akože aj v menšej tej mierke.
1: Áno, áno. Sú to vlastne, ako som hovoril, že pohrávame sa tam s takýmito symbolmi. Niekedy je úplne, že na niektorých ilustráciách je úplne niekde vzadu maličky, že to keď sme sa bavili aj s John Markom, tak vlastne sme chceli, že skús to tam niekde obchať, že možno nie na prvý pohľad to uvidia, ale že budú hľadať vlastne v tých obrázkoch, že kde tam vlastne je.
2: Prekvapila ťa možno poetickosť týchto dvoch ľudí? Ako premýšľajú, že to, ako tú hudbu tvoria, tak to nie je mainstreamová hudba. Je to skôr taký indie pop, Christian. Prekvapilo ťa možno to, ako uvažujú nad vecami? Že je to prvoplánové, alebo niečo ťa zaujalo na tom?
1: Mne sa to práve, že páčilo hneď od začiatku, že ja keď som si vlastne aj tie piesne, čo som poznal od nich, tak jasne, že mám ich rád, ale keď mi poslali aj ten album, tak akože chvíľu som vlastne premýšľal, že o čo ide, ale mne sa to práve, že veľmi páčilo v tom, že uchopili aj ten album trošičku inak, jak možno klasicky tvoria. A to ja mám strašne rád, keď to niekto vie všeobecne v umení a pri hudbe a pri tvorbe, keď vie tie veci na ne sa pozerať z rôznych uhlov pohľadov a tvoriť. A mne to prišlo veľmi sympatické, že vytvorili taký trošku funky a taký jazzový albumík, ktorý úplne tak spojuje celú tú myšlienku toho albumu byť ako dieťa.
2: Obzvlášť v kresťanských kruhoch je to veľkým oživením, keď niekto ano. Takto prežíva, premýšľa. Narazil si možno aj na rečovú bariéru v niektorých momentoch, že tam bolo nedorozumenie, že ja neviem vôbec, čo chcú títo dvaja.
1: Akože až tak vyslovene, že by sme si nerozumeli, nie, ale tak ja akože po anglicky viem a viem sa dorozumieť, ale hej, mal som ja napríklad niekedy problém, kedy som sa snažil vysvetliť, že a teraz mi vypadlo nejaké slovo, proste a vraj, tak som, keď sme volali spolu do kamery, tak som im ukazoval, že čo myslím, tak v také momenty nastali, ale nebolo to nič hrozné, čo by sa nedalo odkomunikovať.
2: Plánuješ v budúcnosti nadviazať na túto spoluprácu, respektíve ju nejakým spôsobom rozšíriť?
1: Ako veľmi rád, ja Ešte aj teraz vlastne spolupracujeme na nejakých veciach. Možno sa nám zadarí urobiť nejaké lyrics video, ktoré pôjde na YouTube. Na tomto teraz ešte pracujeme. Rád by som urobil možno nejaký videoklip, ale to sú pre mňa zatiaľ vzdialené veci, že netrúfam si ešte ísť do takýchto fóriem, ale snáď sa nám niečo podarí. No.
2: My vám budeme prijať do toho celého. Ktorou piesňou z albumu by si sa rád rozlúčil s posluchačmi?
1: Ja by som vybral pieseň Ripe. A je to pieseň, ktorá presne hovorí o tom takom, keď som spomínal, tom takom nasýtení sa, že všetky tie naše veci, ktoré riešime a trápia nás, tak vyrieši to, keď prídeme pred tú Božiu tvár. A tá pieseň je o tom dobrom ovoci a o tej záhrade, ktorú má Pán Boh pre nás pripravenú. A tak s tým by som sa rád rozlúčil.
2: Dá sa povedať, že ten raj, ktorý nás čaká, je zasľúbený.
1: Je to niečo, čo nás čaká, a je to zároveň niečo, čo vieme už prežívať na Zemi. A to sa mne na tom veľmi páči, že vlastne my vieme zakúšať kúsok z toho raja aj tu, kde teraz žijeme, a to je presne to, čo my potrebujeme. Áno. Že prichádzať aj tu v tomto momente, kde som, a pred Božiu tvár a čerpať z toho.
2: To je podľa mňa veľmi dobré podotknúť. Nedávno som sa rozprával s jedným mojim kamarátom a on bol vyslovene taký, že no tak to prečkať to tu na zemi a potom vlastne bude ten raj, ale že my môžeme zakúšať tú Božiu dobrotu a to nebo na zemi aj v tých nepriaznivých okolnostiach. Čo si o tom myslíš? Možno v prežívaní radosti, lebo ten album je o radosti, o farbách, je o tej dôvere voči našemu nebeskému Otcovi, a nie o tom, že teraz tu akože to pretrpím.
1: Áno, to je presne to, čo mňa ako keby ten album učil, že to je presne to, že napriek okolnostiam, ktoré môžu byť ťažké, ja to netvrdím, že nie, tak vieme, proste máme ten priestor, že vieme, ku komu môžeme prísť a vieme načerpať aj do tých ťažkých chvíľ.
2: K piesene Ripe si vypočujeme už o malú chvíľu. Dávid, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie, napokon si aj prišiel, aj potom, ako si to premyslel.
1: Ďakujem ja veľmi za pozvanie a za skvelý čas.
2: A verím v to, že sa máme ešte naďalej aj na čo tešiť, aj z vašej spolupráce s Markom a Steveom. Milí priatelia a poslucháči, ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo si chceli možno aj vypočuť predošlé relácie, máte nejaké veci, ktoré neviete, že kde čo ako nájsť, môžete nám napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. Reláciu po odvysielaní nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. No a dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič, bolo mi cťou a teším sa na vás aj v ďalšom dieli alebo v ďalšej relácii Srdce pre chválu. Do počutia. Jo.